0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

2-23-80-09. Реклама. Радио Пар. 2-38-78-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032
2: 2-518-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:00 და 30 წუთია.

0: 03-83-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აქლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSD-ში.
1: 2-18-78-68-60.
2: In my last years with him there were bruises on my face in my dawn and new day.

0: კაცთა მონიჭებული პირველი სიმდიდრე სიგნთა მოძღვრება იარს. დავით აღმაშენებელი.
1: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 14 ოქტომბერს დოლარი 2 ლარი და 59 თეთრი, ევრო 2 ლარი და 90 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყვევი დალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. დილამშვიდობისა, თბილისო დილამშვიდობისა, საქართველო. წვიმიანი დილა გვაქვს, თუმცა უფრო ნაცვიმარ დილას ვუწოდებდი. მეგობრებო, დღეს თბილისში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი გვექნება, თუმცა დღის განმავლობაში შიგადაშიგნა ვარაუდებია ნალექით წვიმის სახით, ღამით ისევ წვიმა, ტემპერატურის მაჩვენებელი 7:59 წუთზე. 16 გრადუსია, მაქსიმუმი კი იქნება 23 გრადუსი. სითბო. ეს გახლავთ სრულყოფილი ამინდის პროგნოზი. თბილისში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციით ხოლორად შეეხება. მთელს ქვეყანაში მოსალოდნელი ამინდის შესახებ ინფორმაციას ამაზე სასაუბროდ რო გვექნება, როგორც კი დასრულდება პირველი ვრცელი საინფორმაციო გამოშვება. სხვადასხვაშორის გვიახლოვდება უკვე 8 საათი, წამებს ვითვლი და პირველ ვრცელ საინფორმაციოს დღეს ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ მე მას საეთერო. მუშაობას ვუსურვებ. რა თქმა უნდა, მინდა გისურვოთ ყველას წარმატებული სამუშაო დღე და ტრადიციულად გთხოვოთ იყავით ჩვენი მეგზური. ტალღაზე FM 103-ზე განაგრძეთ თქვენი დილა, ჩვენ კი მაქსიმალურად შევეცდებით. შეგიქმნათ კარგი განწყობა, მოგაწოდოთ სწორი ინფორმაცია და თქვენთან ერთად შევიქმნათ არაჩვეულებრივი მუსიკალური განწყობა. პარალელურად ყველაფრისა. მოკლედ, მხოლოდ კარგი სურვილებით ვიწყებთ და თქვენი ერთგულების იმედი გვაქვს. ახლა კი დავუთმობ საეთერო დროს ნინის, მე რამდენიმე წუთში ისევ თქვენთან ვარ.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილო მშვიდობის სამოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური სიახლეებს 8 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15-16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. გამომსვლელთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები: ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი; ანტონიო კოშტა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი; გაია კალასი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი; და მარდა კოსი, გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის ასევე არიან კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები: მოლდოვის პრეზიდენტი, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი, ალბანეთის პრეზიდენტი, მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი და ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი. მანამდე ევროსკოპს წყარომ დაუდასტურა, რომ გაფართოების ფორუმზე საქართველოს ხელისუფლება არ მიუწვევიათ. საკონსტიტუციო სასამართლოს დევნის ინსტრუმენტად გადაქცევა თავზე მაშინ გამოცადე, როდესაც ჩემი მართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყეს. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს და რომ არსებობდეს, კონსტიტუციური წესრიგით დაცული იქნება. მეხუთე პრეზიდენტმა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის კონტექსტში მმართველი გუნდის გადაწყვეტილებაც შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს არის ქმედება, რომლითაც ქართული ოცნება ვიღაცას მორიგი რეპრესიული კანონის მიღების შესახებ ამცნობს, რადგან სხვა შემთხვევაში ზურაბიშვილის თქმით აზრი არ აქვს პარტიების აკრძალვას, რადგან მათი საქმიანობა ისედაც შეზღუდული იყო. ასევე ზურაბიშვილი მმართველი გუნდის მიერ ოპოზიციის შესაძლო აკრძალვის მცდელობას ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს ადარებს და აცხადებს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას იწვევს. ქვეყნის მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებითვე აღნიშნული ნაბიჯი სახელმწიფოს მსოფლიოში ნეგატიურ კონტექსტში წარმოაჩენს და გაკვირვებას იწვევს. ამით შიგნით არაფერი იცვლება, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოვიყურებით მსოფლიოში. ამ ფორმით რუსეთმაც არ აკრძალა. რუსეთმა შეზღუდა ბევრი უფლება ყველა ოპონენტის, მაგრამ აკრძალვით ასე არ აუკრძალავს. ჩვენ უფრო მაგრები ვართ, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებლის ეკა ბესელიას განცხადებით, პოლიტიკური პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული მოთხოვნა და საკონსტიტუციო სარჩელი უპრეცედენტოა, რაც მისი თქმით პირდაპირ ნიშნავს, რომ რეპრესიული პოლიტიკა კულმინაციურ ფაზაში გადადის. როგორც ბესელიამ ინტერპრეს ნიუსთან აღნიშნა, ოპოზიციური პოლიტიკური გაერთიანების აკრძალვა არ მხოლოდ პოლიტიკურ პროცესს აყენებს უდიდეს ზიანს და საკონსტიტუციო სასამართლოს იმიჯს ანადგურებს, არამედ აზიანებს თვითონ ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება მანანა კობახიძის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობის დატოვებას, ეკა ბესელიას თქმით, თუ კობახიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს საკუთარი გადაწყვეტილებით დატოვა, მისამ გადაწყვეტილებას მიესალმება, ხოლო თუ აიძულეს, ეს უკვე დანაშაულია და ამაზე კობახიძემ თავად უნდა ისაუბროს. არ ვიცი რა იმის ეწოლა იყო თუ არა მასზე და თავად დამოუკიდებლად მიიღო თუ არა ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ფაქტია, რომ მან საკუთარი კრიტიკული პოზიცია გამოხატა, როდესაც განრიდების მოთხოვნა დააყენა. ეს უკვე იმას ნიშნავდა, რომ ამ გადაწყვეტილებაში მონაწილეობის მიღება არ სურდა, აცხადებს ეკა ბესელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, ჯაფარიძის რომელიმე ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა საქართველოს შინაგან საქმეთა

ზით თავდასხმის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ჰორმუზის სრუტის სიახლოვეს კონტეინერ მზიდი და მშრალი ტვირთის გადამზიდი გემი ჩაიძირა. ორივე მათგანი ჭურვების მოხვედრის შედეგად დაზიანდა. ინფორმაციას როიტერსი საზღვაო სამსახურის ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროების ცნობით სრუტეში ნაოსნობისას ჩაიძირა სინგაპურის დროშის ქვეშ მცურავი მცირე ზომის საკონტეინერო გემი GFC Pride. ეკიპაჟის ყველა 21 წევრი უსაფრთხოდ იქნა ევაკუირებული, ნათქვამია სინგაპურის საზღვაო და პორტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. გარდა ამისა, გაერო საზღვაო სააგენტო საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის მონაცემებით სრუტის სიახლოვეს ჩაიძირა ანტიგუა და ბარბუდას დროშის ქვეშ მცურავი გემი. საზღვაო სფეროს წყაროების ცნობით თავდასხმის შედეგად ეკიპაჟის ერთი წევრი დაიღუპა, დანარჩენების ევაკუაცია კი შემთხვევისთანავე განხორციელდა. ბოლო 10 დღის განმავლობაში ჰორმუზის სრუტის მიმდებარე თავდასხმების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. ირანი აცხადებს, რომ დარტყმებს აძლიერებს ამერიკის მიერ მისი პორტების ბლოკირებისა და გასულ თვეში დაწესებული უფრო მკაცრი სანქციების საპასუხოდ. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით ცხრის ნახევარზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და დაუბერავს ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე და ქარი. ოზურგეთში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 22 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 21 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 15 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103.9-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ხუთშაბათია, 15 ოქტომბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი მედია მიმოხილვის საინტერესო თემებს. შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
8: მეტად საჭირო როტო კითხვით დავიწყოთ და დავიწყოთ რეზონანსით. აკრძალვა, არაკრძალვა, საკითხავი აი ეს არის. როდის გამოიტანენ განაჩენს ოპოზიციური პარტიების დაშლაზე? ერთ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა დაიწყება, სასამართლოდან პროცესების თარიღების შესახებ უკვე დაუკავშირდნენ სარჩელში მოხსენიებული პარტიების წარმომადგენლებს, რომელთა ინფორმაციით სხდომები 21-22-23 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პროცესების ფორსირებულად დანიშნასა და სასამართლოს მოსალოდნელ შესაძლო გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ. ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელი, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითხოვს, 2026 წლის 24 სექტემბერს განაახლა. 13 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განახლებული სარჩელი განსახილველად მიიღო. ახალ სარჩელში ქართული ოცნება ხუთი ოპოზიციური გაერთიანების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვს. ესენია: ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებისათვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მანანა კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე ვადაზე ადრე დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტი 13 ოქტომბერსვე. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვებდა მისი მოთხოვნა თვით განრიდების, ანუ აცილების შესახებ, რომელიც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, მართველი პარტიის მოლოდინია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ინიშნებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას, აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამო დაიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ახლა როგორი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამან ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე რეზონანსთან საუბრობს და განმარტავს პროცედურას. ამბობს, რომ სასამართლოზეა დამოკიდებული სხდომებს როგორ წარმართავს. შეიძლება იყოს ის, რომ ის არ იზიარებს აკრძალვის პოზიციას, შეიძლება იყოს ის, რომ ვთქვათ, უფრთხის სანქციების დაწესებას, რა იყო მიზეზი მანანა კობახიძის განცხადებისა. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ ოპოზიციაში არსებული ისტერია მოსალოდნელი გადაწყვეტილებით არის განპირობებული, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე მთავარი, რა შეიძლება მოხდეს ამ გადაწყვეტილებას. საინტერესო ზუსტად ეს გახლავთ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს, რომ პარტიების ძალა არ არის დამოკიდებული რეჟიმის აკრძალვებზე. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია ფედერალისტებისთვის, რას გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილი. რაც არ უნდა გადაწყვიტოს, ყველაფერს ავტოკრატიის დასანგრევად გამოვიყენებთ ყველა ფრონტზე, აღნიშნა მანვე. ოცნებასაც არაწყობს პარტიების სრული აკრძალვა. ასეთ ვერსიასაც ამოიკითხავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ვთქვათ, გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეს პოლიტიკური პარტიები, აქედან მერე რა მოგება ექნება ოცნებას? ეს ხომ ქვეყნის შიგნით პროცესებს კიდევ უფრო გაართულებს. სხვა მხრივ, ვერაფერს იზამს პერსონალურ რეპრესიებს ქართული ოცნება ვერ დაიწყებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროცესები მიდის ახლა, მაგალითად 4 ოქტომბრის აქტივისტებთან დაკავშირებით. თუნდაც იმავე მიმართულებით წავიდეს ყველაფერი, ეს ხომ რეალურ ვითარებას ქვეყნის შიგნით ვერ შეცვლის? შეიძლება ქართულ ოცნებას უფრო სხვა რამ აქვს მხედველობაში, ძალიან გააქტიურდა ჩვენი მეზობელი რუსეთი და შესაძლოა ოცნება სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის შემთხვევაში რიგარეში არჩევნებზე წავიდეს, მაგრამ ამ რიგარეში არჩევნებიდანაც რისი მიღება სურს ოცნებას, რომ პარლამენტის უმრავლესობაში სულ ორჯონიკიძეები იყვნენ? დღეს გასაგებია, ჩუმად არიან, წყნარად არიან, მაგრამ იმ კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ორჯონიკიძეობა ჰქვია, ძნელია გაუძლოს ადამიანმა. ვფიქრობ, რომ რაღაც გამოსავალს იპოვიან და შუალედურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ვახტანგ ძაბირაძე, ანალიტიკოსი, საუბრობს ვრცლად ამ გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე. რა სტრატეგიას მიმართავს ოპოზიცია ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში? პაატა ზაქარეიშვილი, ოცნება ჩქარობს, იანვარში იქნება ევროკავშირის შეხვედრა საქართველოში და უნდა ფაქტის წინაშე დააყენოს ბრიუსელი ან პირიქით ითამაშონ დემოკრატიობანა. თუმცა რა კი გადადგა მანანა კობახიძე, მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე, და ეს იყო ერთგვარი თავდაცვა მისი გარკვეულ ცილად დაზღვევა იმისა, თუ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი წამყვანი თემაა დღეს რეზონანსის ფურცლებზე და მე უკვე რამდენიმე პუბლიკაციიდან ამოგიკითხეთ. ინტერვიუებიდან ამონარიდები, გადავინაცვლოთ ახლა უცხოური მიმართულებით, სად არის მილიარდები. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის არც მეტი არც ნაკლები დედაქალაქის თავდაცვისათვის გამოყოფილი მილიარდების მითვისებაში ადანაშაულებს. სად არის კიევის საჰაერო თავდაცვა? სად არის ენერგოობიექტების დაცვა? სად არის ამისთვის გამოყოფილი მილიარდები? აცხადებს იგი რადაში გამოსვლისას. საინტერესო დეტალებია და უკრაინის უმაღლეს რადაში გამოსვლისას. კიევის მერმა კლიჩკომ ქვეყნის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკა, განაცხადა, რომ მასე პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება რადაში კიევის მერის ზამთრის სეზონისთვის დედაქალაქის არასათანადო მომზადების საკითხზე. ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარეს კლიჩკომ, ბრალდებას უსაფუძვლო უწოდა. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ, გირჩევთ. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა. სავარაუდოდ განახევრდა, რაოდენობა კვლავ გადაიხედება სიიდან მინიმუმ 200,000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება. ნოდარ კაპანაძე, მოსალოდნელია შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 300-350,000-მდეც შემცირდეს. 710,000 ადამიანი საქართველოში სოციალური შემწეობის მიმღები იყო, ფაქტობრივად ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 19%. ეს არის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მივმართავ კობახიძეს ირაკლი, ჩვენ ვერ ჩამოვაგდეთ ივანიშვილი, შენ აუცილებლად გამოგივა. კახა კუკავა გახლავთ ამ მიმართვის ავტორი. მდინარაძის საკონსულტაციო ჯგუფი ნიშნავს: მოდით ჩემთან და საქმეებს ჩაგიწყობთ ჩემს ყოფილ კოლეგებთან, არ გაზღამათიც მუცელი, წადირა ბიჭო, შეირგერაც ჭამე, მაგრამ არა, უფრო მეტი უნდათ. გოტა ჭანტურია: სკოლებში ადამიანებს სიტყვებს უკონტროლებენ, ხელისუფლებამ აკრძალული სიტყვების სიაში შეიყვანა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა და განათლების დეფორმა. უკვე ამის კრიტიკაც არ შეიძლება, შემდეგი ნაბიჯი აზრების აკრძალვაც იქნება. ქართული ოცნება ებრძვის ყველას, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი. ევროკავშირმა სატესტო ვადა მისცა ქოცებს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს განცხადება, რომლის ავტორიც ნიკა გვარამია გახლავთ? ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე. თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაციაც აღდგებაო. აქვე საინტერესოა, საინტერესო მიმართვა: ქალბატონო თიკა, სად წავიდა მილიონები? ამ განცხადების ავტორი გახლავთ დათო ოქიტაშვილი და იგი კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს თიკა რუხაძეს მიმართავს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ახლა დადგა დრო საჯაროდ ვთქვა ის, რაზეც ბოლო დროს დუმილს ვამჯობინებდი. ქალბატონო თიკა რუხაძე, დღეს მინდა პირდაპირ და საჯაროდ მოგმართოთ. თქვენი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს კულტურის პალატა და პირადად მე როგორც მისი ხელმძღვანელი არაერთი წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდით. თუმცა ამ პოსტის დაწერის მიზეზი და საფუძველი მხოლოდ ამ კონკრეტული უწყების წინაშე არსებული დაბრკოლებები არ გამხდარა. საინტერესოა ისიც, რომ დათო ოკიტაშვილს კულტურის ყოფილ მინისტრთან გარკვეული შეკითხვები პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი მილიონების გაფლანგვასთანაც არის კავშირში. თაღლითები მსხვერპლის სახელზე სესხსაფორმე ვენ გაიგეთ ამ სქემის შესახებ და იქნებით დაცული. სალომე ზურაბიშვილმა უცნება ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს შეადარა. ამ დეტალების შესახებაც ახალი თაობა საკმაოდ ინფორმაციულია გაზეთის ახალი ნომერი. დღეს ხუთშაბათია და გაითვალისწინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში დაგხვდებათ კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, ტრადიციული და საინტერესო შემეცნებითი გასართობებიც კანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია არ გამოტოვოთ. საინტერესო კითხავში კი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ: არ გაინტერესებთ როგორი ისტორია აქვს მაცივრებს ძველ საქართველოში? საყინულეები ეგრეთ წოდებული არამარტო მეფეებსა და თავადებს, არამედ გლეხებსაც კი ჰქონიათ. როგორი იყო ეს ყველაფერი მოწყობილი და რა გამოიყენებოდა შესაბამისი შედეგის მისაღებად? ძალიან საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, აქ მიმართულებითაც მინდა თქვენი ყურადღება წარმართო. დავიწყო კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალის კიდევ ერთი საინტერესო მასალით: ილონ მასკის საჩუქარი პუტინს, რას გამოიწვევს ფრონტზე უკრაინის არმიისათვის სტარლინკის სიჩქარის შეზღუდვა. არეულობა და მასობრივი გამოსვლები ალბანეთში ვინაცვლება ამბებიჯიზე? სტუდენტების პროტესტი ძალადობრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. რა არის ფლამინგოს რევოლუცია და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ტრამპის სიძეს? ბოლოს კი განიტვირთეთ და წაბლის სეზონი მოახლოებულია, წაბლი უკვე არის ბაზარზე. როგორ შევწვათ და მოვხარშოთ წაბლი ყველაზე გემრიელად? როგორ ჯიგეთყვით ფრანგული და კორეული რეცეპტების შესახებ, რომლებიც თქვენ თურმე აუცილებლად უნდა იცოდეთ? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
9: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
10: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
11: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.lg. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
12: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
13: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, ოქტომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitrael.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
14: Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
15: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
16: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
17: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
18: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პარტია ძლიერი საქართველოს განცხადებით, ქართველ ხალხთან უკვე დამარცხებული ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი დღეს ცდილობს აკრძალოს არა პარტიები, არამედ მათი ამომრჩევლის ქართველი ხალხის არჩევანი. განცხადების თანახმად, ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული სარჩელი სრულიად მოკლებული არა იმ რაციონალურ სამართლებრივ საფუძველს და წარმოადგენს მცდელობას, რომ საქართველოში მოხდეს ავტოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაცია. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, თუ ეს შედეგი დადგა და ოპოზიციური პარტიები აიკრძალა კოალიციისთვის, ძლიერი საქართველო ლელო ბრძოლა გრძელდება. პარტიის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, რეპრესიული კანონმდებლობა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამარტივებს არა მხოლოდ პარტიების, არამედ ინდივიდებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვასაც. ქართულ ოცნებას შეუძლია გააუქმოს პარტია, მაგრამ ის ვერ გააუქმებს ქართველ ხალხს. პარტიების აკრძალვა საბოლოოდ ართმევს საქართველოს შანს გააგრძელოს სვლა ევროკავშირისკენ და შეუქცევა და დაბრუნებს რუსეთის პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენის სფეროში, ნათქვამია პარტიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე თურქეთის აეროპორტში მისი დაკავების გარემოებებზე განცხადებას ავრცელებს. როგორც პოლიტიკოსი სოციალურ ქსელში წერს, მას 2025 წლის ნოემბრიდან თურქეთში შესვლა იკრძალება. ჯაფარიძე აღნიშნავს, რომ მან მნიშვნელოვანი შეხვედრის შესაძლებლობა დაკარგა. როგორც მიხსნიან, 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი მადევს თურქეთში შესვლაზე. რაღაც ინფორმაცია მიღებული აქვს ჩემზე საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ხვალდილით მაბრუნებენ თბილისში, დაწერა ჯაფარიძემ გუშინ გავრცელებულ პოსტში. ცნობისთვის, მისი დაკავების შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია ალდემ გავრცელა. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცა უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. კერძოდ, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვრცელ მიმართვაში ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას ითხოვს. ოქიტაშვილის თქმით, თინა რუხაძე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა, ასევე ის ითხოვს პასუხს, თუ ვინ დაავალო რომ შეეჩერებინა ისტორიული პროექტი ვარსკვლავების გახსნა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის. ამასთან განცხადებაში ოქიტაშვილი ახსენებს მამუკამ დინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით, დინარაძეს ოქიტაშვილის ძულს და არ უნდა გაეკარონ. საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, როგორ და რა გადაწყვეტილებების საფუძველზე იხარჯებოდა სახელმწიფო ფული. მოვითხო შესაბამის მოუწყებებმა შეისწავლონ თქვენი შესაძლო მონაწილეობა აღნიშნულ ფინანსურ გადაწყვეტილებებში, წერს დავით ოქიტაშვილი. ალბათ შემთხვევითი არ არის დავით ოქიტაშვილის მიმართვა. თუ ამას მოყვება პროკურატურის მხრიდან რაიმე ფორმით განცხადება, რომ ამ საკითხების შესწავლა იწყება, მაშინ შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის წინასწარ შეთანხმებული სცენარი. ამ შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის ფეისბუქ პოსტთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ რუხაძეს მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას მოითხოვს. როგორც ბესელიამ პალიტრა ნიუსის გადაცემას 360 გრადუსში აღნიშნა, საგამოძიებო უწყებას მანამდე შეეცლო პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება, ვინაიდან აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ეჭვები და საჯარო განცხადებები არსებობდა. ეკა ბესელიას განცხადებით, ეს დღეები, როდესაც მთელი საქართველო პატრიარქს გლოვობდა, თუ ვინმე არამიზნობრივად იყენებდა სახსრებს, რომელიც გამოყოფილი იყო და თუ ვინმე ასეთი რამ იკადრა, ალბათ ყველაზე მძიმე ისტორია და ამბავი იქნება. თუ ეს ყოველივე დადასტურდება, დაველოდოთ და ვნახოთ ამას რა გაგრძელება მოხვება. ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან კითხვები გაჩნდა, ასე ვერ დასრულდება ამ საკითხს, მაინც დასჭირდება გარკვევა, აცხადებს ეკა ბესელია.
19: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
18: თბილისი და ერევანი რუსებისთვის ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებად რჩება. ამის გამო კი ქირის ფასი ორივე ქალაქში ძვირდება. ამის შესახებ ვრცელ სტატიას ევრონიუსი ავრცელებს და აღნიშნავს, რომ მობილიზაციის შიშით რუსეთიდან გამოქცეული მოქალაქეები თავსწორედ ამ ორ ქალაქს აფარებენ. ამის გამო, როგორც გამოცემა წერს, თბილისის ქირის ფასები მას შემდეგ, რაც 2022 წელს რუსეთისა და უკრაინის ომი დაიწყო, 60-70%-იანი მატების შემდეგ სტაბილიზებულია. ხოლო ერევანში 2-5-იანი ბინის ყოველთვიური ქირის ფასი ამჟამად 800-900 ევროს შეადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 23.5%-ით მეტია. გამოცემის ცნობით, თბილისში სტანდარტული საცხოვრებლის ფასი 450 ევროდან იწყება და მაღალი კლასის ბინების ღირებულება თვეში შესაძლოა 2700 ევროსაც აღემატებოდეს. რაც შეხება სომხეთს, დედაქალაქში 2-5-იანი ბირის ყოველთვიური ქირა ამჟამად 850 ევროა. რუსების მიერ უცხოეთში უძრავი ქონების მოთხოვნის 17% საქართველოზე მოდის. ქვეყანა ტოპ 3-ულშია და თურქეთს უსწრებს. 2026 წლის მესამე კვარტლის შედეგებით რუსებს შორის უძრავი ქონების შესაძენად ყველაზე პოპულარულ უცხოურ ქვეყნებს შორის საქართველო მესამე ადგილზეა. მონაცემები RBC Real Estate საკონსულტაციო კომპანია NF Group-მა მიაწოდა. ლიდერობას არაბთა გაერთიანებული საამიროები ცინარჩუნებს. ამ ქვეყანაზე ივლის-სექტემბრის პერიოდში ტრანზაქციების საერთო რაოდენობის 37% მოდის, ხოლო მეორე ადგილზე 25%-ით ტაილანდია. რუსებს შორის უცხოური უძრავი ქონების მოთხოვნის მიხედვით ტოპ 5 ქვეყანა ასე გამოიყურება. არაბთა გაერთიანებული საამიროები 37%, ტაილანდი 25%, საქართველო 17%, თურქეთი 12%, მავრიკი და ომანი სათითაოდ 4.5%, საერთო ჯამში კი 9%. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.
19: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: მრავალი დღის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამ შვიდობისა, დღეს 15 ოქტომბერია. 1844 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა ფრიდრიხ ვილჰელმ ნიცშე. მე-19 საუკუნის გერმანელი ფილოსოფოსი, რომელიც წერდა კრიტიკულ წერილებს რელიგიაზე, სიკვდილზე, თანამედროვე კულტურასა და მეცნიერებაზე, მეტაფორებისა და აფორიზმების გამოყენებით. ნიცშე პირდაპირ და უხეშად უპირისპირდებოდა კანტის ფილოსოფიას, განსაკუთრებულ ზიზღს კი გრძნობდა და ავლენდა პლატონიზმის მიმდევართა მიმართ. ღმერთის სიკვდილის თემას ნიცშეს ფილოსოფიაში შემოაქვს ტრაგიკული მოტივები. იდეალური სამყარო დაინგრა, ეს ნიშნავს იმას, რომ კაცობრიობას გამოეცალა საყრდენი, ადამიანი რჩება ორიენტირის გარეშე. ღმერთი მოკვდა, ღმერთის არსებობით გამართლებული ღირებულებები, რომელთაც ადამიანი აქამდე ეთაყვანებოდა, კარგავს თავის ფასს. ეს კი იმის მაუწყებელია, რომ კართან მომდგარია ყველა სტუმართაგან ყველაზე შემზარავი ნიჰილიზმი. ნიჰილიზმის აღმოცენება ნიშნავს იმას, რომ უმაღლესი ღირებულებები უფასურდება. ნიჰილიზმი ნიცშეს მიხედვით არის არასთქმა ყველაფერზე, რაც ძველად აზრს აძლევდა სამყაროს ან ადამიანის სიცოცხლეს. ნიჰილიზმში ვლინდება იმედის გაცრუება, ოპტიმიზმით სავსე შეხედულებათა მიმართ, რომლებიც ქადაგებდნენ, რომ სამყაროს ქმნადობაში ხორციელდება მაღალი მიზანი, რომ სამყაროსეული პროცესი არის მოძრაობა უმაღლესი ზნეობრივი კანონის რეალიზაციის, სიყვარულის ზრდის, საყოველთაო ბედნიერებასთან მიახლოების გზით. ნიჰილიზმის ფორმაში ევროპა საბოლოოდ ეთხოვება საზოგადოების პროგრესის ძველ რწმენას, რომლის თანახმადაც უმაღლესი სიკეთე თუ ბედნიერება ფატალური აუცილებლობით იკვალავს გზას კაცობრიობის ისტორიაში.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
2: +23 83 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 85 85.
7: რეკლამა რადიო პარ
8: 2 38 78 70.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
10: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
11: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
12: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
1: რა უნდა გააკეთოთ პენსიაზე გასვლისას? 9 საუკეთესო ჰობი მათთვის, ვინც აფასებს სიმშვიდეს და კომფორტს. პენსიონერების ასაკში გადასვლა ახალი საინტერესო ცხოვრებისეული ეტაპის დასაწყისია. ყოველდღიური სამუშაო რუტინისგან გათავისუფლება იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ სრულად დავუთმოთ საკუთარ თავს ჩვენი ცხოვრება. ჯანმრთელობასა და სულიერებისთვის სასიამოვნო საქმიანობას უნდა მივყოთ ხელი. სწორედ შერჩეული ჰობი არამხოლოდ ავსებს თავისუფალ დროს, არამედ ინარჩუნებს ტვინის სიფსიხეს, ამცირებს სტრესს და ცხოვრებას ახალი ენერგიით ავსებს. თავაზობთ 9 საუკეთესო მშვიდი და კომფორტული ჰობის მიმოხილვას, რომლებიც იდეალურია საპენსიო ასაკისთვის. ოთახის მცენარეების მოვლა და მინიბაღი აივანზე. მცენარეებთან ურთიერთობა აღიარებული არტ-თერაპიაა. ოთახის ყვავილების მოვლა, გადარგვა და აივანზე მცირე ბოსტნეულის წვანილის მოყვანა სიმშვიდისა და კმაყოფილების დიდ შეგრძნებას იძლევა. წიგნების კითხვა და აუდიო წიგნები. კითხვა ავარჯიშებს მეხსიერებას და ტვინს ტონუსში ინარჩუნებს. თუ თვალების დაღლა გატუხებთ, შესანიშნავი ალტერნატივაა აუდიო წიგნების მოსმენა შვიდ გარემოში, მაგალითად სეირნობისას ან დასვენებისას. ხელსაქმე, ქსოვა, ქარგვა, ხელოსნობა. ქსოვა და ქარგვა ავითარებს თითების წვრილ მოტორიკას, რაც პირდაპირ კავშირშია ტვინის აქტივობის შენარჩუნებასთან. გარდა ამისა, საკუთარი ხელით შექმნილი ნივთები შესანიშნავი საჩუქარია შვილიშვილებისა და სხვა ახლობლებისათვის. სკანდინავური სიარული, Nordic walking და სეირნობა. სუბუქი ფიზიკური აქტივობა სუფთა ჰაერზე აუცილებელია სახსრებისა და გულის უზარმაზარმა სისტემისათვის. სპეციალური ჯოხებით სიარული ამცირებს დაკვირთვას მუხლებზე და უზრუნველყოფს სხეულის თანაბარ ვარჯიშს. ხატვა ნომრების მიხედვით და კალიგრაფია. ნომრების მიხედვით ნახატების გაფერადება არ მოითხოვს მხატვრულ განათლებას, თუმცა პროცესი იმდენად ჩამთრევი და დამამშვიდებელია, რომ სრულად ათავისუფლებს გონებას შფოთვისგან. აზლები, კროსვორდები და ჭადრაკი. ინტელექტუალური თამაშები და თავსატეხები საუკეთესო პროფილაქტიკაა საკუთრივი მეხსიერების დაქვეითებისა და დემენციის წინააღმდეგ. ისინი ხელს უწყობენ კონცენტრაციისა და ლოგიკური აზროვნების შენარჩუნებას. კულინარიული ექსპერიმენტები და ჯანსაღი რეცეპტები. შეგიძლიათ აუჩქარებლად მოამზადოთ ტრადიციული თუ ახალი ჯანსაღი კერძები. გამოაცხოთ შინაურული ნამცხვრები და ოჯახის წევრები გემრიელი სიურპრიზებით გაანებივროთ. ფოტოგადაღება smartphone-ით. ბუნების, არქიტექტურისა და საყვარელი ადამიანების ფოტოგრაფირება გეხმარებათ სამყაროს ახლებურად დანახვაში. smartphone-ით ლამაზი კადრების დაჭერა და მათი სოციალურ ქსელებში გაზიარება ძალიან საინტერესო პროცესია. მოგონებების, მემუარების წერა ან დღიური წარმოება, თქვენი ცხოვრებისეული გამოცდილება, ოჯახური ისტორიები და მოგონებები უძვირფასესი განძია მომავალი თაობებისთვის. დღიური წარმოება ან მოგონებების ფურცელზე გადატანა გეხმარებათ ემოციების დალაგებასა და აზრების სისტემატიზაციაში. და ბოლოს, ორი ოქროს რჩევა ახალი ჰობის შესარჩევად. ნუ დააძალებთ საკუთარ თავს. ჰობი სიამოვნება და კომფორტი უნდა მოგიტანოთ. თუ რომელიმე საქმიანობა გღლით ან ნერვებს გიშლით, თამამად სადეც სხვა მიმართულება. ურთიერთობა თანამოაზრეებთან. ეძებეთ ადამიანები, რომლებსაც იგივე ინტერესები აქვთ. გაწევრიანდით თემატურ ჯგუფებში ან კლუბებში, სადაც შეგიძლიათ შთაბეჭდილებების გაზიარება.
0: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-68-10.
7: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს 9 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. პოლიტიკური პარტია საქართველოსთვის თავმჯდომარე გიორგი გახარია საქართველოსში პოლიტიკური პარტიების აკრძალვის საკითხს ეხმაურება და საერთაშორისო პარტნიორებს მოქმედებისკენ მოუწოდებს. მისი თქმით, პასიური დაკვირვება საკმარისი აღარ არის. როგორც გიორგი გახარია მიმართვაში აღნიშნავს, დღევანდელი ყოყმანი საერთაშორისო თანამეგობრობას ხვალგაცილებით უფრო რთულად სამართავი კრიზისის წინაშე დააყენებს. მოუწოდებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს იმოქმედონ და მტკიცედ დაუდგნენ გვერდში ქართველ ხალხს დემოკრატიის, პლურალიზმისა და კანონის უზენაესობის დაცვის საქმეში, წერს გახარია სოციალურ ქსელში. კოცების რეაქცია ისეთია, როგორც ზოგადად რუსებს აქვთ ხოლმე. მათ შანსის მიცემის კომპრომისის არესმით და სისუსტედ მიიჩნევენ. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში კოალიცია ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი ნიკა გვარამია წერს. გვარამიას თქმით, პარტიების გაუქმება დაჩქარებული ტემპებით მიჰყავთ ბოლომდე. მეტიც, როგორც გვარამიამ აღნიშნა, საბოტაჟის განაჩენი უფრო ადრე შეიძლება დადგეს, რადგან მისი თქმით, პარტიების გაუქმებისთვის წინ მსწრებად სჭირდებათ მოძალადე პოლიტიკოსები და პარტიები. არ ვიმკითხავებ ჯერ რომელი იქნება, უბრალოდ ვივარაუდე, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ორივეს იზამენ და სხვა დანარჩენსაც, რომ იანვარში ქვეყანა კიდევ უფრო შორს იყოს სანუკვარ ისტორიული მიზნისგან ევროკავშირისგან, აცხადებს ნიკა გვარამია. როგორც გვარამია დასცენს, ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქართულ ოცნებას იანვრამდე. პოლიტიკა დიდი ხანია შეწყვეტილია, თავისუფლება დიდი ხანია შეწყვეტილია, არჩევანის თავისუფლება დიდი ხანია წართმეულია. ამას ქვია დიქტატურა და არა ამ დიქტატურაზე უბრალოდ კანონის მიღებას. ამის შესახებ დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია სასჯელო ხსრულების დაწესებულებიდან გამოგზავნილ წერილში აღნიშნავს, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას ეხმაურება. როგორც ხოშტარია აღნიშნავს, ეს არ არის პარტიული ბრძოლა, ეს არის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა. ხოშტარიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილს ვერ გამოუვიდა ოპოზიციური პარტიების განადგურება, რისთვისაც ყველაფერი გააკეთა ჯერ კიდევ 2024 წლიდან. რადგანაც განადგურება არ გამოუვიდა, ამიტომ უწევს მას აკრძალვა, ეს მეტყველებს საქართველოში პროდასალური სპექტრის სიძლიერეზე. ამიტომ ნუ ღარ მოვიტყუებთ თავს, ჩვენ არ ვართ პარტიულ ბრძოლაში, ჩვენ ვართ ეროვნულ-განმათავისუფლებელ ბრძოლაში. მოქალაქეები და უფრო მეტი პასუხისმგებლობით პოლიტიკოსები, აღნიშნავს ხოშტარია ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. ცნობისთვის, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები 21 ოქტომბრიდან ჩაინიშნება. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა სოციალურ ქსელში დაწერეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც ინტერპრეს ნიუ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ჯაფარიძის რომელიმე ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. ცნობისთვის, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით ის თურქეთში საზღვარზე გუშინ დააკავეს. პოლიტიკოსის ცნობით მას აუხსნეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი ადევს ქვეყანაში შესვლაზე, რადგან მათ ინფორმაცია აქვთ მიღებული საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით მას ქვეყანაში დღეს დააბრუნებენ. ადვოკატის ინფორმაციით, 12 წლის წინ დუშეთის მუნიციპალიტეტში დაკარგული გურამ დადიანიძის საქმე გუშინ თბილისში გადმოიქსავნა. როგორც სტარიელ კაკაბაძე სოციალურ ქსელში წერ, საქმე სხვა გამომძიებელს გადაეცემა. ცნობისთვის, 17 წლის გურამ დადიანიძე 2014 წელს გაუჩინარდა ის დუშეთის რაიონის სოფელ ქვემო მლეთაში, ლუმისობის დღესასწაულზე ექსკურსიაზე იმყოფებოდა. საქმე დღემდე გაუხსნელად ითვლება, ვინაიდან გურამ დადიანიძის კვალს ვერ მიაგნეს. გაუჩინარებული ბიჭის დედა სოფო ბიბილაშვილი შვილის პოვნაში დახმარებას დღემდე ითხოვს. გორში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დაშავდა. ინტერპრეს ნიუსის ინფორმაციით, ავტომობილი ქვეითს გუშინ დაეჯახა, დაშავებული კი კლინიკაში გადაიყვანეს. როგორც ინტერპრეს ნიუსში, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე

ორი მხარე აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. Starshield-ის სისტემები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საკუთრებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. სიჩქარესთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეზღუდვას ამერიკის სამხედრო უწყებას საბოლოო ჯამში კი ამერიკის პრეზიდენტი განსაზღვრავს. ამის შესახებ კომპანია SpaceX-ის დამფუძნებელი ილონ მასკი სოციალურ ქსელში წერს. მისი განმარტებით Starlink-ი არის კომერციული მომსახურება, რომელიც SpaceX-ის საკუთრებაშია და ის აკონტროლებს. ილონ მასკის განმარტებით Starlink-ის გამოყენება შემოიფარგლება სამოქალაქო ან თავდაცვითი საქმიანობით. მისი გამოყენება შედავითი სამხედრო ოპერაციებისთვის დაუშვებელია, რადგან ეს შეუსაბამო იქნებოდა კომერციული კომპანიისთვის. ცნობისთვის, Starlink-მა, რომელიც მასკის კომპანია SpaceX-ს ეკუთვნის, სამშაბათ ღამით უკრაინაში სიჩქარის ლიმიტი საათში 100 მილამდე 160 კმ/სთ-ამდე შეზღუდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი იარაღი, რომელიც ამაზე უფრო სწრაფად მოძრაობდა, ქსელთან კავშირს გარკავდა. უკრაინის თავდაცვის ყოფილი მინისტრის მიხაილ ფედოროვის თქმით, 4 შაბათ საღამოსთვის სისტემა ნაწილობრივ აღდგა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო Interpress News-ის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 10:00-ზე დაგიბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და დაუბერავს ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე და ქარი. ოზურგეთში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 22 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 21 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 15 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsiusi.gr.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 0-2-23-80-09. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
2: ბარ 2-38-78-70.
4: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.

0: დილით ტიპიური შემოდგომის ოდნავ გრილი დილარი, როგორ ველოდები რა ამ შემოდგომას, ისე ძღვა შემოდგომას, კაც შემოდგომას, იმედი ამშვიდობიანად კარგად და ხალისიანად გაატარებთ გუშინდელი დღესასწაული, სვეტი ცხოვრება, ცხეთობა, როგორც ისე უწოდეთ. თამთა კვარაცხელია და მე ბექაონიანი აქ ვარ დილის პალიტრის, ალიტრას დილის გადაცემაში.
1: და მე ერთი შენიშნა, არა, აღმოჩენა გავაკეთე.
0: აბა.
1: და უნდა შევნიშნო აქვე. ხეებმა ფერების ცვლილება
0: დაიწყეს. მაგრამ ჯერ არ განიძარცვნენ.
1: არა,
0: მე მაგათა ჩემ მეგობართან დავიჩივლე, ერთ ჩემს მეგობართან, უფროს მეგობართან, რომ შემოდგომაზე ხეები რატო არ კარგავენ ფოთლების დიდ რაოდენობას და მან მითხრა, რომ შემოდგომაზე კი არ კარგავენო, ფევერულის ქარების დროს კარგავენ თურმე ყველაზე ბევრ ფოთლებს.
1: მართლა.
0: და იმზადებიან მერე უკვე პირში, რომ შევიდნენ მარტის ბოლოს. მერე რომ კიდევ მოთოვოს გაყინოს და ის პირტიც ზეთში აყინოს ხანდახან.
1: ხედავ, ყველაფერს თავისი დრო აქვს, ჩვენ არ უნდა ვიჩქაროთ და ასე შემდეგ, ალბათ ხშირად
0: ამნავიშფოთ. ავარია.
1: არა, არა, არა, შფოთვა არა.
0: ფოთავენ თურმე ახალგაზრდები.
1: მაგრამ მიზეზი აქვთ.
0: მათ აქვთ მიზეზი შფოთვის და ამიტომაც შფოთავენ ისინი. თუ რატო შფოთავენ? ამას გეტყვით, სოციალური ქსელების გამოყენების შეზღუდვა მოზარდებში შფოთვას შეამცირებს, ასე საუბრობენ მამანი სპეციალისტები. შეიძლება თუ არა სოციალური ქსელების გამოყენების შეზღუდვამ მოზარდებში შფოთვა შეამციროს, ძილის ხარისხი გააუმჯობესოს და მეგობრებთან ურთიერთობაზე დადებითად იმოქმედოს ეს მეგობრებთან ურთიერთობა. ასეთი მოდელიც დაინერგა. იცი მე რა თქმა უნდა ზედმეტი სოციალური ქსელები და რაღაცები არც მე არ მომწონს. თავის დრო, მაგრამ ყველაფერი მოიტანა დრო და თავისით მოირგებს თაობა. ტელევიზორის წინ რო ვიჯექი ხოლმე, მე მახსოვს ბებია ჩემი და უფროსი ადამიანები, აი ეს ვინ მოი რა არის ეს ტელევიზორი, წუხდნენ ამაზე, ხო?
1: ხო და პრისტავკები რომ გამოვიდა იმას თამაში.
0: აბა რა, აბა რა. ხო და ტელევიზორს აფუჭებსო კიდე ესეთი ის იყო რომ ხო და
1: ტელევიზორი ამბავი. ეკრანზე ჩამოფარებული ტილოები გახსოვს? ამბავი იყო,
0: მაგრამ კი. სუდარებები რაღაცები რო ეპარა.
1: ეკრანს უფრთდებოდნენ.
0: აბრეშუმის უნდა ყოფილიყო რომ განემუხტა. და სტაბილიზატორების კიდეც
1: საგელო
0: რახმა ქონდა, არც ტელევიზორის განისმოდა არაფერი, ისე აგუგუნდებოდა ხოლმე სტაბილიზატორი. კი ბატონო, და რა არის ისი სოციალური?
1: იმიტომ რომ დენი იყო მაშინ არა ხო
0: თამაშობდა,
1: დენი თამაშობდა,
0: დენი თამაშობდა
1: მაშინ, ძალიან თამაშობდა.
0: ხო და საქმე იმაშია რომ მეგობრობის ეს ფორმაც მისაღებია. კი ბატონო, ფიზიკური გასაგებია უფრო უკეთესია თქვათ იგივე ეზოში თამაში ან რაღაცა, მაგრამ ნახე მეორეს მხრივ ეზოში ყოფნას, ხა ეზოში მაინც და მაინც შინაარსიანად და სპორტული თამაშებით არ დაკავდება ახალგაზრდა ბავშვი, იგივე ბირჟაობა შევარ გადავიდეს. ეს მიმართულება მეგობრობის ესეთი პლატფორმა სოციალური ქსელების მეშვეობით
1: დრომ
0: მოიტანა რა. კაი, ცოტას გავაგზელებ და მე დაგითხობ კითხვას. ასპარეს ამ კითხებზე პასუხის გასაცემად დიდ ბრიტანეთში მასშტაბური სამეცნიერო ექსპერიმენტი ჩატარდა თურმე, რომელშიც დაახლოებით 4000 მოზარდის ჩართვა და უკაკი არ ჩატარდა, უნდა ჩატარდეს.
1: დია, კი ბატონო. მიმდინარე ექსპერიმენტია.
0: ლევას სახელწოდებით რეალური ცხოვრების ექსპერიმენტი ZIRL Trail კემბრიჯის უნივერსიტეტი და ბრედფორდის ჯანმრთელობის კვლევის ინსტიტუტი პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ახორციელებენ ექსპერიმენტის მონაწილეები 12-დან 15 წლამდე ასაკის მოსწავლეები ყოფილან.
1: ამ კვლევის ფარგლებში ახლა მოზარდები ნაწილდებიან ორ ჯგუფად. ერთი ჯგუფის წევრებს სპეციალური აპლიკაციის საშუალებით სოციალური ქსელების სარგებლობის დრო შეზღუდული აქვთ, მეორე ჯგუფი კი ინტერნეტ პლატფორმების გამოყენებას ჩვეულებრივ რეჟიმში აგრძელებს. შეზღუდვა ეხება ისეთ პოპულარულ პლატფორმებს, როგორებიცაა TikTok-ი, Instagram-ი, Snapchat-ი და სხვა სოციალური ქსელები. ბრიტანული გამოცემა The Times-ის ინფორმაციით, ექსპერიმენტი ითვალისწინებს სოციალური ქსელების გამოყენებას დღეში 2 საათამდე, გამოყენების შეზღუდვას დღეში 2 საათამდე, ღამის საათებში 21-დან დილის 7-ამდე, ანუ საღამოს 9-დან დილის 7-ამდე საერთოდ აკრძალვას, მათზე წვდომის დაბლოკვას ითვალისწინებს. აბა ვნახოთ რა შედეგი ექნება ექსპერიმენტს.
0: ეს ექსპერიმენტი 6 კვირას გრძელდება. ამ პერიოდში მეცნიერები დააკვირდებიან, როგორ იცვლება მოზარდების შფოთვის დონე, ძილის ხარისხი, ემოციური მდგომარეობა. მეგობრებთან და ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა შეფასდება ბულინგის შემთხვევები და მოზარდების თვითშეფასებასთან დაკავშირებული საკითხებიც. კვლევარები კვლევარები, აი ეს ადამიანები მათი განმარტებით სოციალური ქსელების გავლენის შესახებ არაერთი სამეცნიერო ნაშრომი არსებობს, თუმცა შედარებით ცოტა ისეთი ექსპერიმენტული კვლევა, რომელიც უშუალოდ ამოწმებს რა შედეგს იძლევა მათი გამოყენების დროის შეწყვეტა. ნახე, იცი, კვლევაში ჩართული ადამიანმა მაინც იცის, მისმა ცნობიერმაც და ქვეცნობიერმაც, რომ კვლევაში არის ჩართული. რა თქმა უნდა, და მას აკვირდებიან, და აქაც ასეთ ხანმოკლე კვლევებს, თორე აი, როდესაც სტარდება 1-წლიანი, 2-წლიანი, 10-წლიანი, არის ხოლმე 30-წლიანი კვლევები სტარდება. რა თქმა უნდა, იქ უფრო შედეგი უფრო გათვლადი არის და უფრო ბუნებრივი, ავტენტური. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, რაღაცა პარამეტრებს ამოიწერენ და გაიგებენ, მაგრამ მაინც მოდელირებული შედეგი იქნება, იმიტომ ვიცი რომ მაკვირდებიან, ვიცი დათქმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
1: ხო, მაგრამ მე კი ვიცი, მაგრამ შეიძლება შფოთვა ვერ ვმართო, თუ კი ამ აკრძალვამ შფოთვა, არა, რა თქმა უნდა, თუმცა მე შენ მიერ ნახსენებ ფაქტორსაც დავურთავდი და გავითვალისწინებდი, მთლად რეალობის ამსახველი ვერ იქნება.
0: ალბათ ეს ცნობილებები და ესენი ექნებათ გათვალისწინებული ახლა
1: პროცენტულობაში. კვლევის საბოლოო შედეგები ჯერ არ არის გამოქვეყნებული. კემბრიჯის უნივერსიტეტის ინფორმაციით, მონაცემთა ანალიზის დასრულება 2027 წლის საფხულის შუა პერიოდისთვისაა დაგეგმილი. მეცნიერები კი იმედოვნებენ, რომ მიღებული შედეგები მშობლებს, პედაგოგებს, ჯანდაცვის სპეციალისტებს დაეხმარებათ უკეთ განსაზღვრონ, რამდენად ეფექტიანია სოციალური ქსელებით სარგებლობის შეზღუდვა მოზარდების ფსიქიკური ჯანმრთელობისა თუ კეთილდღეობის გასაუმჯობესებლად. მომხრე ვარ ნამდვილად გარკვეული შეზღუდვის, უпростоრად შეზღუდვა სიტყვა იმდენად არ მიყვარს, რომ მithumetes მოზარდებთან დაკავშირებით მათი გამოყენება და მithumetes აი მოზარდს უნდა კონდეს იმის გათვლა, გაანგარიშება რა ფაქტო, რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს. უბრალოდ რაღაც რჩევი ჩემოიფარგლო, რომ კარგი საქმეა.
0: ხო, რეკომენდა რაღაცნაირად, არ ვიცი.
1: ძალიან ჩართულია, ხო, ეხა ეს გამოვარტო, ეს peer-initial control ჩავურთო და აქედან ვუყურო რა პლატფორმებზე შედის, მაპატიეთ, მაგრამ არ არის ეს ჩემი სტილი, ამიტომ გავერიდები ამ ამბავს.
0: მე შევედი პლატფორმაზე ახლა.
1: რომელზე?
0: და გეუბნებით, რომ გუშინ იყო ევროპაში წვიმა, კერძოდ გოლების წვიმა, ჩემპიონთა ლიგის მატჩები გაიმართა.
1: Manchester City და PSG.
0: ხო, City და PSG თამაშობდნენ, მანამდე ფეინორდმა კომოსე თამაშა, კომოსთან თამაშა იტალიურ გუნდთან, 3-2 გაიმარჯვა. ლასკმა ლივერპულთან 3-6 წააგო. 3-6 წააგო სახლში. ასევე რომა მადრიდის რეალთან წააგო 3-4. იგებდა რომა ამ მატჩს, მარა წააგო. ასტონ ვილამ ფენერბახჩეს 6-0 მოუგო. ბოდო გლინტმა, ჩემმა ფავორიტმა, რომელიც წინა ჩემპიონთა ლიგის გმირი იყო, დორტმუნდის ბორუსია დაამარცხა 9-1. ხუჭა კვარაცხელი არ იყო ძირითადში და 60-მე 60 წუთის შემდეგ 70-ს
1: 65-ე
0: შემოიყვანეს. მისმა გუნდმა Manchester City 4-2 დაამარცხა, 2-4, იმიტომ რომ Manchester-ში იყო თამაში. ჰალანდმა იქიდან 2 გოლი გაიტანა, აქიდან დემბელემ და სხვა ადამიანებმა გაიტანეს გოლები. 4-2 დამთავრდა ეს თამაში. Real Betis-მა Porto-ს მოუგო 3-2, Shakhtar-მა 3-1 მოუგო Athens AEK-ს, რომელიც ასევე იგებდა, მაგრამ წააგო. და ბრატისლავის სლოვანი, ჩვენი იბერიასთვის ნაცნობი, რომელმაც გამოთიშა იბერია თავიზურზე ჩემპიონთა ლიგიდან, შტუტგარტთან 0-3 წააგო. აი ახლა კი იბერიასაც შეეხება, დღეს 23 საათზე არის ბელგიაში თამაში სინტ-ტრუიდენთან არის ეს თამაში, და ჩვენი გუნდი შეეცდება, რომ თავისი დებიუტი კონფერენს ლიგაზე წარმატებით განახორციელოს. 22 წლის შემდეგ პირველად ქართული კლუბი ძირითად ბადეში არის მოხვედრილი ევროტურნირების მართალია კონფერენს ლიგის, მაგრამ ესეც მიღწევა და წარმატება უსურვოთ ჩვენს კლუბს, თბილისის იბერია 1999-ს, და უღუროთ ამ თამაშს, მოგიწოდებთ ამისკენ.
1: წარმატებები ბიჭებს, წარმატებული დღე თქვენს. ჩვენ კიდევ მშვიდობებით. ახლა ხანმოკლე პაუზა ჩვენს ეთერში, ჩვენ მალე დაგიბრუნდებით. დღეს ხუთშაბათია და გვექნება Brand FM-ი, წარმატებული ბრენდის წარმატების ისტორიაზე მოგიყვებით და ვიქნებით თქვენი მეგზურები.
2: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.
3: რეკლამა. რადიო პალიტრა
4: 2 23 80 09
5: ჩ
4: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
7: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: რეკლამა. რადიო
8: პარტი 2-38-78-70.
9: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
11: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
10: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-სა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00-სა და 25 წუთზე ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
12: ავერსის კლინიკის დროით 9:00 და 30 წუთია.
13: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას სიახლეებს 10 ნახევრისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15-16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. გამომსვლელთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები: ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ევროკომისიის პრეზიდენტი; ანტონიო კოშტა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი; გაია კალასი, ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი; და მარტა კოსი, გაერთიანების საკითხებში ევროკომისარი. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის ასევე არიან კანდიდატი ქვეყნების ლიდერები: მაია სანდუ, მოლდოვის პრეზიდენტი სერგეი კორეცკი; უკრაინის პრემიერ-მინისტრი ედი რამა; ალბანეთის პრეზიდენტი მილოიკო სპაშინი; მონტენეგროს პრემიერ-მინისტრი და ხისციან მიტკოცი, ჩრდილოეთ მაკედონიის პრემიერ-მინისტრი. მანამდე ევროსკოპს წყარო დაუდასტურა, რომ გაფართოების ფორუმზე საქართველოს ხელისუფლება არ მიუწვევიათ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა ბაბუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. პარლამენტის პრესამსახურის ინფორმაციით, კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია ბაბუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სანა წითლიძის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანანო კობახიძის გადაწყვეტილება ჯერ თვით განრიდება მიეცა პარტიების საკითხის აკრძალვისთვის და შემდეგ საერთოდ დაეტოვებინა თანამდებობა, ნაცვლად აჩვენებს იმ ზეწოლას, რაც ხორციელდება მოსამართლეებზე, რომ მიიღონ სამართლებრივ საფუძვლებს მოკლებული გადაწყვეტილება პარტიების აკრძალვის თაობაზე. როგორც წითლიძემ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, მანანო კობახიძის გადაწყვეტილებას წინ უსწრებდა ვენეციის კომისიის ძალიან მძიმე დასკვნა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლომ ჯერ კიდევ მაშინ დაარღვია კონსტიტუცია, როდესაც საგამოძიებო კომისიის მიერ დაწერილი დასკვნის საფუძველზე კონსტიტუციური სარჩელი მხარების განხილვის გარეშე ფარულად მიიღო წარმოებაში. ანა წითლიძემ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებს მიმართა და აღნიშნა, რომ მათ არჩევანის გაკეთება უწევს რუსულ საოკუპაციო რეჟიმსა და სამშობლოს შორის. გადაწყვეტილებას, რომლის მიღებასაც გავალებთ რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი, ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც დაწერილია კრემლში რუსული საოკუპაციო რეჟიმის მიერ. ამ გადაწყვეტილებით თქვენ კრძალავთ არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, არამედ თქვენ ცდილობთ მოკლათ თავისუფალი და ევროპული საქართველოს იდეა, აცხადებს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი. მანანა კობახიძის გადაწყვეტილება ნათლად მიანიშნებს, რომ ოცნების პოლიტიკურ გუნდს გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს და დავალებული აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებისთვის. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ, სარჩელის განხილვის დაწყების და ანონსების შესახებ საუბრისას აღნიშნა, რომ პარტიების აკრძალვა ქართული ოცნებისთვის კატასტროფული შედეგების მომტანი იქნება. ფარულავას შეფასებით, თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა, დემოკრატიულ ქვეყანაში პარტიები უნდა დაამარცხო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების გზით. ოცნება მაირჩია გზა, რომელიც ფაქტობრივად აფორმებს დიქტატურას. პარტიების აკრძალვა ოცნებისთვის იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი. ისინი აკანონებენ დიქტატურას, ეს ასევე ფაქტობრივად არჩევანის გაუქმება აცხადებს გიგა ფარულავა.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: დოლარის კურსს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.59 თეთრი, რაც შეხება ევროს, მისი კურსი 2.50 თეთრით განისაზღვრა. 2026 წლის სექტემბრის მდგომარეობით საქართველოს სახელმწიფო საგარეო ვალი 8.926 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ეს კი 142 მილიონი დოლარით ნაკლებია წინათვის მაჩვენებელთან შედარებით. 2026 წლის სექტემბრის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფოს ყველაზე მსხვილი კრედიტორები არიან აზიის განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკი. უფრო კონკრეტულად, მსხვილი კრედიტორები 2026 წლის სექტემბრის მდგომარეობით ასე გამოიყურება: აზიის განვითარების ბანკი 2.455 მილიონი ამერიკული დოლარი, მსოფლიო ბანკი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი 1.883 მილიონი მილიონი დოლარი, ევროპის საინვესტიციო ბანკი მილიარდ 166 მილიონი დოლარი, მსოფლიო ბანკი რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი 868 მილიარდ 164 მილიონი დოლარი. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: გამარჯობა. ეთერშია ავტო რუბრიკა. დღეს ვილაპარაკებთ იმაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ავტომობილის კიდვისას და ორნამეზია დამოკიდებული. პირველი ჩვენს სურვილებზე და მეორე ჩვენს შესაძლებლობებზე. რა თქმა უნდა, ეს ორი ერთმანეთს უნდა დაემთხვას. ჩვენ საუბრობთ ავტომობილების კომპლექტაციაზე. ალბათ გამოგვიცდია ის წამები, როცა სალონში ვჯდებით და გგონია, რომ კოსმოსურ ხომალდში ზივართ. ან ძალიან კომფორტულ, ლაქშერი სალონში ვართ მოთავსებულები. არსებობს მეორენაირი შეგრძნება, როდესაც ზიხარ ავტომობილში და მხოლოდ გარე განათების ღილაკის მეტი თითქოს არაფერი არ არის ირგლივ. რატომ ღირს ერთი და იგივე მოდელის სხვადასხვა ვერსია, სრულიად განსხვავებული თანხა? და რეალურად, რა დგას ტერმინის კომპლექტაცია უკან? დავიწყოთ იმით, რომ მანქანის კომპლექტაცია არ არის უბრალოდ მეტის ან ნაკლების ამბავი. ეს არის ხასიათი. ავიღოთ პირველი კატეგორია, საბაზისო, baseline, standard კომპლექტაცია. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გავიგოთ ეს სიტყვა როგორც მოსაწყენი. დღევანდელ რეალობაში საბაზისო კომპლექტაციაც კი უკვე პატარა კომპიუტერია. ეს არის მინიმუმი, რომელიც გზაზე უსაფრთხოდ გაგვატარებს. კონდიციონერი, ძირითადი უსაფრთხოების სისტემები და ხშირად მულტიმედიის ეკრანიც კი უკვე სავალდებულო კომპლექტაციაა. მაგრამ ამ ყველაფერს აკლია ის პატარა მარცვალი, რომელიც ცხოვრებას მიმარტივებს და უფრო საინტერესოს ხდის. ეს არის პრაგმატული არჩევანი მათთვის, ვისთვისაც მანქანა უბრალოდ წერტილი A-დან წერტილ B-მდე გადაადგილების საშუალებაა, ოღონდ გადაადგილება უნდა იყოს უსაფრთხო. ახლა გადავინაცვლოთ იქ, სადაც იწყება ნამდვილი ჯადოქრობა. ლუქსი ან პრემიუმ კომპლექტაციები. აქ უკვე საქმე გვაქვს არა ტრანსპორტთან, არამედ პირად კომფორტის ზონასთან, რომელიც 4 ბორბალზე დგას. რას გულისხმობს ეს კომპლექტაცია? პირველ რიგში შესაძლებელია იყოს ტყავის სალონი, რომელიც თავისთავად სუნთქავს და ზამთარშიც თბება. მეორე, პანორამული სახურავი, საიდანაც ვარსკვლავების ყურებაა შესაძლებელი, ან სასოფში ჯდომისას ცის დანახვა მაინც. შემდეგ უკვე მოდის მაღალი ხარისხის აუდიო სისტემა, რომლის მეშვეობითაც მუსიკას უსმენ ისე, თითქოს კონცერტზე ხარ. ლუქსის არსი არის დეტალებში. ელექტრონული სავარძლები მეხსიერებით, საჭის გათბობა და მძღოლის დამხმარე ინტელექტუალური სისტემები, რომლებიც თითქოს შენს ფიქრებს კითხულობენ. და ბოლოს, ჩვენი სიის ადრენალინი, სპორტული, ეგრეთ წოდებული sport ან GT კომპლექტაცია. თუ ფიქრობ, რომ სპორტული კომპლექტაციის დამახასიათებელი ნიშნებია წითელი ფერი და ორი მაყუჩი, ძალიან ცდები. სპორტული პაკეტი არის ინჟინერიისა და ემოციების სინთეზი. აქ ხდება უფრო მკვრივი და მორგებული დაკიდების სისტემა, რომელიც მოსახვევებში მიწას ეწებება და უსაფრთხოებასაც უზრუნველყოფს. აეროდინამიკური ბამპერები და სპოილერები, რომლებიც არა მხოლოდ ლამაზია, არამედ რეალურად ამცირებს ჰაერის წინააღმდეგობას. სალონში კი სპეციალური სპორტული სავარძლები, რომლებიც მოსახვევში სხეულს მყარად იჭერს და სპორტული საჭე, რომელიც თავის მხრივ მოსახვევებზე ზუსტად ისე რეაგირებს, როგორც ეს სპორტულმა საჭემ უნდა გააკეთოს. მოკლედ რომ ვთქვათ, საბაზისო კომპლექტაცია არის მუშა კომპლექტაცია. ლუქსი დახვეწილობა და სტატუსი, ხოლო სპორტული ემოცია და დრაივი. რომელი მიგვესადაგება ჩვენ, დამოკიდებულია ჩვენ სურვილებზე, ცხოვრების სტილზე და რა თქმა უნდა ჩვენ შესაძლებლობებზე. მთავარი კი ის არის, რომ ავტომობილი ყოველთვის უნდა ვმართოთ უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლიანად. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორს. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
1: ყურადღება, Toyota CH არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
3: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
6: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
7: ხელი გტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
8: რეკლამა. რადიო ბა
9: 2-38-78-60.
0: რა გზა გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად? ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილის პალიტრის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ბექაუნიანი თამთა კვარაცხელია მუშაობთ ამ ეთერში და წარმოგიდგენთ დილის გადაცემას დილის პალიტრა. დედაქალაქში უკვე 19 გრადუსი სითბოა, დღეს თბილისში 23 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, იქნება უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და აიხან მოკლე წვიმა, რომელსაც ველოდებოდი დღეს დღის განმავლობაში და ასეც დავა პროგნოზე, გაქრა.
12: გაქრა, იმიტომ რომ შეცვალა უწვიმრობამ.
11: ძალიანაც კარგი რომ შეცვალა.
12: ქალაქ სხვათაშორის წვიმა უხდება, რომ იცოდე.
11: ნამდვილად.
12: კი ბატონო, რომ იცოდე რა შეიძლება იცი კიდევაც. მე იმას გამომ პროჟენეს არის. ხეს სხვა ორიგინალური ბრენდები FM-ი გვექნება, ნახეთ?
11: ნამდვილად.
12: ყველა პროდუქტი რომელიც იქნება მით უმეტეს შოუ ბიზნესში არის ბრენდი. ბრენდია თვითონ ის პროექტი, ჯგუფი თუ მომღერალი, მაგრამ პირობითად Lady Gaga ბრენდია, რომელსაც თავის ბრენდ ბუკი აქვს, თავის ფილოსოფია აქვს, თავის კომუნიკაციის ენა აქვს. ასევე ბრენდია ის ლეიბლი, რომელიც მას ქმნის. აი მაგალითად მე როდესაც უსმენდი თავიდან მუსიკას, ხო, მაშინ თან ეს garage band-ები იყო და ეს garage band-ებსაც როდესაც ლეიბლები დაითხრებდნენ, ხდებოდნენ ბრენდები, ხო? მეტალიკას პირობითად უსმენდი, მომწონდა მისი რიფები, ვცდილობდი გიტარაზე ამეწყო ან რაღაცა სიამოვნებას ვიღებდი და მერე გავიგე თუ რაზე მღეროდა მისი სოლისტი და ეს მეტალიკა, რომ ბავშვობის ტრავმებზე მღეროდა, რომ ძალიან რელიგიური ოჯახიდან იყო წამოსული და ამ ტრავმებზე მღეროდა, რომელიც ზედმეტმა რელიგიურმა აღზრდამ მისცა მას და მერე მივხვდი თუ ან იგივე Unforgiven რაზე იყო ეს სიმღერა. და რაზე საუბრობდა იგი, ხო? სავარაუდოდ ეს მისი გულიდან მოდიოდა, მაგრამ კარგად გაკითვადიც იყო. იმ მომენტში იმ საზოგადოებისთვის და იმ დიდ გლობალური ლიბერალური კონცეფციისთვის, რომელიც მოდიოდა 70-იან, 80-იან, 90-იანები NTV-ს თაობას რო ეძახიან ამ იმაში და ჩაეწერა. არა მგონია პირდაპირ დაკვეთა ყოფილიყო ამ საზოგადოების, ვთქვათ, ამ მეტალიკის წევრებისათვის, არა, უბრალოდ თანხვედრაში მოხვდა და ამიტომაც ერთ-ერთი მიზეზი ხარისხიანი მუსიკის გარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ პოპულარული ხდებოდა ესა თუ ის მიმართულება და ესა თუ ის ჯგუფი იყო აქტუალურობა თუ იმისა თუ რას მღეროდა, გარდა საუნდისა რას მღეროდა.
11: გარდა იმისა, ხო, რა მუსიკალური შესაძლებლობები და ვარიაციები იყო, სათქმელსაც მნიშვნელობა ჰქონდა. ახლა კი ჩვენ ზუსტად იმ ბრენდზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია, რომელსაც თავისი პრეისტორია აქვს, შექმნის ისტორია აქვს და ჯერჯერობით კიდევ ბევრი წინ განვითარების კუთხით. აი ამ კუთხით გვინდა წარმოგიდგინოთ მარკეტერის ერთი საინტერესო პუბლიკაცია Lil Nas X-ის კლიპთან დაკავშირებით.
12: როგორც მინიმუმ ცოტა სხვანაირი რეპერი, ცოტა სხვანაირი
11: განსხვავებული,
12: კი ტრეფისა და რეპის მომღერალი, რომელიც ამღერის მხოლოდ და მხოლოდ გოგუებზე, ნარკოტიკებზე და სხვა პირიქით თავის სიმღერაში ამბობს, რომ მე არ მჭირდება გოგუებიო და თუ რატომ და როგორ, ალბათ ამასაც
11: გაიგებდით უჩვენოთ.
12: ჩვენ იცით ალბათ.
11: ხო, Lil Nas X-ის World's Greatest, აი ამ კლიპზე გვაქვს საუბარი, საცეკვაო დარბაზში იწყება იგი, მუსიკოსი ქორეოგრაფთან ერთად გადის რეპეტიციას, მაგრამ მოძრაობას ვერ მიხვება ბოლომდე, იმიტომ რომ ყურადღება ბავშვობის მოგონებებზე გადააქვს. აქაც მივდივართ ისევ ბავშვობის ტრავმებთან. რეჟისორ ფილიპ იუმანსის 6-წუთიან ნამუშევარზეა საუბარი.
12: 6-წუთიან საუბარი. ამ სივრცეს დღევანდელი რეპეტიციისა და წარსული სცენებს ერთმანეთთან აკავშირებს და არტისტის გარდაცვლილი დედის ტამეკა ჰილის ხსოვნას ეძღვნება ეს კლიპი. ფილიპ იუმანსმა, რომელიც საპროდიუსერო კომპანია Smugglers-ის წარმომადგენელს წარმოადგენს კლიპის საფუძვლად, მონტერო ლამარ ჰილის, ასე ქვია ამ კაცს, Lil Nas X, იგივე Lil Nas X-ის პირადი გამოცდილება აიღო ცეკვა მოგონებების დაკავშირების საშუალებად შეარჩია. რეპეტიციის მსვლელობისას მაყურებელი თანდათან ხედავს იმ გარემოებასა და ურთიერთობებს, რომლებმაც მუსიკოსი ჩამოაყალიბა, ჩმის ჩამოყალიბაზე იმოქმედა. ნახე, ვინ არის ეს Lil Nas X-ის, ვინ ახავს ხო მისი მუსიკალური კლიპები და სიმღერები, ხა ფონის აღარო ამბობ თუ რა ქვია იმას, პირველი სიმღერა country style-ში როა, ხო? Ride my horse თუ რაღაცა ესე ქვია. Country რო, აუ აღარ ვიხსენებ, მაგას და ხო თუ გისმენს რუსუდანი, მე გაუშვას ეს სიმღერა, Lil Nas X-ის, მე მგონი უნდა გქონდეს. ხო და იმის მე წამო, ვინ არის პროვოკატორი არის თუ სიღრმეები აქვს მის კლიპებს, ხო? Gay კულტურის და ასეთი მიმართულების ცოტა პროვოკაციული კლიპები აქვს ხოლმე მას, ცოტა პროვოკაციული, მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კლიპებშიც და იმ ტექსტშიც დევს თუნდაც ის ბავშვობის გამოცდილება, რაზეც აქ არის საუბარი.
11: დარბაზში მოგონებების ვიზუალური ხასიათისათვის გადამღებმა ჯგუფმა Super 16-ის ფირი გამოიყენა, მისი ტექსტურა და გამოსახულების მცირე ხარბეზები ესეც შეგნებული არჩევანია. რეჟისორ სურდა გადმოეცა, როგორ იცვლება მოგონება დროთა განმავლობაში, ზოგჯერ ისე, რომ თავად ვერც შეამჩნევთ. ამ სიმღერას ქვია World's Greatest Lil Nas X. ჩვენ კი ახლა სწორედ ამ კლიპზე და იმ ემოციებზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ქორეოგრაფიაზე ჯეი კევის ტომასონი მუშაობდა, საწყის სცენარში უკვე განსაზღვრული იყო, როგორ უნდა გადაჯაჭვულიყო ცეკვა მონტეროს წარსულთან, მოძრაობებსაც საკუთარი განვითარება აქვს, ისინი მუსიკოსის ემოციურ მდგომარეობას მიყვება და ბავშვობის ეპიზოდებთან ქმნის კავშირს.
12: ხო, ან დოგმების დამსხვრევა, მე მის კლიპები რომ ნახე, იქ არის სტილობს, რომ ცოტა პროვოკაციულად, ცოტა აგრესიულად, მაგრამ სტილობს რაღაც დოგმების
11: დამსხვრევას,
12: კი, და აი თუნდაც იმ სტერეოტიპებს, ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, თუნდაც იმ სტერეოტიპების, რაც არის ეგრეთ წოდებული რეპერული სტერეოტიპი, ხო, ჯერ კიდე განგსტარები
11: და ამასული, ხო, აი ტრადიციული გაგებისგან განსხვავებული რეპერია.
12: ანუ მაგარი ბიჭი, ჰუდი ბოი, რომელიც თავის ჰუჩი მაგარია, იქ ნარკოტიკებთანაც სხვათა შორის ძალიან, აი ძალიან კონტროვერსული არის ხოლმე ეს ამერიკული კულტურა, ხო? არის მიესალმებია ნარკოტიკებს, მაგრამ არანაირ პრობლემას არ
11: აწარმოებს
12: რეპერები, რომ ამოგიმღეროდეს ამ cooking my drugs და რაღაცა სამომის, მაგრამ ამაშიც თურმე ქვეცნობიერზე მუშაობენ. იმიტომ რომ ნახე, იქ იქვე იტყვის რომ კიო მეო აი cooking my drugs იტყვის, ნარკოტიკების საშინელებაა და არანაირ ნარკოტიკს არ გაეკაროთ, დისკლაიმერი აუცილებლად, არცერთ ნარკოტიკს, იმიტომ რომ იგი ღუპავს ადამიანს. თუმცა ამ დროს იგი ამახვილებს ყურადღებას, რომ მე ვარო 100000 ერთიო, რომელმაც ფული იშოვაო. ანუ 100000 ადამიანი შეიძლება ასე იქცეოდეს ნარკოტიკებთან მიმართებაში, მაგრამ მე ვარო ერთიო, რომელმაც ფული იშოვაო და ქვეცნობიერში გელაპარაკება სხვა გზით გეუბნება, პირდაპირ კი არ გეუბნება, რომ ცუდია ნარკოტიკები და დაგღუპავს. მე გამიმართლა და არ დამღუპა, იმიტომ რომ მე რაღაც რეპერი გამოვედი, ისქენი, ესქენი რაღაც სკილები გამაჩნია. ანუ ასე მუშაობს ფსიქაური პროპაგანდა დადებით კონტექსშიც. ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ რეკლამას აკეთებს ამ ყველაფრის.
11: მოკლედ ახლა ისე ვამბობთ,
12: რომ აი მე მოკალიო ვიღაცა სხვა ისაო ხო ამბობს სიმღერაში ხო ეს როგორ ესმო, მაგრამ ნახე ის იმასაც
11: რომ კლიპზე ლაპარაკობ
12: ხო ამის კლიპზე არ ვამბობ, ზოგადად ამბობ და ამ სტერიოტიპებს ანგრევს კიდე ეს
11: ხო, მაგრამ აი კლიპს რომ დავუბრუნდეთ ახლა სტერიოტიპები აქ არ ვიცი რამდენად არის მათ როგევასთან საქმე, ნუ ეს თავის შემოქმედებით ზოგადად გასაგებია, მაგრამ აქ არის ისევ ემოციური კავშირი დედისადმი მიძღვნილ ნამუშევარში დანაკარგთან ერთად ბავშვობის სიხარული ცელკობა დაძმის სიახლოვე, სწორედ ამ გამოცდილებების თანაარსებობა აინტერესებს ფილმის, ფილმი არ არის ეს კლიპი, კლიპის შემქმნელს და ნახე მე რა ვუთხარიო, რა ვუთითებდი როგორ იქეცი როგორ ექცი როგორ გააკეთე. ჩემი მითითებების ნაწილი იყო სიჩუმის შევსება არეცადათ და მასში ეცხოვრათ. აი მე კიდე სულ ვცდილობ სიჩუმე შევავსო ხოლმე და რაღაცა ალბათ ხელოვნურადაც გამომდის ეს და გავავლე მეც პარალელები. განმარტავს ფილიპ იუმანს იმ სახეობებს ემოციის გამოკვეთილად ჩვენების ნაცვლად კონკრეტულ მომენტებზე კონცენტრირებავს თხოვე და მისი აზრით ასეთმა შესრულებამ ფილმი მოგონებების და განცდასთან კიდევ უფრო დაგვაახლოვა. ანუ ძალიან რეალისტურად ასახა მან ის, რაც განვლო ამ მსახიობმა, უფრო სწორად მომღერალმა,
12: რეპერმა
11: და ეს ჩვენ ხო გვიყვარს ყველაფერი რაც ნამდვილია. ლეგენდას რაც უფრო მეტ ფესვებს მოუძებნით რეალობასთან სიახლოვეს, ის გაცილებით ფასი რაღაცა ჩვენთვის.
12: თან სიჩუმე ხო ფიქრებია, როდესაც ჩუმად ხარ ფიქრობ, ხო, ფიქრობ და აი ზუსტად იმ ის ფიქრები აღძრავდა ეტყობა იმ ემოციას, რომელიც გადატანაც უნდა და შემდეგ უკვე ფირზე ამის რეჟისორს და ნუ ამის თავარ გმირს თვითონ ასე.
11: მეგონი როა ხო ცოტა რაღაც ესეთი უფრო სიღრმისეული აკეთოს შოუ ბიზნესმაც.
12: აკეთებენ, აკეთებენ.
11: აი ხო, ერთეული.
12: ისე გვაწვია, აი მე სულ ახალ მაგალითად ამისა მომომაქვს ხოლმე ფილმი ბარბი, რომელიც მართლა 2 მილიარდს გადაცა და ყველას გონია რომ ბარბის თოჯინაზეა და არ არის ბარბის თოჯინაზე. ძალიან მაგარი ფილმი. ჩვენ საზოგადოებაზია, პოსტ მომხმარებლურ საზოგადოებაზია, ძალიან მაგარი ფილმია და გაიგო ხალხმა სავარაუდოდ და იმიტომაც აქ ამხელა box office-ი და 2 მილიარდს იმიტომ გადაცდა ხო ეს ფილმი.
11: ხო და შენ ფილმი ახსენე და ეხა ეს უკვე ესეთ მიკროფილმებში, კლიპებშიც რომ შემოდის ესეთი სიღრმეები, მე ამას მხოლოდ მივესალმები და ეხა რაღაცნაირად ერთი ორად გაზარდა ამ ბიჭის გარდა იმისა რომ ძალიან დიდი ის ჰქონდა მას ადგილები და კარგი მდგომარეობა თავისი ახალ-ახალი
12: ალბომის. აქტუალური იყო,
11: ძალიან აქტუალური იყო. ისიც მომწონს რომ ხალხმა დაუფასა მას ეს სიღრმეები და განსხვავებულობა, ოღონდ სწორი კუთხით რა, ეხლა ეს არნიშნავს ეს რაღაცა განსხვავებული ორიენტაცია არნიშნავს რომ ყურადღება მიიქცია.
12: ნახე ეს კაცი რას აკეთებს, ისე ეს მომღერალი და მის ირგვლივ მომუშავე ჯგუფი გინდა ლეიბლი იქნებოდეს. სტერიოტიპებს არ გვაქვს. როგორც რეპერების სტერიოტიპებს, როგორც ინდუსტრიის სტერიოტიპებსაც ანგრევს, ინდუსტრიასაც დასცინის, ასევე ამ განსხვავებული ორიენტაციის
11: ზედმეტყველებული
12: მაგასაც მაგასაც უტრირებს, სპეციალურად უტრირებს და ამბობს რომ ჩვენ ეს არ გჭირდება. არ მცე მარტო პატივი, იმიტომ რომ ესეთი
11: ვარ.
12: ხო, ხო, აი მაგას აკეთებს.
11: თუნდაც დაჩაგრული ვარ, ამითაც
12: მანიპულირებს. ეს ზუსტად მაგაზე აკეთებს, აი მის კლიპებს რომ შეხედო და უყურო და ტექსტსაც რომ მოусმინო ლილ ნას იქსი და მის ირგვლივ არსებული ადამიანები, იმიტომ რომ ეს პროექტია. კი ბატონო, გულით და სულით შეიძლება
11: მის გამოდის.
12: გასწრიან სტერიოტიპებს და ანგრევენ ამ ანგრევენ და თავის
11: კარგი პროექტია, მინდა აღნიშნო ერთი სიტყვით და ძალიან მოკლედ. მოკლედ აი ესე გაგვიტაცა ჩვენ ამ საკითხმა, ამ ბრენდ FM-ში. შეიძლება იკითხოთ, როგორ ბრენდიო, ბრენდთა ბრენდია, ზუსტად ასეთი პროექტები და ჩვენ ამას გავაგრძელებთ, გპირდებით აქვე. თორემ უკვე დავიღალე ბეკოტო შიბა, Samsung-ი.
12: ხო, ხო, 12 ბრენდზე უნდა ვისაუბროთ, 12 ზოდიაკოს ნიშანზე.
11: მოყოლებული რითი წება ვერძებით, დასრულებული თევზებით, თითოეული ბრენდი უნდა შევფუთოთ. მაბა, მადლობა ყურადღებისთვის.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 060.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: Radio Bar 2 18 18 60.
1: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. სიახლეებს 10 საათისთვის ნინი შავშაძე წარმოგიდგენთ. საკონსტიტუციო სასამართლოს დევნის ინსტრუმენტად გადაქცევა თავზე მაშინ გამოცადე, როდესაც ჩემი მართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყეს. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა Facebook Live-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მისივე თქმით, ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო არსებობს და რომ არსებობდეს, კონსტიტუციური წესრიგიც დაცული იქნებოდა. მეხუთე პრეზიდენტმა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის კონტექსტში მართველი გუნდის გადაწყვეტილებაც შეაფასა და აღნიშნა, რომ ეს არის ქმედება, რომლითაც ქართული ოცნება ვიღაცას მორიგი რეპრესიული კანონის მიღების შესახება ამცნობს, რადგან სხვა შემთხვევაში ზურაბიშვილის თქმით აზრი არ აქვს პარტიების აკრძალვას, რადგან მათი საქმიანობა ისედაც შეზღუდული იყო. ასევე სალომე ზურაბიშვილი მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციის შესაძლო აკრძალვის მცდელობას ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს ადარებს და აცხადებს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას იწვევს. ამით შიგნით არაფერი იცვლება, მაგრამ ძალიან ცუდად გამოვიყურებით მსოფლიოში. ამ ფორმით რუსეთმაც არაკრძალა, რუსეთმა შეზღუდა ბევრი უფლება ყველა ოპონენტის, მაგრამ აკრძალვით ასე არა უკრძალოს. ჩვენ უფრო მაგრები ვართ, აცხადებს ზურაბიშვილი. არაფერი ჩვენთვის არ შეიცვლება, ქვეყნისთვის შეიცვლება, ქართული ოცნებისთვის შეიცვლება, კიდევ უფრო მძიმე იქნება მათ მიმართ ევროპის დამოკიდებულება. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა აკაკი ბობოხიძემ განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას გამოეხმაურა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ქართულ ოცნებას უნდა დაანახოს ევროპას, რომ ყარად არიან და არაფრის წინაშე უკან დახევას არ აპირებენ. აკაკი ბობოხიძის თქმით, პრობლემა იქნება ხალხის მხარდაჭერის ხელახალი მოპოვება. ის ასევე ამბობს, რომ ცვლილებები ქვეყანას და ქართულ ოცნებას შეეხება და კიდევ უფრო მძიმე იქნება მათ მიმართ ევროპის დამოკიდებულება. პროცესი გაგრძელდება ისე, ადამიანებთან შეხვედრას დაგვიშლიან, ეს შეიძლება გააკეთონ, მაგრამ ამას ეს კანონი არ სჭირდება, ამას სჭირდება დახვრე და აცხადებს აკაკი ბობოხიძე. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. კერძოდ, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვრცელ მიმართვაში ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას მოითხოვს. ოქიტაშვილის თქმით, თინა რუხაძე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა, ასევე ისითხოვს პასუხს, თუ ვინ და ავალორმ შეეჩერებინა ისტორიული პროექტი ვარსკვლავების გახსნა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის. ამასთან განცხადებაში ოქიტაშვილი ახსენებს მამუკა მდინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით მამუკა მდინარაძეს ოქიტაშვილის ძულს და არ უნდა გაეკარონ. საზოგადოებას უფლება აქვს იცოდეს, როგორ და რა გადაწყვეტილებების საფუძველზე იხარჯებოდა სახელმწიფო ფული. მოვითხოვ შესაბამის მოუწყებებმა შეისწავლონ თქვენი შესაძლო მონაწილეობა აღნიშნულ ფინანსურ გადაწყვეტილებაში, წერს დავით ოქიტაშვილი და მიმართავს თინათინ რუხაძეს. ალბათ შემთხვევითი არ არის დავით ოქიტაშვილის მიმართვა. თუ ამას მოყვება პროკურატურის მხრიდან რაიმე ფორმით განცხადება, რომ ამ საკითხების შესწავლა იწყება, მაშინ შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეს არის წინასწარი შეთანხმებული სცენარი. ამის შესახებ მართლმსაჯულების სახლის დამფუძნებელმა ეკა ბესელიამ კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის Facebook პოსტთან დაკავშირებით განაცხადა, სადაც, როგორც უკვე აღნიშნე, ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრ თინათინ რუხაძეს მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას მოითხოვს. როგორც ბესელიამ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, საგამოძიებო უწყებას მანამდეც შეეძლო პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყება, ვინაიდან აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ეჭვები და საჯარო განცხადებები არსებობდა. ეკა ბესელიას შეფასებით, ის დღეები, როდესაც მთელი საქართველო პატრიარქს გლოვობდა, თუ ვინმე არამიზნობრივად იყენებდა სახსრებს, რომელიც გამოყოფილი იყო, და თუ ვინმე ასეთი რამე იკადრა, ალბათ ყველაზე მძიმე ისტორია და ამბავი იქნება. თუ ეს ყოველივე დადასტურდება, დაველოდოთ და ვნახოთ ამას რა გაგრძელება ექნება. ნებისმიერ შემთხვევაში, რადგან კითხვები გაჩნდა, ასე ვერ დასრულდება, ამ საკითხს მაინც დასჭირდება გარკვევა, აცხადებს ეკა ბესელია. გამოშვებას უცხოეთ, სიახლეებით განვაგრძობთ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გადადგომას არ აპირებს, რადგან ამ საკუთარ პასუხისმგებლობად მიიჩნევს. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტის არჩევა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ. არც ტრამპს, არც მასკს და არც სხვა ვინმეს მსოფლიოში არ შეუძლია უკრაინის პრეზიდენტის არჩევა. ამის გაკეთება მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ, აღნიშნავს ზელენსკი.
ზელენსკის თქმით, ზოგიერთ გავლენიან ადამიანს სურს მისი შეცვლა, რადგან ის არასდროს აღიარებს უკრაინის მიწას რუსეთის მიწად. ამასთან, მისივე თქმით, უკრაინისთვის ამერიკის უსაფრთხოების გარანტიები უნდა ითვალისწინებდეს რუსეთზე, ამერიკის მხრიდან დარტყმას რუსეთის მიერ ახალი თავდასხმის განხორციელების შემთხვევაში.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავრაუდებია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და დაუბერავს ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდი ამოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე და ქარი. ოზურგეთში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 22 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 21 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 15 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Reklama Radio Pali 2-19-18-18-70 Radio Pali Tras Eterši Rubrika Matrica Მოგიყვებით ამ ვებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Matricaში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე, 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, ოქტომბერი, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: რეკლამა 2-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. თბილისის დროით 11 საათია. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია განიხილავს სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის იმ გემებისთვის, რომლებსაც რუსეთიდან, ირანიდან, ვენესუელიდან და სხვა ქვეყნებიდან ნავთობი და ნავთოპროდუქტები გადააქვთ, რათა ამ გზით გლობალური სატვირთო გადაზიდვების ტარიფების რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი შემცირდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირის განცხადებით მოლაპარაკებები ეხება შესაძლებლობას, რომ შეერთებულმა შტატებმა ადრე სანქცირებულ გემებს ლეგალური ნავთობის გადაზიდვის ნება დართოს. ეს გულისხმობს ნავთობს ან ნავთოპროდუქტებს, რომლებზეც ვაშინგტონის მიერ დაწესებული სანქციები არ ვრცელდება, და არა რუსულ და ირანულ ნავთობს, რომელთა წინააღმდეგაც შემზღუდავი ზომებია დაწესებული. ნავთობისა და საწვავის მაღალი ფასები დონალდ ტრამპისთვის რისკს წარმოადგენს 3 ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში, რომლის შედეგადაც რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ კონგრესის ორივე პალატაზე კონტროლს შეინარჩუნებენ. მან რუსულ დიზელზე დაწესებული სანქციები 7 აპრილამდე შეაჩერა. ტრამპმა უნდა გაიგოს, რომ რუსეთს უნდა, რომ ის სუსტი იყოს. ახლა პუტინი იცინის, დიზელზე შეთანხმება მისთვის მარტივი გამარჯვება. ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ბრიტანელ ჟურნალისტ პირს მორგანთან ინტერვიუში განაცხადა. ეს ქმედება უკრაინის ენერგეტიკის დაბომბვა, ენერგეტიკული ცეცხლის შეწყვეტაზე მისი სიტყვების შემდეგ. ეს ქმედება პირადად მის წინააღმდეგაა. მათ, რუსებს, არადართებთ ამერიკა, რას ფიქრობს, მათ არადართებთ არჩევნები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ ნამდვილად აღელვებთ რა იქნება უკრაინის მხრივ, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ეს მათი მიზანია, მათ ეზიზღებათ ამერიკელები, განაცხადა ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, რუსული დიზელის საწვავის ამერიკულ და მსოფლიო ბაზრებზე გატანაზე რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შეთანხმება ტაქტიკური გამარჯვება გახდა პუტინისთვის. იგივე სტარლინგის დაბლოკვაზე ეს მარტივი გამარჯვება ტაქტიკური. სტარლინგს მშვიდობიანი მოსახლეობის დასაცავად იყენებენ, მაგრამ ასევე სამხედროები ბრძოლის ველზე, განმარტა ზელენსკი. Starshield-ის სისტემები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საკუთრებაშია და მის კონტროლს ექვემდებარება. სიჩქარესთან ან გამოყენებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ შეზღუდვას ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო უწყება საბოლოო ჯამში კი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი განსაზღვრავს. ასეთი განცხადება გააკეთა კომპანია SpaceX-ის დამფუძნებელმა. ილონ მასკის თქმით, Starlink-ი არის კომერციული მომსახურება, რომელიც SpaceX-ის საკუთრებაშია და ისაკონტროლებს Starlink-ის გამოყენებაში მოიფარგლება ქალაქო ან თავდაცვისი საქმიანობით. მისი გამოყენება შეტევითი სამხედრო ოპერაციებისთვის დაუშვებელია, რადგან ეს შეუსაბამო იქნებოდა კომერციული კომპანიისთვის, განმარტავს მასკი. ცნობისთვის, Starlink-მა სამშაბათს ღამით უკრაინაში სიჩქარის ლიმიტი შეზღუდა. ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით გადადგომას არ აპირებს, რადგან ომ საკუთარ პასუხისმგებლობად მიიჩნევს. რა თქმა უნდა, არა დასინა უკრაინის პრეზიდენტმა, როდესაც უპასუხა კითხვას, შესაძლოა თუ არა, რომ ის ნებაყოფლობით გადადგეს. ამასთან ზელენსკის თქმით, უკრაინის პრეზიდენტის არჩევა მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ. არც ტრამპს, არც მასკს და არც სხვა ვინმეს მსოფლიოში არ შეუძლია უკრაინის პრეზიდენტის არჩევა დასინა ზელენსკი. რუსულმა ძალებმა უკრაინის ქალაქ კროპივნიცკზე თავდასხმა განახორციელეს, რის შედეგადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. კიროვოგრადის ოლქი და მისი ადმინისტრაციული ცენტრი კვლავ მტრის მასობრივი თავდასხმის ქვეშა. განვაგრძობთ გამოშვებას ქართული სიახლეებით. საქართველოს გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე არგენტინის რესპუბლიკიდან საქართველოში ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულში ბრალდებული გიორგი ხატიაშვილის ექსტრადირება განხორციელდა. უწყების ცნობით, გიორგი ხატიაშვილმა დანაშაულში ბრალდებულ სხვა პირებთან ერთად მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულებრივი ჯგუფი ჩამოაყალიბა, რომლის მიზანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მსურველ საქართველოს მოქალაქეთათვის თავშესაფრის მის აღებად საჭირო ყალბი ისტორიების, ეგრეთ წოდებული кейსების და შესაბამისი ყალბი მტკიცებულებების დამზადება წარმოადგენდა. პროკურატურის ინფორმაციით 1000-ზე მეტი პირისგან, რომლებსაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა 2023-26 წლებში საკუთარი მომსახურება შესთავაზეს, დაახლოებით 600-1000 ლარი, 2 მილიარდ 250 000 დოლარი და 12 500 ევრო მიიღეს.
ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ორკვირიანი მარაგით გამოწერის წესში გარკვეული შეღავათები შევა, თუმცა სრული ლიბერალიზაცია არ მოხდება. მიხელ სარძულაძის განცხადებით, ფსიქოტროპული მედიკამენტის ორკვირიანი მარაგით გამოწერის წესმა დისკომფორტის მიუხედავად ქვეყანას უმნიშვნელოვანესი შედეგი მოუტანა. როგორც ის აღნიშნავს, დოკუმენტაცია მომზადებულია და უახლოეს მომავალში გადაწყვეტილება მიღებული იქნება, გაჩნდება გარკვეული შეღავათი. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგაბაღებში განხორციელებული მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს ასაჯაროებს. ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის ყველა 694 ნიმუშის კვლევის შედეგები ცნობილია. ყველა მათგანი შეესაბამება სურსათის უნებლობის დადგენილ ნორმებს. 18 სექტემბერს საჯარო ბაგაბაღების აღსაზრდელები სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამომწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო და მათივე ცნობით ეს პათოგენი ვირუსული გასტროენტერიტების ძირითადი გამომწვევებია მთელი მსოფლიო მასშტაბით. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა.

0: აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 22 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 25 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს თბილისში დღეს 5 შაბათს 15 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით.
1: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
2: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. სუპთაფასი სუპთასახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდი არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: უნიკეტი ტკანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობა ის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაცილდით, გინდა სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებელი ნაბლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
6: რეკლამა რადიო პარკი 2 38 78 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
9: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. ჩერი for family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო ბარ
6: 2-38-78-60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
7: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ხუთ შაბათია, 15 ოქტომბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი მედია მიმოხილვის საინტერესო თემებს. შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: მეტად საჭირო როტო კითხვით დავიწყოთ და დავიწყოთ რეზონანსით. აკრძალვა, არაკრძალვა, საკითხავი აი ეს არის. როდის გამოიტანენ განაჩენს ოპოზიციური პარტიების დაშლაზე? ერთ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა დაიწყება. სასამართლოდან პროცესების თარიღების შესახებ უკვე დაუკავშირდნენ სარჩელში მოხსენიებული პარტიების წარმომადგენლებს, რომელთა ინფორმაციით ცხდომები 21, 22 და 23 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პროცესების ფორსირებულად დანიშნასა და სასამართლოს მოსალოდნელს შესაძლო გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ. ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელი, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითხოვს, 2026 წლის 24 სექტემბერს განაახლა. 13 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განახლებული სარჩელი განსახილველად მიიღო. ახალ სარჩელში ქართული ოცნება ხუთი ოპოზიციური გაერთიანების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვს. ესენია: ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებისათვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მანანა კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე ვადაზე ადრე დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტი 13 ოქტომბერსვე. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვებდა მისი მოთხოვნა თვით განრიდების, ანუ აცილების შესახებ, რომელიც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, მართველი პარტიის მოლოდინია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამო დაიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ახლა როგორი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამან ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე რეზონანსთან საუბრობს და განმარტავს პროცედურას. ამბობს, რომ სასამართლოზეა დამოკიდებული სხდომებს როგორ წარმართავს. შეიძლება იყოს ის, რომ ის არ იზიარებს აკრძალვის პოზიციას, შეიძლება იყოს ის, რომ თქვა უფრთხის სანქციების დაწესებას, რა იყო მიზეზი მანანა კობახიძის განცხადებისა. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ ოპოზიციაში არსებული ისტერია მოსალოდნელი გადაწყვეტილებით არის განპირობებული, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე მთავარი, რა შეიძლება მოხდეს ამ გადაწყვეტილებას. საინტერესო ზუსტად ეს გახლავთ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს, რომ პარტიების ზალა არ არის დამოკიდებული რეჟიმის აკრძალვებზე. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია ფედერალისტებისთვის, რას გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილი. რაც არ უნდა გადაწყვიტოს, ყველაფერს ავტოკრატიის დასანგრევად გამოვიყენებთ ყველა ფრონტზე, აღნიშნა მანვე. ოცნებასაც არაწყობს პარტიების სრული აკრძალვა. ასეთ ვერსიასაც ამოიკითხავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ვთქვა მათ გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლო ეს პოლიტიკური პარტიები აქედან მერე რა მოგება ექნება ოცნებას. ეს ხომ ქვეყნის შიგნით პროცესებს კიდევ უფრო გაართულებს. სხვა მხრივ ვერაფერს იზამს პერსონალურ რეპრესიებს ქართული ოცნება ვერ დაიწყებს მიუხედავად იმისა თუ რა პროცესები მიდის ახლა მაგალითად 4 ოქტომბრის აქტივისტებთან დაკავშირებით. თუნდაც იმავე მიმართულებით წავიდეს ყველაფერი, ეს ხომ რეალურ ვითარებას ქვეყნის შიგნით ვერ შეცვლის. შეიძლება ქართულ ოცნებას უფრო სხვა რამ აქვს მხედველობაში, ძალიან გააქტიურდა ჩვენი მეზობელი რუსეთი და შესაძლოა ოცნება სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის შემთხვევაში რიგარეში არჩევნებზე წავიდეს, მაგრამ ამ რიგარეში არჩევნებიდანაც რისი მიღებას ურს ოცნებას, რომ პარლამენტის უმრავლესობაში სულ ორჯონიკიძეები იყვნენ? დღეს გასაგებია, ჩუმად არიან, წყნარად არიან, მაგრამ იმ კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ორჯონიკიძეობა ჰქვია, ძნელია გაუძლოს ადამიანმა. ვფიქრობ, რომ რაღაც გამოსავალს იპოვიან და შუალედურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ვახტანგ ძაბირაძე, ანალიტიკოსი, საუბრობს ვრცლად ამ გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე. რა სტრატეგიას მიმართავს ოპოზიცია ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში? პაატა ზაქარეიშვილი, ოცნება ჩქარობს, იანვარში იქნება ევროკავშირის შეხვედრა საქართველოში და უნდა ფაქტის წინაშე დააყენოს ბრიუსელი ან პირიქით ითამაშონ დემოკრატიობანა. თუმცა რა კი გადადგა მანანა კობახიძე, მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე და ეს იყო ერთგვარი თავდაცვა მისი გარკვეულ ცილად დაზღვება იმისა თუ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში. მოკლედ ეს ერთ-ერთი წამყვანი თემაა დღეს რეზონანსის ფურცლებზე და მე უკვე რამდენიმე პუბლიკაციიდან ამოგიკითხეთ. ინტერვიუებიდან ამონარიდები, გადავინაცვლოთ ახლა უცხოური მიმართულებით, სად არის მილიარდები. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის არც მეტი არც ნაკლები დედაქალაქის თავდაცვისათვის გამოყოფილი მილიარდების მითვისებაში ადანაშაულებს. სად არის კიევის საჰაერო თავდაცვა? სად არის ენერგოობიექტების დაცვა? სად არის ამისთვის გამოყოფილი მილიარდები? აცხადებს იგი რადაში გამოსვლისას. საინტერესო დეტალებია და უკრაინის უმაღლეს რადაში გამოსვლისას. კიევის მერმა კლიჩკომ ქვეყნის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკა, განაცხადა, რომ მასე პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება რადაში კიევის მერის ზამთრის სეზონისთვის დედაქალაქის არასათანადო მომზადების საკითხზე. ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარეს კლიჩკომ, ბრალდებას უსაფუძვლო უწოდა. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ, გირჩევთ. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა. სავარაუდოდ განახევრდა, რაოდენობა კვლავ გადაიხედება სიიდან მინიმუმ 200,000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება. ნოდარ კაპანაძე, მოსალოდნელია შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 300-350,000-მდე შემცირდეს. 710,000 ადამიანი საქართველოში სოციალური შემწეობის მიმღები იყო, ფაქტობრივად ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 19%. ეს არის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მივმართავ კობახიძეს ირაკლი, ჩვენ ვერ ჩამოვაგდეთ ივანიშვილი, შენ აუცილებლად გამოგივა. კახა კუკავა გახლავთ ამ მიმართვის ავტორი. მდინარაძის საკონსულტაციო ჯგუფი ნიშნავს: მოდით ჩემთან და საქმეებს ჩაგიწყობთ ჩემს ყოფილ კოლეგებთან, არ გაზღამათიც მუცელი, წადირა ბიჭო, შეირგერაც ჭამე, მაგრამ არა, უფრო მეტი უნდათ. გოტა ჭანტურია: სკოლებში ადამიანებს სიტყვებს უკონტროლებენ, ხელისუფლებამ აკრძალული სიტყვების სიაში შეიყვანა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა და განათლების დეფორმა. უკვე ამის კრიტიკაც არ შეიძლება, შემდეგი ნაბიჯი აზრების აკრძალვაც იქნება. ქართული ოცნება ებრძვის ყველას, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი. ევროკავშირმა სატესტო ვადა მისცა ქოცებს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს განცხადება, რომლის ავტორიც ნიკა გვარამია გახლავთ? ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე. თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაციაც აღდგებაო. აქვე საინტერესო მიმართვა: ქალბატონო თიკა, სად წავიდა მილიონები? ამ განცხადების ავტორი გახლავთ დათო ოქიტაშვილი და იგი კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს თიკა რუხაძეს მიმართავს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ახლა დადგა დრო საჯაროდ ვთქვა ის, რაზეც ბოლო დროს დუმილს ვამჯობინებდი. ქალბატონო თიკა რუხაძე, დღეს მინდა პირდაპირ და საჯაროდ მოგმართოთ. თქვენი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს კულტურის პალატა და პირადად მე როგორც მისი ხელმძღვანელი არაერთი წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდით. თუმცა ამ პოსტის დაწერის მიზეზი და საფუძველი მხოლოდ ამ კონკრეტული უწყების წინაშე არსებული დაბრკოლებები არ გამხდარა, საინტერესოა ისიც, რომ დათო უკიტაშვილს კულტურის ყოფილ მინისტრთან გარკვეული შეკითხვები პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი მილიონების გაფლანგვასთანაც არის კავშირში. თაღლითები მსხვერპლის სახელზე სესხსაფორმებენ, გაიგეთ ამ სქემის შესახებ და იქნებით დაცული. სალომე ზურაბიშვილმა უცნება ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს შეადარა. ამ დეტალების შესახებაც ახალი თაობა საკმაოდ ინფორმაციულია გაზეთის ახალი ნომერი. დღეს ხუთშაბათია და გაითვალისწინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში დაგხვდებათ კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, ტრადიციული და საინტერესო შემეცნებითი გასართობები, სკანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია არ გამოტოვოთ. საინტერესო საკითხავში კი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ არ გაინტერესებთ, როგორი ისტორია აქვს მაცივრებს ძველ საქართველოში. საყინულეები ეგრეთ წოდებული არამარტო მეფეებსა და თავადებს, არამედ გლეხებსაც კი ჰქონიათ. როგორი იყო ეს ყველაფერი მოწყობილი და რა გამოიყენებოდა შესაბამისი შედეგის მისაღებად? ძალიან საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, აქ მიმართულებითაც მინდა თქვენი ყურადღება წარმართო დავიწყო კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალის კიდევ ერთი საინტერესო მასალით. ილონ მასკის საჩუქარი პუტინს რას გამოიწვევს ფრონტზე უკრაინის არმიისათვის სტარლინკის სიჩქარის შეზღუდვა? არეულობა და მასობრივი გამოსვლები ალბანეთში, ვინაცვლება ამბებიჯიზე, სტუდენტების პროტესტი ძალადობრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რა არის ფლამინგოს რევოლუცია და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ტრამპის სიძეს? ბოლოს კი განიტვირთეთ და წაბლის სეზონი მოახლოებულია, წაბლი უკვე არის ბაზარზე. როგორ შევწვათ და მოვხარშოთ წაბლი ყველაზე გემრიელად? როგორ ჯიგეთყვით ფრანგული და კორეული რეცეპტების შესახებ, რომლებიც თქვენ თურმე აუცილებლად უნდა იცოდეთ? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: რეკლამა. Radio Bar.
0: 2-38-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-დან 20:00-ზე. Radio Palitras Ether-ში რუბრიკა Matrica. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება მატრიცაში.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
4: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: შეა რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება თბილისის დროით 12 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სამუშაო ვიზიტით იტალიის დედაქალაქ რომში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილია შალვა პაპუაშვილის სიტყვით გამოსვლა ორ სესიაზე და მაღალი დონის ორმხრივი შეხვედრები. პარლამენტის თავმჯდომარე რომში საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლო სამხარაძე, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი და საქართველოს პარლამენტის წევრი ეკა სეფაშვილი. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი. გამომსვლელთა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი აღწერს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე სახელწოდებით „უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა“, რომელიც 15-16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. დადასტურებულ გამომსვლელებს შორის არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლები ურსულა ფონ დერ ლაიენი, ანტონიო კოშტა, კაია კალასი და მარტა კოსი. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით საკონსტიტუციო სასამართლოს დევნის ინსტრუმენტად გადაქცევა საკუთარ თავზე მაშინ გამოსცადა, როდესაც მის მიმართ იმპიჩმენტის პროცედურები დაიწყო. ამის შესახებ საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტმა Facebook Live-ში საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ დასმული კითხვის პასუხად აღნიშნა. მისი თქმით, ქვეყანაში საკონსტიტუციო სასამართლო არ არსებობს და რომ არსებობდეს, კონსტიტუციური წესრიგიც დაცული იქნებოდა. მეხუთე პრეზიდენტმა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის კონტექსტში მართველი გუნდის გადაწყვეტილება შეაფასა და თქვა, რომ ეს არის ქმედება, რომლითაც ქართული ოცნება ვიღაცას მორიგი რეპრესიული კანონის მიღების შესახებ ამცნობს, რადგან სხვა შემთხვევაში ზურაბიშვილის განცხადებით აზრი არ აქვს პარტიების აკრძალვას, რადგან მათი საქმიანობა ისადაც შეზღუდული იყო. ეს ემსახურება იმას, რომ კიდევ ერთი გზა გადაჭრან ჩვენსა და ევროკავშირს შორის, რომ ამაზე ევროკავშირმა და ჩვენმა პარტნიორებმა მიიღონ რეაქცია და საქართველოს მეტი იზოლაცია მოყვეს. ეს პირდაპირ რუსეთის ინტერესების მიხედვით მსვლელობაა, განაცხადა ზურაბიშვილმა. ასევე ის მართველი გუნდის მიერ ოპოზიციის შესაძლო აკრძალვის მცდელობას ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს ადარებს და აცხადებს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება საქართველოს საერთაშორისო დისკრედიტაციას იწვევს. მეხუთე პრეზიდენტის შეფასებით აღნიშნული ნაბიჯი სახელმწიფოს მსოფლიოში ნეგატიურ კონტექსტში წარმოაჩენს და გაკვირვებას იწვევს. ქართულ ხალხთან უკვე დამარცხებული ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი დღეს ცდილობს აკრძალოს არა პარტიები, არამედ მათი ამომრჩევლის ქართული ხალხის არჩევანი. განცხადება ძლიერი საქართველო ლელო ავრცელებს. ისინი ხაზს უსვამენ იმას, რომ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული სარჩელი სრულიად მოკლებულია რაიმე რაციონალურ სამართლებრივ საფუძველს და წარმოადგენს მცდელობას საქართველოში მოხდეს ავტოკრატიის შემდგომი კონსოლიდაცია. როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, თუ ეს შედეგები დადგება და ოპოზიციური პარტიები აიკრძალებს ძალება კოალიციისთვის ძლიერი საქართველოს ლელო ბრძოლა გაგრძელდება. კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელოს და სხვა 4 ოპოზიციური პარტიის გაუქმება შექმნის საშიშ პრეცედენტს, რომელიც თავისუფლად შეიძლება გავრცელდეს სხვა პარტიებზე. ბიძინა ივანიშვილის სურვილია, რომ საქართველოში აიკრძალოს ყველა პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ის პირადად ვერ გააკონტროლებს, ნათქვამია ლელოს განცხადებაში. ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარვანაშვილმა კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოკიტაშვილის განცხადებაზე კომენტარი გააკეთა. ის თვლის, რომ საქართველოს პროკურატურა ვალდებულია ოკიტაშვილს კითხოს, რა არგუმენტები გააჩნია და თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება, პროკურატურა თინათინ რუხაძესაც გამოკითხავს და მამუკა მდინარაძესაც. მისივე თქმით, პროკურატურა კანონმდებლობის მიხედვით ვალდებულია აღნიშნული საკითხი შეამოწმოს. ცნობისთვის, კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოკიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრ თინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზან მიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. ოკიტაშვილი პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯეროებასაც ითხოვს. განცხადებაში ოკიტაშვილი ახსენებს ასევე მამუკა მდინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით მდინარაძეს ოკიტაშვილის სულს და არ უნდა გაეკარონ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თურქეთის აეროპორტში კოალიციას სრულებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის დაკავებასთან დაკავშირებით განმარტებას აკეთებს. როგორც ინტერფეს ნიუს, შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს ჯაფარიძის რომელიმე ქვეყანაში შესვლის აკრძალვა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოთხოვნა არ ყოფილა. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის განცხადებით ის თურქეთში საზღვარზე დააკავეს. პოლიტიკოსის ცნობით მას აუხსნეს, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი ადევს ქვეყანაში შესვლაზე, რადგან მათ ინფორმაცია აქვთ მიღებული საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით მას ქვეყანაში დღეს დააბრუნებენ. ასეთი იყო 12 საათისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და დაუბერავს ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი ღრუბლიანი დღე, მესტიაში 17 გრადუსი. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით ქუთაისში 27 გრადუსი ღრუბლიანი დღე და ქარი, ოზურგეთში 27 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 22 გრადუსი სითბო ნალექი წვიმის სახით, ცხინვალში 21 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი, თელავში 25 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი დღე, ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება, გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 15 ოქტომბერს მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა

0: 0 2 23 80 09. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25.
3: რეკლამა რადიო
4: პარ 2 38 78 70.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
8: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ხუთშაბათია, 15 ოქტომბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი მედია მიმოხილვის საინტერესო თემებს. შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
6: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
8: მეტად საჭირო როტო კითხვით დავიწყოთ და დავიწყოთ რეზონანსით. აკრძალვა, არაკრძალვა, საკითხავი აი ეს არის. როდის გამოიტანენ განაჩენს ოპოზიციური პარტიების დაშლაზე? ერთ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა დაიწყება. სასამართლოდან პროცესების თარიღების შესახებ უკვე დაუკავშირდნენ სარჩელში მოხსენიებული პარტიების წარმომადგენლებს, რომელთა ინფორმაციით ცხდომები 21, 22 და 23 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პროცესების ფორსირებულად დანიშნასა და სასამართლოს მოსალოდნელს შესაძლო გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ. ქართულმა უცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელი, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითხოვს, 2026 წლის 24 სექტემბერს განაახლა. 13 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განახლებული სარჩელი განსახილველად მიიღო. ახალ სარჩელში ქართული ოცნება 5 ოპოზიციური გაერთიანების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვს. ესენია: ნაციონალური მოძრაობა

0: კოალიცია ცვლილებისათვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მანანა კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე ვადაზე ადრე დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტი 13 ოქტომბერსვე. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვებდა მისი მოთხოვნა თვით განრიდების, ანუ აცილების შესახებ, რომელიც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, მართველი პარტიის მოლოდინია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამოდ აიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ახლა როგორი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამან ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე რეზონანსთან საუბრობს და განმარტავს პროცედურას. ამბობს, რომ სასამართლოზეა დამოკიდებული, სხდომებს როგორ წარმართავს. შეიძლება იყოს ის, რომ ის არ იზიარებს აკრძალვის პოზიციას, შეიძლება იყოს ის, რომ თქვა უფრთხის სანქციების დაწესებას, რა იყო მიზეზი მანანა კობახიძის განცხადებისა. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ ოპოზიციაში არსებული ისტერია მოსალოდნელი გადაწყვეტილებით არის განპირობებული, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე მთავარი, რა შეიძლება მოხდეს ამ გადაწყვეტილებას. საინტერესო ზუსტად ეს გახლავთ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს, რომ პარტიების ძალა არ არის დამოკიდებული რეჟიმის აკრძალვებზე. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია ფედერალისტებისთვის, რას გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილი. რაც არ უნდა გადაწყვიტოს, ყველაფერს ავტოკრატიის დასანგრევად გამოვიყენებთ ყველა ფრონტზე, აღნიშნა მანვე. ოცნებასაც არაწყობს პარტიების სრული აკრძალვა. ასეთ ვერსიასაც ამოიკითხავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ვთქვათ, გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ, ეს პოლიტიკური პარტიები აქედან მერე რა მოგება ექნება ოცნებას? ეს ხომ ქვეყნის შიგნით პროცესებს კიდევ უფრო გაართულებს. სხვა მხრივ, ვერაფერს იზამს პერსონალურ რეპრესიებს ქართული ოცნება ვერ დაიწყებს, მიუხედავად იმისა, თუ რა პროცესები მიდის ახლა, მაგალითად 4 ოქტომბრის აქტივისტებთან დაკავშირებით. თუნდაც იმავე მიმართულებით წავიდეს ყველაფერი, ეს ხომ რეალურ ვითარებას ქვეყნის შიგნით ვერ შეცვლის? შეიძლება ქართულ ოცნებას უფრო სხვა რამ აქვს მხედველობაში, ძალიან გააქტიურდა ჩვენი მეზობელი რუსეთი და შესაძლოა ოცნება სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის შემთხვევაში რიგგარეშე არჩევნებზე წავიდეს, მაგრამ ამ რიგგარეშე არჩევნებიდანაც რისი მიღებას სურს ოცნებას, რომ პარლამენტის უმრავლესობაში სულ ორჯონიკიძეები იყვნენ? დღეს გასაგებია, ჩუმად არიან, წყნარად არიან, მაგრამ იმ კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ორჯონიკიძეობა ჰქვია, ძნელია გაუძლოს ადამიანმა. ვფიქრობ, რომ რაღაც გამოსავალს იპოვიან და შუალედურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ვახტანგ ძაბირაძე, ანალიტიკოსი, საუბრობს ვრცლად ამ გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე. რა სტრატეგიას მიმართავს ოპოზიცია ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში? პაატა ზაქარეიშვილი, ოცნება ჩქარობს, იანვარში იქნება ევროკავშირის შეხვედრა საქართველოში და უნდა ფაქტის წინაშე დააყენოს ბრიუსელი ან პირიქით ითამაშონ დემოკრატიობანა. თუმცა რა კი გადადგა მანანა კობახიძე, მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე და ეს იყო ერთგვარი თავდაცვა მისი გარკვეული დაზღვევა იმისა, თუ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი წამყვანი თემაა დღეს რეზონანსის ფურცლებზე და მე უკვე რამდენიმე პუბლიკაციიდან ამოგიკითხეთ. ინტერვიუებიდან ამონარიდები, გადავინაცვლოთ ახლა უცხოური მიმართულებით, სად არის მილიარდები. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის არც მეტი არც ნაკლები დედაქალაქის თავდაცვისათვის გამოყოფილი მილიარდების მითვისებაში ადანაშაულებს. სად არის კიევის საჰაერო თავდაცვა? სად არის ენერგოობიექტების დაცვა? სად არის ამისთვის გამოყოფილი მილიარდები? აცხადებს იგი რადაში გამოსვლისას. საინტერესო დეტალებია და უკრაინის უმაღლეს რადაში გამოსვლისას. კიევის მერმა კლიჩკომ ქვეყნის ხელისუფლება მკაცრად გააკრიტიკა, განაცხადა, რომ მასზე პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება. რადაში კიევის მერი ზამთრის სეზონისთვის დედაქალაქის არასათანადო მომზადების საკითხზე ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარეს. კლიჩკომ ბრალდებას უსაფრთხოა ფუძვლო უწოდა. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ, გირჩევთ. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა. სავარაუდოდ განახევრდა, რაოდენობა კვლავ გადაიხედება სიიდან მინიმუმ 200,000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება. ნოდარ კაპანაძე მოსალოდნელია შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 300-350,000-ამდეც შემცირდეს. 710,000 ადამიანი საქართველოში სოციალური შემწეობის მიმღები იყო ფაქტობრივად ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 19%. ეს არის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ. მივმართავ კობახიძეს ირაკლი, ჩვენ ვერ ჩამოვაგდეთ ივანიშვილი, შენ აუცილებლად გამოგივა. კახა კუკავა, გახლავთ ამ მიმართვის ავტორი. მდინარაძის საკონსულტაციო ჯგუფი ნიშნავს, მოდით ჩემთან და საქმეებს ჩაგიწყობთ ჩემს ყოფილ კოლეგებთან, არ გაზღამათიც მუცელი, წადირა ბიჭო, შეირგერაც ჭამე, მაგრამ არა, უფრო მეტი უნდათ. გოტა ჭანტურია. სკოლებში ადამიანებს სიტყვებს უკონტროლებენ. ხელისუფლებამ აკრძალული სიტყვების სიაში შეიყვანა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა და განათლების დეფორმა. უკვე ამის კრიტიკაც არ შეიძლება. შემდეგი ნაბიჯი აზრების აკრძალვაც იქნება. ქართული ოცნება ებრძვის ყველას, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი. ევროკავშირმა სატესტო ვადა მისცა ქოცებს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს განცხადება, რომლის ავტორიც ნიკა გვარამია გახლავთ? ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე. თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაციაც აღდგებაო. აქვე საინტერესოა, საინტერესო მიმართვა ქალბატონო თიკა, სად წავიდა მილიონები. ამ განცხადების ავტორი გახლავთ დათო ოქიტაშვილი და იგი კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს თიკა რუხაძეს მიმართავს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ახლა დადგა დროს საჯაროდ ვთქვა ის, რაზეც ბოლო დროს დუმილს ვამჯობინებდი. ქალბატონო თიკა რუხაძე, დღეს მინდა პირდაპირ და საჯაროდ მოგმართოთ. თქვენი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს კულტურის პალატა და პირადად მე როგორც მისი ხელმძღვანელი არაერთი წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდით. თუმცა ამ პოსტის დაწერის მიზეზი და საფუძველი მხოლოდ ამ კონკრეტული უწყების წინაშე არსებული დაბრკოლებები არ გამხდარა. საინტერესოა ისიც, რომ დათო უკიტაშვილს კულტურის ყოფილ მინისტრთან გარკვეული შეკითხვები პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი მილიონების გაფლანგვასთანაც არის კავშირში. თაღლითები მსხვერპლის სახელზე სესხსაფორმე ბენ გაიგეთ ამ სქემის შესახებ და იქნებით დაცული. სალომე ზურაბიშვილმა უცნება ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს შეადარა. ამ დეტალების შესახებაც ახალი თაობა საკმაოდ ინფორმაციულია გაზეთის ახალი ნომერი. დღეს ხუთშაბათია და გაითვალისწინეთ პრესის გავრცელების ჩიხურებში დაგხვდებათ კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, ტრადიციული და საინტერესო შემეცნებითი გასართობებიც კანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია არ გამოტოვოთ. საინტერესო საკითხავში კი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ არ გაინტერესებთ, როგორი ისტორია აქვს მაცივრებს ძველ საქართველოში. საყინულეები ეგრეთ წოდებული, არამარტო მეფეებსა და თავად დებს, არამედ გლეხებსაც კი ჰქონიათ. როგორი იყო ეს ყველაფერი მოწყობილი და რა გამოიყენებოდა შესაბამისი შედეგის მისაღებად? ძალიან საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, აქ მიმართულებითაც მინდა თქვენი ყურადღება წარმართო. დავიწყო კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალის კიდევ ერთი საინტერესო მასალით. ილონ მასკის საჩუქარი პუტინს, რას გამოიწვევს ფრონტზე უკრაინის არმიისათვის სტარლინკის სიჩქარის შეზღუდვა. არეულობა და მასობრივი გამოსვლები ალბანეთში, ვინაცვლება ამბებიჯიზე, სტუდენტების პროტესტი ძალადობრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რა არის ფლამინგოს რევოლუცია და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ტრამპის სიძეს. ბოლოს კი განიტვირთეთ და წაბლის სეზონი მოახლოებულია, წაბლი უკვე არის ბაზარზე. როგორ შევწვათ და მოვხარშოთ წაბლი ყველაზე გემრიელად? როგორ ჯიგეთყვით ფრანგული და კორეული რეცეპტების შესახებ, რომლებიც თქვენ თურმე აუცილებლად უნდა იცოდეთ? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
2: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, ოქტომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitrail.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
3: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: ყურადღება, აქცია სენაავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
5: Reklama Radio Bar 2 98 78 70
6: Авто
7: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე.
8: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
6: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
10: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
11: სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
12: ეთერშია Matrica. Рубрика технологиების შესახებ.
13: The Matrix.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. დაფიქრებულ ხართ ოდესმე, როგორ აშენდა სამყარო? ან როგორ აღიმართა ცათამბჯენები, რომლებიც ღრუბლებს ეხებიან? ან როგორ აიგო უძველესი ტაძრები, სადაც თითოეული ქვა ათობით ტონას იწონის? ამ ყველაფრის უკან დგას კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე გენიალური და შეუმჩნეველი გმირი, ამწე. მოდით დღეს გადავავლოთ თვალი იმას, თუ როგორ იქცა უბრალო ხის ბერკეტი გიგანტურ რკინის გოლიათად. დავიწყოთ იმით, თუ ვინ სად და როდის მოიგონა პირველი ამწე. თუ გონიათ, რომ პირველი ამწე რომელიმე ინდუსტრიულ რევოლუციას უკავშირდება, ძალიან ცდებით. ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტეში არსებობდა წყლის ამოსაღები მოწყობილობა, შადუფი. მაგრამ ჭეშმარიტი მექანიკური ამწე ძველ საბერძნეთში მე-6 საუკუნის ბოლოს დაიბადა. ბერძნები მიხვდნენ, რომ ადამიანის ზალა საკმარისი არ იყო დიდებული ტაძრების ასაშენებლად. მათ შექმნეს ხის კონსტრუქციები ჯოხებით, ჯალამბარებითა და ჭოჭონაქებით. ამ მარტივმა ფიზიკამ შესაძლებელი გახადა, რომ რამოდენიმე ადამიანს რამოდენიმე ტონიანი ქვის ბლოკები ჰაერში ადვილა დაეტანა. მოგვიანებით რომაელებმა ეს ტექნოლოგია კიდევ უფრო განავითარეს და დაამატეს ბორბალი, სარბენი, სადაც სპეციალურად ამისთვის განკუთვნილი ადამიანები შიგნით დადიოდნენ და საკუთარი წონით წევდნენ უზარმაზარ ტვირთებს. საუკუნეების მანძილზე ამწეები ხისგან მზადდებოდა, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ინდუსტრიულმა რევოლუციამ ყველაფერი შეცვალა. ხე ჩანაცვლა ფოლადით, ხოლო ადამიანის ზალა ორთქლით, მოგვიანებით კი ელექტრო და ჰიდრავლიკური ძრავებით. დღეს კი ჩვენ ვცხოვრობთ ამწეების ოქროს ხანაში. როგორი ტიპის ამწეები არსებობს ახლა და სად ხვდებით მათ? კოშკური ამწე, ეგრეთ წოდებული tower crane. ეს არის გიგანტი, რომელსაც ქალაქში ყოველ ნაბიჯზე ხედავთ. ის სათაბჯენებთან ერთად იზრდება და შეუძლია ტვირთი ასეულობით მეტრის სიმაღლეზე მილიმეტრული სიზუსტით მიაწოდოს. მობილური და ავტოამწეები. ბორბლებზე ან მუხლუხვებზე ამხედრებული ეს მოძრავი ათლეტები შეუცვლელები არიან გზების, ხიდებისა და სწრაფი მშენებლობების დროს. ცურავი ამწეები. დიახ, ამწეები წყალშიც დაცურავენ. ისინი გამოიყენება პორტების, ხიდების და სხვა წყალზე აღმართული კომუნიკაციების ასაშენებლად. ასევე საზღვაო ნავთობის პლატფორმების აწყობისას. ზოგიერთ მათგანს ათასობით ტონის აწევა შეუძლია. სამრეწველო და ხიდური ამწეები. ეს უკანასკნელები ქარხნებისა და პორტების უხილავი მუშაკები არიან, რომლებიც კონტეინერებსა და მძიმე ტვირთს გადაადგილებენ. ადამიანის გონმა, მონდომებამ, იმისა, რომ უფრო უკეთესად აეშენებინა და შემდეგ უკვე ინდუსტრიულმა რევოლუციამ, განაპირობა ის, რომ ამწეები უფრო და უფრო ვითარდებიან. ახლო მომავალში შესაძლებელი იქნება უკვე ლევიტაციური, ეგრეთ წოდებული ფრინავი ამწეების მოგონებაც. მე აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 2-23-80-09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 3-2-2-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: მხოლოდ Trezertilichi-ze. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება Trezertilichi-დან ერთად.
4: რეკლამა.
0: 2-38-78-70.
5: ის მთავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. სპორტის სიახლე.
2: ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრა სათადა ლიგოთა სკამზე დაიწყო და მოედანზე 66 წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაზე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმა შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 32 წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში მანჩესტერ სიტიმ თამაში გაამწოვა. ერლინგ ჰოლანდმა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრიუშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა ფერან ტორესაც, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუეს ნაცვლად შევიდა. მა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელ ლიცერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩი მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა, 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართულმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკეში, სადაც მეტოქესთან ერთაბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჩრაც იყო, ხოლო მარგი ხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21-ს გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხედში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25 გულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ შერმადინის გუნდს 2 გამარჯობა და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში, ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 82 წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20 წუთზე მარტინ დერონმა საჯარიმოში მისადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წვეს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილიან პაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოს მისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის გა მანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-მდე წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმით ანგარიში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93 წუთზე არდა გიულერის კუთხურის შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარეს მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ გიულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-მეათე წუთზე გავიდა. გიულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯვება მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს.
1: სპორტის სიახლე.
0: რადიო პალიტრა.
3: რადიო პალიტრა.
0: შენი სანდო თანამგზავრი. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: ფიფქი 63-63.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
7: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: რეკლამა. 2-38-78-60.
10: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
11: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
7: Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
12: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
13: ვანე ზონა.
7: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: თბილისის დროით 13 საათია, თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ხატია დეკანოიძემ მთავრობის ადმინისტრაციასთან გამართულ ბრიფინგზე პარტიების აკრძალვის საკითხზე ისაუბრა. მან აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების დავალება საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის პარტიების აკრძალვის თაობაზე ან არ განიხილავენ მხოლოდ და მხოლოდ სარეგისტრაციო ნომრის აკრძალვად ან კონკრეტული ადამიანებისთვის პოლიტიკური საქმიანობის ჩამორთმევად, არამედ განიხილავენ როგორც მოღალატეობრივ სარჩელს საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობის და სახელმწიფოებრიობისთვის ძალიან დიდ საფრთხეს. რაც შეეხება იმას, ჩაერთვება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა პარტიების აკრძალვის არჩევნის განხილვაში, დეკანოიძემ თქვა, რომ ამაზე პარტია ცალკე განცხადებას გააკეთებს. პოლიტიკოსი თვლის, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილება აკრძალოს პარტიები პირდაპირ რუსეთის მოთხოვნა. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე ქართული ოცნების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას იწყებს. სასამართლო პროცესები 21-22 და 23 ოქტომბერსაა ჩანიშნული. ძლიერი საქართველო ლელო საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის პროცესზე იქნება წარმოდგენილი. საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი მონაწილეობით ქართული ოცნების პოლიტიკური განაჩენის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი დაიწერება. სამართლებრივ საფუძველს მისცემს საერთაშორისო საზოგადოებას და ინსტიტუტებს შესაბამისი რეაგირებისთვის აცხადებს ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის სარჩელის განხილვის დაანონსებას ეხმაურება. გიორგი სიურიძე ის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება ის პლატფორმა, რომლიდანაც ქართულ ოცნებას ამხელენ საერთაშორისო თანამეგობრობის და ქართული საზოგადოების წინაშე, რათა ქართულმა ოცნებამ გადაიხადოს უმძიმესი პოლიტიკური ფასი. საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი მონაწილეობით ქართული ოცნების პოლიტიკური განაჩენის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი დაიწერება. სამართლებრივ საფუძველს მისცემს საერთაშორისო საზოგადოებას და ინსტიტუტებს შესაბამისი რეაგირებისთვის. ივანიშვილის რეჟიმი ამ ქვეყანაში დასრულდება და ჩვენ ძლიერი საქართველო ლელო ვიქნებ ამ ყველაფრის თანა შემოქმედნი, განაცხადა გიორგი სიორიძე. ესტონეთის პრემიერ-მინისტრის კრისტერ მიხალის განცხადებით, საქართველოს მთავრობამ უნდა მოუსმინოს საკუთარ ხალხს, რომელსაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს. მანამდე მან უკრაინასა და მოლდოვაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ევროკავშირმა ამ ქვეყნებთან მოლაპარაკებებში ყველა კლასტერი უნდა გახსნას. უკრაინის და მოლდოვის შემთხვევაში სავსებით გასაგებია, რომ 6 კლასტერიდან 4 უკვე გავხსნით, თუმცა საჭიროა ყველა კლასტერის გახსნა, რათა მათზე წვდომა ქონდეს და პროცესი გაგრძელდეს, განმარტა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრმა. არ დანებდეთ, ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მას იმედით შეხურებს, სწორედ ამას ვეუბნებით ყველა ქვეყანას. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ ევროპული საბჭოს სამიტის წინ განაცხადა, როდესაც უპასუხა ევროსკოპის კითხვას, რა გზავნილი აქვს იმ ქართველებისთვის, რომლებიც კვლავაც იბრძვიან ევროპული მომავლისთვის. ჩვენ ასევე ველოდებით გაწევრიანების პროცესის დაჩქარებას, თითოეული ქვეყნის მიღწევების და დამსახურების შესაბამისად, დასინა რობერტა მეცოლა. თურმე ფსკერი არსებობს, ალბათ ყველა დონეზე დაეშვა ოცნების პოლიტიკური გუნდი. პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯებიდან კორუფციული გარიგება არავის გაუგვერდება, განაცხადა გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ, რითაც კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, სფერო არ დარჩა, საიდანაც ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა კორუფციული გზებით თანხები არ მიითვისა. თავდაცვის სამინისტროდან კორუფციული გარიგებებით მიითვისეს თანხები. საბავშვო ბაღებში ბავშვების საკვებისთვის განკუთვნილი თანხიდან კორუფციული გზით მიითვისეს თანხები. ასევე უპოვართა სასადილოებიდან. ბაღები და სკოლები დაანგრიეს და არ აუშენებიათ, იმიტომ რომ ვერ აშენებენ. ასაშენებელი თანხები მიითვისეს, გაინაწილეს პირადი კეთილდღეობისთვის თუ პარტიული ინტერესების ის განაცხადა ფარულავა. ცნობისთვის, კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი სამართალდამცავ უწყებებს კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათინ რუხაძის საქმიანობის შესავლისკენ მოუწოდებს. და ბოლოს, თურქულმა მხარემ კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე დღეს საქართველოში დააბრუნა. ჯაფარიძეს თურქეთში შესვლაზე უარი გუშინ უთხრეს და დააკავეს. მისი დაკავების შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია ალდემ გაავრცელა, რის შემდეგაც თავად ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა და თქვა, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანი ადევს თურქეთში შესვლაზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, სიახლეებს 14 საათზე გაგაცნობთ.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. დღეს 15 ოქტომბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ღრუბლიანი ამინდი. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მოიღრუბლება და დაუბერავს ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. მესტიაში 17 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ნალექი წვიმის სახით. ქუთაისში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე და ქარი. ოზურგეთში 27 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია, 22 გრადუსი სითბო, ნალექი წვიმის სახით. ცხინვალში 21 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. თელავში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი დღე. ბორჯომში 20 გრადუსი და წვიმა. ბაკურიანშიც იწვიმებს დღეს, 17 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ყაზბეგში 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ღრუბლიანი ამინდი შენარჩუნდება. გუდაურში 12 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა და ღრუბლიანი დღე იქნება. და ბოლოს, თბილისში დღეს, ხუთშაბათს, 15 ოქტომბერს, მოსალოდნელია 23 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, ხანმოკლე წვიმით. ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 23 83 09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ. 2 18 18 18.
3: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
0: 2-38-78-68-10.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03 2 2511.
4: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე PIP 63 33 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 03 2 2511.
5: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაცვლელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.
7: რეკლამა
8: 2 18 78 70.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყევი ტალღაზე.
17: FM 103-ზე.
18: ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 35-წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
19: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

რადიო პარტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. 2026 წლის 1 ივლისიდან 2026 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდში პარლამენტის არცერთ კომიტეტს მიუღია გადაწყვეტილება კომიტეტის ხდომაზე თანამდებობის პირის მოწვევის შესახებ. ასევე არცერთ შემთხვევაში ფრაქციას არ მოუთხოვია კომიტეტის ხდომაზე სავალდებულო წესით თანამდებობის პირის დასწრება. ეს განცხადება პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა გააკეთა. ასევე როგორც მან აღნიშნა, არცერთ თანამდებობის პირს მიუმართავს პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის ხდომაზე მოსმენის მოთხოვნით. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე თანამდებობის პირის სავალდებულო დასწრების და თანამდებობის პირის მოსმენის შესახებ საკითხის შესწავლის მიზნით საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა და პარლამენტის კომიტეტებისგან მიიღო ინფორმაციას ხდომაზე თანამდებობის პირის დასწრება მოსმენის თაობაზე. ინფორმაციაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნია აცხადებს, რომ პროცესი, რომელსაც ევროკავშირის გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით ხედავთ, კლასიკური ვიწრო პოლიტიკური აზროვნების შედეგია. მისი თქმით, ის პოლიტიკური ისტებლიშმენტი, რომელიც დღეს ევროკავშირს მართავს, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ევროკავშირი ჩიხში შეიყვანეს. მისი თქმით, ის პოლიტიკა, რომელსაც ევროკავშირი აწარმოებს, თავად ევროკავშირისთვისაა დამაზიანებელი და არა საქართველოსთვის. გაბუნია ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე მზადაა თანამშრომლობისთვის და დისკუსიისთვის, თუმცა თავად ევროკავშირი არ არის მზად ამ პროცესისთვის. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი. გამოსვლელთა სიას ევროკავშირის ოფიციალური ვებგვერდი ავრცელებს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე, რომელიც 15-16 ნოემბერს გამართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. ფიქრობ, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს რომ ასე არ იყოს, ბუნებრივია, შესაბამისი ორგანოები აქამდეც კონკრეტულ რეაგირებას მოახდენდნენ, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი კახიანმა, რითაც კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოკიტაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, როდესაც არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და რაღაცას საუბრობენ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჯორებთან და დეზინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. ამავდროულად ვხედავთ, რომ სადაც იყო კორუფციული შემთხვევები, შესაბამისმა ორგანოებმა ძალიან აქტიურად იმოქმედეს დასწინა კახიანმა. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოკიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრ თინა რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართლ დამსაბუწყებებს ყოფილი ministris sakmianobis shesavlisken mouzodebs. პარტიების აკრძალვა მოულოდნელი ნაბიჯი არ ყოფილა. პარტიების გაუქმება შედის არა უშუალოდ ივანიშვილის, არამედ რუსეთის პირდაპირ ინტერესში, ასე ფიქრობს ნინო კალანდაძე აღნიშნულ საკითხზე. პალიტრის ეთერში მან თქვა, რომ რუსეთი ცდილობს მკაფიო ხაზი გაავლოს დასავლეთის და რუსეთის გავლენის შორის. ახლა კი ეს ხაზი საქართველოზე უნდა გავიდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ და ჭავჭავაძის ცენტრის თანადამფუძნებელმა აღნიშნა, რომ ბიძინა ივანიშვილის ასპარეზზე გამოჩენის პირველივე დღიდან თვლიდა, რომ ის რუსული პროექტი იყო, არა იმ გაგებით, რომ ვინმე საკუთარ პოლიტიკას გაატარებდა რუსულ ინტერესებთან თანხვედრაში, არამედ იმ გაგებით, რომ ის იქნებოდა მოსკოვიდან მართული. ჩვენ საუბრობთ დეკლარირებულ პარტიებზე, რომლებსაც აქვთ პოზიცია, რომ პროდასალური პარტიები არიან. ამით ივანიშვილი აპირებს არა მხოლოდ ოპონენტების აკრძალვას, არამედ ის აუქმებს პროდასალურ ნიშას და ამ მრჩეველს არ უტოვებს საშუალებას, რომ ქვეყანაში პროდასალური იდეოლოგიის და ხედვის წარმომადგენლობითობა იყოს უზრუნველყოფილი, განაცხადა კალანდაძემ. რაც შეეხება სხვა თემებს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხუდადოვის ქუჩაზე დამამზიმებელ გარემოებებში 17 წლის დავით ნარიმანიძის კვლელობისთვის დაკავებულ არასრულწონის სასამართლოს სხდომა მიმდინარეობს. ხელმანდალ პროცესზე მტკიცებულებების დასაშვებობაზე იმშელებენ. ამასთან გადაისინჯება მის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება, პატიმრობა და გადაწყდება საქმე არსებითად განსახილველად გადაეცეს თუ არა სასამართლოს. თბილისში ხუდადოვის ქუჩაზე 17 წლის არასრულწოვანი დავით ინასარიძე მოკლეს, აღნიშნულზე მისივე თანატოლი დააკავეს. 22 წლის ნიკო კვარაცხელია შეკვეთი ჯგუფურად განზრახველობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმები დავით და გურამ კაკულიები კვარაცხელიას ოჯახს საჩივრის გატანისკენ მოუწოდებენ. შესაბამისი განცხადება ძმებმა სასამართლო პროცესზე გააჟღერეს, მათ მოსამართლე
ლელა კალიჩენკომ მიმართა კითხვით, ცნობდნენ თუ არა თავს დამნაშავედ, რაზე ძმებმა უარყოფითი პასუხი გასცეს. დავით კაკულიას თქმით, პროკურატურა მაწინააღმდეგ ვერც ერთი მტკიცებულება ვერ მოიპოვა. მანვე დასინა, რომ ძმების სასამართლო პროცესებს აღარ დაესწრებიან. ამ პატაკის ავტორს ამ ფანტაზიით თავისუფლად შეეძლო ჰოლივუდში სცენარისტად დემუშავა დასინა მან. აქვე გეტყვით, რომ 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთი ჯგუფურად განზრახულობის ორგანიზებაში ბრალდებული ბუსა ჟვანიას მიმართ დაუსრებლად შეფარდებული აღკვეთის ღონისიება პატიმრობა ძალაში რჩება. მადლობთ, რომ გვისმენდით. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. celsiusi.gr.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში იმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: ეს არის რადიო პალიტრა.

0: და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა. Radio Bar
3: 2-38-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სპორტის სიახლე. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრას სათადარიგოთას კამზე დაიწყო და მოედანზე 66 წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაზე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმა

0: შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 92 წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში Manchester City-მ თამაში გაამწვა. ერლინგ ჰოლანდმა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრივიშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა ფერან ტორესაც, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუეს ნაცვლად შევიდა. ქართულმა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სცადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელი სერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩი მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართველმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკეში, სადაც მეტოქესთან ერთაბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჭრაც იყო, ხოლო მარგი ხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21-ს გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხედში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25-ქულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ შერმადინის გუნდს 2 გამარჯობა და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში, ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 82 წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20 წუთზე მარტინ დერონმა საჯარიმოში მისადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წვეს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილიან პაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოს მისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის გა მანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-მდე წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმით ანგარიში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93 წუთზე არდა გიულერის კუთხურის შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარეს მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ გიულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-მეათე წუთზე გავიდა. გიულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯობა მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯობა მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს.
1: სპორტის სიახლეები.

0: რადიო პალიტრა.
1: რადიო პალიტრა.
0: შენი სანდო თანამგზავრი.
2: რეკლამა. 2 23 89
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
6: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
8: რეკლამა. რადიო
9: პალი
10: 2-18-18-18-60. დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: ვანე ზონა.
12: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
13: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მზადხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, 8-ომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-55 ან შეიძინეთ ონლაინ palitrael.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
6: Reklama Radio Bar 2-18-78-68-10.
7: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდი საპროტესტო კამპანიის დაწყებას აანონსებს. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ ბრიფინგზე აღნიშნა, ისინი 19 საათზე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან შეიკრიბებიან და გააპროტესტებენ ქართული ოცნების პოლიტიკას. ის რაც დღეს ხდება, არ არის ჩვენთვის თანამდებობების წართმევა, ეს არის ქვეყნისთვის დემოკრატიის წართმევა, ჩვენი დიდი წინაპრების და დიდი ქართული ისტორიისთვის მთავარი ოცნება. ნების ევროპის ოჯახის სრულფასოვანი წევრობის წარმოება, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ბრწყინვალე ტვინების და დიდი პატრიოტებისთვის სამშობლოსთვის მსახურების უფლების წარმოება, ის რაც მოხდა 2024 წლის 25 და 26 ოქტომბერს. ეს იყო არა ჩვენი თანამდებობების წარმოება, არამედ ქართული ოცნების მხრიდან ქვეყნის მითვისება. ამიტომაც ჩვენ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზებში, ბათუმში და რაც თავარია ქუჩაში, თბილისში, გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად ხისტა და მთავარი მოთხოვნით საქართველოს ივანიშვილის გარეშე, განაცხადა ნიკა გვარამია. არ არის სწორი ამ მოვლენის გაუბრალოება და თქმა, რომ არაფერი შეიცვლება პარტიების საგრძალვის შედეგად, რომ ეს ოპოზიციას ვერ გაანადგურებს. ჯობს სერიოზულად მიუდგეთ და განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების მხრიდან დაიწყოს ფიქრი იმაზე, რა შეიძლება დაუპირისპირდეს ამ ყველაფერს მათი მხრიდან, რომ საერთოდ არ გაქრეს შანსი ოდესმე ამ ქვეყანაში არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილების. ეს განცხადება სამართლიანი არჩევნების დირექტორმა ლევან ნატროშულმა პალიტრის ეთერში გააჟღერა. მისი თქმით, ქართული ოცნების მხრიდან დან პარტიების აკრძალვის მცდელობა არ მათი სუსტეზე, არამედ პირიქით მართული გუნდის შიშზე მიუთითებს, რომ შემდეგ არჩევნებში გამარჯვება გაუჭირდებათ. არ მაქვს ხადი პასუხი, რატომ დაჩქარდა ეს პროცესი. სავარაუდოდ ეს შიდა საკითხებს ეხება. შეიძლება რაღაც მოლოდინები ჰქონდათ, რომ დაალაგდებოდა ურთიერთობები ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ცხადია, ეს სპეკულაციებია, განმარტა ნატროშულმა. პარტიებს უნიათო დიქტატორი ვერ აკრძალავს, ხოლო თუ მართლა იმდენად გაგიჟდა, რომ ეს გააკეთა, ამით საკუთარ ყელს გამოიჭრის ელვისებურად, განაცხადა საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელზე. როგორც სააკაშვილის Facebook გვერდზე იწერება, უზარმაზარ შარშია დიქტატორის კოლაბორაციონისტული ჩმურული პოლიტიკა დედა რუსთავთან. ამ უკანასკნელმა არ დაუფასა და თავზე ემსხვევა მთავარი რაზეც ის აქამდე იდგა, წერს მიხელ სააკაშვილის სოციალურ ქსელში. ძალიან სიამოვნებით უყურებ იმას, როგორ გაიმართლებს თავს ესა თუ ის ოპოზიციური პარტია საკონსტიტუციო სასამართლოში. თუ რომელიმე ამასა არ აპირებს, ეს არის უბრალოდ დამალვა და პასუხისმგებლობისგან გაქცევა. ეს განცხადება ქართული ოცნების დეპუტატმა ზვია ჩალამბერიძემ გააკეთა. დეპუტატი აღნიშნავს, რომ ისურვებდა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა მიიღონ. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე ქართული ოცნების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას იწყებს. სასამართლო პროცესები ჩანიშნულია 21, 22 და 23 ოქტომბერს.
10: Thank you.
9: იურისტ ირაკლი აბესაძის ინფორმაციით, საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ზალის წევრმა ვიქტორ ჯაფარიძემ ტელეკომპანია პოსტივი 1000 ლარად გაყიდა, როგორც ის წერს, გაირკვევა, რა დაპირისპირება ქართულ ოცნებაში. პრინციპში ეგაა რეალური ფასი, ბინძური პროპაგანდის მეტი არა. დანარჩენი რატომ აღარ ანდეს პროპაგანდის ეს იარაღი მას და რა დაპირისპირებებია ქოცებში, ეს მალე გამოჩნდება, წერს ირაკლი აბესაძე. ასეთი უმსგავსო კულტურის მინისტრის საქართველოს ისტორიას არ ახსოვს ამქალმა. მთელი ქართული ოცნების გუნდი გასვარა და ქართულ ოცნებას უღალატა თავის მდინარაძესთან ერთად. მისი მფარველი მდინარაძე იყო. არავის არაფერი შერჩენია და არც ამქალს და მის მფარველს არ უნდა შერჩეს. ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსთან კულტურის პალატის ხელმძღვანელმა დავით ოქიტაშვილმა ეს კომენტარი გააკეთა. ოქიტაშვილმა მის მიერ 14 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ ფეისბუქ პოსტის თაობაზე, სადაც ის პროკურატურას მიმართავს და კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების შესწავლისკენ მოუწოდებს, აღნიშნა, რომ პროკურატურისგან გამოძიების დაწყებას ელოდება. ოქიტაშვილის თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, სად წაიღო კულტურის ექს-მინისტრმა თანხები. და კიდევ ერთი ინფორმაცია: სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილეს კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის მიმართ შეფარდებული 500,000 ლარიანი გირაოს ქონებით უზრუნველყოფა მოხდა დღევანდელ სასამართლო პროცესზე, რომელიც მოულოდნელად ჩაინიშნა. დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ ახობაძის მიმართ შეფარდებული გირაოს უზრუნველყოფა მისი ქონებით მომხდარიყო. ახობაძეს ყველაზე მკაცრი აქვეტის ღონის ზება პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, რაც გასულს ხდომაზე სასამართლომ 500,000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა და გადასახდელად 30 დღე განუსაზრო. სწორედ აღნიშნული თანხის ქონებით უზრუნველყოფა მოითხოვეს ადვოკატებმა, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. 16 საათზე გაგაცნობთ რეგიონულ სიახლეებს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდშიც იმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქტებში.

0: მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
2: მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ და დღევანდელი გადაცემისთვის მოგემზადეთ თემა, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველა თქვენგან საინტერესებს უდიდეს უმრავლესობას. მაინც ჯანსაღი ცხოვრების პრინციპები, რა არის მითი და რა არის რეალობა. თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში უამრავი ინფორმაცია ვრცელდება იმის შესახებ, თუ რისგან შედგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა არის ჯანსაღი ყვება, როგორი ქცევითი ჩვევები უნდა შევიმუშაოთ იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ფეხი აუწყოთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. თუმცა ყველაფერი რაც გვესმის, ყველაფერს რასაც ვხედავთ, ფიზიკურად არ შეიძლება იყოს სიმართლე. შესაბამისად დღევანდელ გადაცემაში შევეცდებით დავარკვიოთ, რა არის სწორი, რა არის მცდარი და როგორ შევძლოთ და უშოთ მივყვეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს ისე, რომ მინიმალურად ცოტა შეცდომა დავუშვათ, იმიტომ რომ შეცდომები ამ შემთხვევაში ყოველთვის არ არის ხოლმე უსაფრთხო და შესაძლებელია პირიქით ძალიან მავნე ბელიც იყოს, ძალიან დიდი ზიანის მომტანიც იყოს ჩვენი ორგანიზმისთვის. მე შეგახსენებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2017 103 და 9. მე შეგახსენებ იმას, რომ სატელეფონო ზარის გარდა შეგიძლიათ ჩვენს გადაცემას რადიო პალიტრის ფეისბუქის გვერდით საშუალებითაც შემოუერთდეთ. იქაც იქ თვალი გვადევნოთ, არა მხოლოდ გვისმინოთ, არამედ თვალით გვადევნოთ და მოკლედ იქაც კომენტარების ველი ან პირადი მიმოწერის სივრცე გამოიყენოთ თქვენი მოსაზრებებისთვის, თქვენი შეკითხვებისთვის. მოკლედ ბევრს აღარ გავახსენებ, გეტყვით რომ თენგიზ კალანდაძე ფსიქოკონსულტანტის ურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს ჯანსაღი ცხოვრების წესს პროპაგანდირებს, მოდი არ იქნება გადაჭარბებული თუ ვიტყვი, თითქმის ყოველი მეორე სოციალურ ქსელებში. ყველა გვასწავლეს რა უნდა ვჭამოთ, ყველა გვასწავლეს რამდენი უნდა ვივარჯიშოთ, ყველა გვასწავლეს კონკრეტულად რა ვარჯიშებია ჩვენთვის საჭირო, კარდიო იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ ვარჯიში წონებით და რაღაცა ძალისმიერი სპორტული ჩვევების გამომუშავება, როდის უნდა დავიძინოთ, როდის უნდა გავიხვიძოთ, რამდენი ნაბიჯი უნდა გავიაროთ ფეხით და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადი თეზისები რომ გითხრათ, ძირითადი საფუძვლები რომ აგვიხსნათ, რისგან შედგება ჯანსაღი ცხოვრების წესი.
3: მოგესალმებით, მომწონს ძალიან თქვენი გადაცემები, ხშირად გიყურებთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის, რომ მომეცა საშუალება მე სამ ეთერში გავსულიყავი. ნამდვილად საჯირო როტო თემებია, იმიტომ რომ ჩვენი ჯანმრთელობა არის ერთ-ერთი პირველი საზრუნავი ალბათ ადამიანმა, რაზეც უნდა იზრუნოს. დანარჩენი სხვა არამედ კეთილი საქმეები და კარგი საქმეები თუ გინდა გავაკეთოთ, უნდა ვიყოთ ჯანმრთელი. ჯანმრთელი ცხოვრების წესი შედგება სულ სამი სხვადასხვა ეტაპისაგან. ეს არის სწორი კვება, კარგი ძილი და ფიზიკური აქტივობა.
2: მეტი არ არის.
3: ხო, თუ ეს პრინციპები ადამიანისათვის მეტნაკლებად დაცულია, ზოგადად ადამიანები მიდრეგილები ვართ, რომ რაღაცებს დავაშავოთ და წესებში ჩაჯდომ არ გვიყვარს ქართველებს განსაკუთრებით, მაგრამ მეტნაკლებად თუ დავიცავ ჩვენ სწორი კვების რეჟიმებს და ეს არ უნდა იყოს სტრესთან დაკავშირებული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, არანაირი დიეტა და შიმშილი არ უნდა იყოს ახალ სტრესთან დაკავშირებული. მეორე, ეს არის გარკვეული ფიზიკური აქტივობა და მე აქ აღგულისხმობ, რომ დღეში რაღაცა 7 კილოიანი შტანგები უნდა აწიო და რაღაცა 5 კილომეტრი ირბინო, ელემენტარულ ფიზიკურ აქტივობაზეა საუბარი. და ჯანსაღი ძილი. ჯანსაღი ძილი განსხვავდება ასაკის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოზრდილ ადამიანს მინიმუმ ჭირდება 7-8 საათი.
2: მოდი და ყველა ამ საფეხურზე სათქაო შევჩერდეთ და ეხლა ჩემი კი ვიცოდი, მაგრამ ეხლა კიდევ ერთხელ დავიჭირე ჩემი თავი, რომ ჩამოვთვალე თითქოს, ხო, ჩემთვის ნაცნობი ჯანსაღის ცხოვრების აუცილებელი პირობები და ძილი არ დავასახელი. ანუ ეს ის ყველაზე

0: მოწყვლადი თემა არის რეალურად, პრობლემური საკითხი არის ძალიან ბევრისთვის, იმიტომ რომ რთულია ჩვენს დროში, თან მითუმეტეს როცა ადამიანი დატვირთული ხარ, დაკავებული ხარ, მითუმეტეს არსებობს ცნობა რაღაცა სოციალურ ქსელებში მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მიიღო, აი ეს საკითხი არის, რომელიც აუცილებლად ფიქრობ, რომ დასარეგულირებელი მაქვს მეც და დაწონებული ვარ ძალიან ბევრს, თუმცა ეს აი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ისე როგორც გჭირდება ადამიანს კვება, აი ძილიც აუცილებელი პირობა. დავიწყოთ ჯანსაღი კვებით. აი რისგან მე შეგეთყვით ჩემს წარმოდგენებს და შემდეგ აქედან რა არის მითი, რა არის რეალობა, თქვენ შეგიძლიათ ეს პირდაპირ მოწყალოთ ეს ყველაფერი გააქაცოთ და დაანგრეთ. ჩემი წარმოდგენით ჯანსაღი კვება არის როცა შენი საკვები შედგება ასე ვთქვათ ჯანსაღი პროდუქტების რაციონისგან, როცა მავნებელი ცხიმები, ხო? მავნე ცხიმებისგან მაქსიმალურად ეს საკვები არის დაცლილი, როგორცაც ნახშირწყლები მინიმუმამდე არის აბსოლუტურად დაყვანილი და კარგია თუ საკვების მიღების ასე ვთქვათ განრიგი, დღის წესრიგიც გაწერილი, ანუ ინტერვალი საკვებსა და საკვების მიღებასა და დანარჩენ ასე ვთქვათ კვებას შორის არის დაცული. რამდენად სწორი წარმოდგენა გვაქვს ჯანსაღისას?
1: მეტნაკლებად სწორი წარმოდგენა გვაქვს, მაგრამ თქვენ კარგად ახსენეთ, რომ აი ჩემი წარმოდგენები და მოდი ჩამოყალიბდეთ, საიდან ჩამოგვიყალიბდა ჩვენ ეს წარმოდგენები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს წარმოდგენები ადამიანს უყალიბდება ბევრი ფაქტორიდან, ბავშვობიდან დაწყებული, როგორი კულტურა იყო კვების ოჯახში, როგორი კულტურა იყო ზოგადად ქვეყნის კვების კულტურა, ხო განსხვავდება გასტრონომია ქვეყნისა, ხო? როგორი კულტურა იყო საბავშვო ბახში, კვების სკოლაში, მეორე უმაღლესში, როგორიცავდა ის ამას ყველაფერს და აი კომპლექსურად ეს ჩვენში ჩამოყალიბებულია უკვე პატერნების ანუ ჩვევების სახით. და ჩვენ თითქმის ამასაც ბევრ სხვა მოქმედებას, რასაც ყოველდღურად ვასრულებ, არ ვაცნობიერებთ, არ ვიაზრებთ, ტვინიაზე მუშაობთ და ვიქცევით ჩვევებით. ეს ძალიან კარგად აღწერა ნობელის პრემიის ლაურეატმა, რომელმაც გამოუშვა წიგნი იფიქრე სწრაფად იფიქრე ნელა, დანიელ კანემანი, ამაში ნობელის პრემია მიიღო და მან აღწერა და თქვა, რომ დღის განმავლობაში 95% ადამიანი იქცევა მხოლოდ ჩვევებით ავტომატურად და ამას დაარქვა სისტემა 1 და სისტემა 2 და თქვა, რომ სისტემა 1 თუ მოქმედებს ჩვენ ავტომატურად, არ ვაცნობიერებთ, არ ვიაზრებთ რას პაკეტებს, არამარტო ყובას, ნებისმიერ ქცევას. რაც შეეხება ყובას, აი ეს კომპლექსურად რა ჩამოთვალე, ჩამოყალიბებულია ჩვენში მეტნაკლებად ეს ჩვევები, ყובითი ჩვევები და არ ვფიქრობთ იმას, არ ვფიქრდებით რამდენად სწორად ვიქცევით, რამდენად სწორად ვიკვებებით. ეს ერთი მომენტი. მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როგორ უნდა შევცვალოთ ეს. ძალიან რთულია ადამიანში, როცა ჩაპროგრამებულია პატერნები, ამას უდიდესმა ფსიქოლოგმა ბატონმა შოთა ნადირაშვილმა, სადაც მე ვსწავლობ, მისი შვილი გახლავთ, ბატონ დიმიტრი ნადირაშვილი და თეა გოგოტიშვილი, უძლიერესი ფსიქოლოგები უზნაძის ინსტიტუტში, დაარქვა საბაზისო ეტალონები, ანუ რაც ჩაწერილია ტვინში დაპროგრამებულია და ის გმართავს ჩვენ, ანუ ჩვენ კი არ მართავთ ჩვენ თავს, ჩვენ ცნობიერად არ ცხოვრობთ. რატომ? ეს ტვინის ესე ფიზიოლოგია, ესეთი რომ ცნობიერი არის ძალიან სუსტი პროგრამული უზრუნველყოფით და თქვა ცნობიერშია ეს აუცილებლად ყველაფერი
0: შეიძლება. ეხლა რა შეიძლება რომ მე ავდგები და ჭიქა თურქულ ყავას მივირთმევ ამას შავ შოკოლადთან ერთად, ანუ რეალურად ყავა მართავს მე თუ მე მართავ ყავას, რა გამოთ? მე მგონია რომ ის მაძლევს რაღაცა ენერგიას, მაფხიზლებს,
1: გონიათ
0: შემოვყავართ.
1: საინტერესოა, მე შემიძლია ყავის ბიოქიმიაზეც გესაუბრო, თქვენ გონიათ რომ ყავა ენერგიას გაძლევს, ფილოსოფიაში ყველას ასე გონია, მაგრამ ყავა ენერგიას არ იძლევს და ამას მთელი ბიოქიმიური მექანიზმები აქვს. ხო? ყავა, რომელშიც არის კოფეინი და სხვა ნივთიერებები, ტაურინი, ჩვენ გვატყუებს, თითქოს გვაძლევს ენერგიას, ანუ რასაკეთებს? ის ბლოკავს ადენოზინის რეცეპტორებს, რომელიც არის იმპულსი და ინფორმაცია თავის ტვინისთვის, რომ დაიღალე. ეს რეცეპტორები დაბლოკილია და გგონია რომ არ დაიღალე, მაგრამ საღამოს აღმოაჩენ რომ დაღლილი ხარ. ყავა ენერგიას არის.
0: კი.
1: თქვენ თუ ამას გააცნობიერებთ ნებისმიერ საკვებთან მიმართებაში და მოდი ყავა თუ ენერგიას არ იძლევა, მაშინ უკეთეს რამეს დავლევ და მე მაგალითად ამ ბოლო პერიოდში გავაცნობიერე და დავიწყე ვარდკაჭკაჭას ყავის დალე. ვარდკაჭკაცას ყავას ეძახიან, თორე ეს ბალახის ნაყენია, გავს ძალიან ყავას ციგორი, ცნობილი ციგორი, ბევრგან იყიდება და აბსოლუტურად სხვა შემადგენლობა აქვს იმას, ნუტრიციულად სულ სხვა დატვირთვა აქვს.
0: ბევრად უფრო ჯანსაღია, არ დამიგემ მომლებია, მაგრამ გითხრა თუთა ინფორმაცია მაქვს, მაგრამ რაღაცა ძალიან დიდი უნდობლობით ვეკიდებოდი ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მართლაც ჩვევა მაქვს 10 წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული, ანუ დიდი ტყავის
1: ავისაცხები. ავა არის ევროპაში შემოსული 500 წელია უკვე, თავიდან ყავას სვამდნენ უშაქროდ არიცოდნენ. ყავა ყავის ქვეყანა არის ეთიოპია, მერე წავიდა ბრაზილიაში, მექსიკაში და ასე შემდეგ და მერე შემოვიდა ევროპაში, ხო? ევროპელებმა მოიფიქრეს შაქრის დამოტება. და ნუ ეს კარგია, გემრიელია, მაგრამ რა თქმა უნდა, კალორია აქვს უკვე მაღალი და ბევრი არ შეიძლება.
0: შაქარიც კიდევ ცალკე ამბავია, ხო?
1: შაქარი ცალკე ვისაუბროთ.
0: შაქარი კიდევ ცალკე ამბავია.
1: მე ძალიან ბევრი მაქვს დაუშევარი შაქართან დაკავშირი და კარს ახლეს გეტყვით, რომელსაც ვაჟღერებ მე Facebook გვერდზე. ეხლა რას ვაკეთებ მე, რა გადავწყვიტე? ანუ მე ვარ თენგიზ გალანდაძე, 30-წლიანი გამოცდილებით ექსპერტი სურსათის საკითხებში. მე მუშაობდი სურსათის კანონმდებლობის რეგულირებაზე საქართველოში, რაც ხდებოდა ევროპული კანონმდებლობები გამოტანილი, რაც არის ქართული ჩემი ხელმძღვანელობით მოხდა. და ჰიგიენისტი, ჰიგიენისტი, ექიმი, დერმატოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა და დოქტორი და ამ ბოლო დროს გადავწყვიტე, რომ ეს საინტერესო თემები და საკითხები ძალიან საფუძვლიანად გამეერთიანებინა ერთად, რახამ ფსიქოლოგიი გავხდი და ვისწავლე და დავწერე წიგნი, ძალიან მოკლედ გეტყვი, დავწერე წიგნი, რომ სადაც გავაერთიანე ნუტრიციოლოგიის საკითხები, ყვება, ბიოქიმია, ფიზიოლოგია და ასე შემდეგ და გავაერთიანე ფსიქოლოგიის საკითხები, ანუ ყოველთვის ქცევის ფსიქოლოგია. ამ წიგნს ყავს ძალიან კომპეტენტური სარედაქციო საბჭო, ნუტრიციოლოგთა ასოციაციის თავმჯდომარე რობინზონ ციკრაული გახლავთ რედაქტორი, ქალბატონი ასე იგი სარედაქციო საბჭოში არიან ისეთი ცნობილი პიროვნებები, მაგალითად ფსიქიატრი დავით ზურაბაშვილი, ავრი ზურაბაშვილის შვილიშვილი, ქალბატონი რუსუდან კვანჭახაძე, მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი და ნუტრიციოლოგი ცნობილი გიორგი ანდრონიკაშვილი, ასევე აკადემიკოსები, პროფესორები და ძალიან სერიოზული სარედაქციო საბჭო, სადაც მოხდა ამ წიგნის ასე ვთქვათ შესავლა, შეფასება და გამოიცა სულ ერთი კვირი სამბავია და მივიტანე პირველად სამედიცინო ინსტიტუტის ვაზოფ შაველაზე, შუა კორპუსში არის მაღაზია და იქ იყიდება ეს წიგნი და ეს არის სამეცნიერო საფუძვლებზე
0: ინტერესი
1: და მინდა მაყურებელს ვთქვა, რომ ეს არ არის უბრალოდ მენიუების კრებული და ასე შემდეგ.
0: კი ბატონო.
1: სამეცნიერო ციგნია სამედიცინო ენაზე, თუმცა პოპულარულ ენაზე, სადაც პრობლემები მკითხველის კარგად გაიგებს საფუძვლებს და აქ მინდა სწორედ გავამახვილო ყურადღება, როცა ჯანსაღვებაზე ვსაუბრობ, ნახეთ, ჩვენ შეიძლება ვიცოდეთ რა არის ჯანსაღის საკვები და რა არის კარგი, რა არის არასასურველი, ასე ვთქვათ, და არსებობს მაგალითად ყველაზე ცნობილი ესეთი ხმელთაშუას დიეტა, ან მედიტარიანული დიეტა, სადაც წერია, რომ რა რაოდენობის უნდა იყოს ბოსტნეული თეფშიზე, რა რაოდენობის ცხიმი, ცილა და ნაშიწლები. ვიცით ეს
0: ყველაფერი.
1: და იგივე თქვენი დილის ყავის რუტინიდან რო დავიწყოთ. ვერ ვიმორჩილებს ჩვენ ჩვენ თავს.
0: ხო,
1: და რატომ ვერ ვიმორჩილებს ჩვენ თავს? ვინ გმართავს ჩვენ? ვინ არის ჩვენი ცხოვრების რეჟისორი? ხო? და აი ეს კვების, ქცევის, ფსიქოლოგიის მომენტები არის სწორედ ამ ციკში გათვალისწინებული და ამას ჭირდება კონკრეტული ფსიქოთერაპიული პროცესი, რომელსაც მე ვატარებ, ერთზო ფსიქოთერაპიულ კონსულტაციებს ადამიანებთან და ვუხსნი, როგორ უნდა შეიცვალოს მან ქცევები, ჯერ კვებითი ქცევები და როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს კვებითი ქცევები, კვებითი ჩვევები.
0: უნდა იძულოს საკუთარი თავი, რომ რაღაცა უარი თქვას, მაგალითად ყავაზე და ყავა ჩაანაცვლოს იგივე ვარდკაჭკაჭას ნაყენი,
1: რაღაც თქვენ საუბრობთ. იზოლება არ გვინდა, არ არის კარგი, უნდა გავაკეთოთ რა ამას ფსიქოლოგიაში ქვია შენი ქცევის გაცნობიერება. რა არის შენი ქცევის გაცნობიერება? კვებაში და ყველაფერში. ნახეთ, ის კი არ უნდა კითხო კვების დროს შენს თავს, რომ რას ვჭამ მე ახლა, ხორცს ვჭამ, პურს ვჭამ, რატომ ვჭამ? ეს უნდა კითხო. ამას რო ვჭამ, რატო ვჭამ? ეხლა ამ
0: და იმიტომ წყურია და იმიტომ გემრიელია და იმიტომ
1: 90% ადამიანებისა დააკვირდით არ ჭამს, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად შეა. ეს არის საოცარი აღმოჩენა. არ ჭამს, იმიტომ რომ
0: ფიზიოლოგიურად ჭამს.
1: ჩვევაში აქვს, რომ ჭამს. ჩვევა მართავს. და გაცნობიერება იწება როგორ? ნახეთ, როდესაც საკვებს აიდებ წინ და მე ყოველას ვეუბნები ასეთ კონსულტაციას, ძალიან კარგია ევროპული ტიპის ჭამა. ევროპული ტიპის ჭამა რა არის? ევროპაში როცა რესტორანში შეხვალ, ერთ ულოფა კერძს მოიტანებენ ერთ თემზე, მარტო ფათულად პური ყველი და რაღაცებს არ დააცხობენ მაგიდას. პური და ყველი თუ არ ხარ არ მოიტანენ საერთოდ ევროპაში,
0: ხო?
1: ასე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ სახში, რომ ერთ საშუალო თემზე ყველაფერი უნდა დავაწყოთ, რაც უნდა შევჭამოთ იმ დღეს ერთ ულოფა და სხვა არაფერი არ უნდა იყოს მაგიდაზე და უნდა ვკითხოთ ჩვენ თავს რა, ნახეთ? რატომ ვჭამ ახლა მე? და შეკითხვები არის ესეთი. მშია? რა დონეზე მშია? და იქ კლასიფიკაციაა შიმშილის 0-დან 10-მდე. ძალიან მშია თუ ისე რა? თუ უბრალოდ ჭამის დრო მოვიდა, თუ შესვენებაა და მე სამუშაო მაქვს და აღმოჩნდება ხშირ შემთხვევაში რომ ვჭამთ ის იმ დროს, როცა არ მშია. ხშირად ხდება ეს სამწუხაროდ.
0: ხო, არ მშიოდა, მაგრამ ეკამ ისეთი გემრიელი ტორტი შეცნაჭერი შემო.
1: აი, ეკამ შეგაცხინათ.
0: ხანის წინ რომ ახლა ვერ გავუძლებდით სწონებას და ძალიან გემრიელად
1: იქნებოდი. აი, დუნებას საყევით, არ მშიოდა, სწორედ ამას გეუნები და აქ უნდა დაიწყოს ჩვენი გაცნობიერების პროცესი კვების დროს და უნდა უთხრა შენს თავს რომ მე ეხლა მშია თუ არ მშია, თუ ცოტა მშია, მაგრამ მაც მოდი უნდა შევწამო წასასვლელი ვარ და ასე შემდეგ. ხო? რითადაც ხდება რომ
0: ჭამაზე სხვანაირად უნდა ვიფიქრო.
1: ჭამაზე უნდა იფიქრო, რომ ჭამა რა არის, ნახეთ, რა არის საკვები. საკვებს ჩვენ ვანიჭებთ, რომ გემრიელია, ჰედონისტური კვება, ემოციური კვება, უამრავი კვება არსებობს, მაგრამ საკვებს აქვს მხოლოდ ერთი ფუნქცია. ეს არის ენერგიის წყარო. მეტი ფუნქცია საკვებს არ აქვს. ჩვენ მივანიჭეთ ადამიანებმა ეს ფუნქციები.
0: რატომ სიამოვნების მიღების ფუნქციაა?
1: არის. დიახ და ამ დროს ხდება სწორედ იმ არასწორი ჩვევების გამომუშავება, რომ ბავშვს რო უთხარი ჩვენ აღზრდის დროს, რომ ჭამე ამას საწმის საკვებსა, გაკვეთილი გააკეთე და შოკოლადს იყიდიან, ამას თუ გააკეთე და კარგად მოიქცევი და ტორტის ჭამის უფლება გექნება, ეს რა ხდება ამ დროს, ნახეთ, ეს ხდება როგორც ემოციურ დონეზე, ისე ბიოქიმიურ დონეზე. ბიოქიმიურ დონეზე გამომუშავდა დოფამინი, კბილი შოკოლადი რომ იყო და ამას დაჯილდოების სისტემა ქვია და ემოციურ დონეზე გაუჟდა რომ აა მე თუ ამას გავაკეთებ დავიმსახურებ კარგ რაღაცას.
0: კი ბატონო, აი ცნობილი ფილმის სათაური გამახსენდა ხო? ჭამე, იცხოვრე, შეიყვარე, ხო? ანუ სამი ძირითადი ღირებულება ცხოვრებაში, რაც ყველამ და გამოსადოს ხა. რა ვიცი, რომელი მოვიკლოთ, რომელზე თქვა თუ არის ეს, რა თქმა უნდა, ნახე.
1: მიუყვეთ არისტოტელეს მიაწერენ ამ ფრაზაზე. ჩვენ ჭამთ, იმიტომ რომ იცოცხლოთ და არ ვიცოცხლობთ, იმიტომ რომ ჭამთ. ეს არის ყველაზე კარგი რამ.
0: კარგი. ხომ გელივით ფშია. ახლა ესეთი გამარკი გვემართება ხოლმე სამსახურიდან დღის ბოლოს, მაგრამ სხვა რამეზე მინდა რომ ვისაუბროთ რეკლამის შემდეგ, ანუ არ ვიჭამთ ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ წონაში დავიკლოთ. ესეც რამდენად წონი მიდგომაა და რამდენად შედეგიანი. მე ვსაუბრობ არა ხანმოკლე, არამედ ხანგრძლივ და ჯანსაღ შედეგზე, რაც თავარია რეკლამა, რეკლამის შემდეგ დაგბრუნდებით ამ თემით.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588 5555 5688. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
3: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 73 73.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: ყურადღება, აქცია სენ ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძლება Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: რეკლამა. რადიო
8: პალიტრა 2 38 78 70.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
3: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
7: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
8: ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. ჯანსავი ცხოვრების პრინციპები, მითები და რეალობა, სწორედ ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. შეგახსენებთ, თენგიზ კალანდაძე, ფსიქოკონსულტანტი, სურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოკლედ, რა უნდა ვიცოდეთ ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ? სამი ძირითადი პრინციპი მან უკვე ჩამოთვალა, რომ ეს არის კვება, ეს არის ძილი და არის ფიზიკური აქტივობა. ახლა მიყვებით, ასე ვთქვათ, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ჯერ ისევ კვებაზე ვართ, იმიტომ რომ კვება უფრო ძალიან ფართო, ასე ვთქვათ, თემაა და რთულიც იქნება ერთი გადაცემის განმავლობაში სრულად დამომწურავად მიმოვიხილოთ ეს საკითხი, თუმცა აი ძირითად მიმართულებას მაინც აუცილებლად შევეხებით. ჭამთ თითქოს ვიცავთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს იმისათვის, რომ დავიკლოთ წონაში. ეს მიდგომა რამდენად სწორი არის? ან შეიძლება ეს უფრო მეტად განგვაწყობს ფსიქოლოგიურად და მივიღოთ როგორც ერთი, ანუ ჯანსაღი საკვები ორგანიზმისთვის, ასევე შედეგად დავიმსახუროთ კოტონის კორექცია. რამდენად სწორია ეს მიდგომა?
9: მიდგომა სწორია, ამას სჭირდება რა? ამას სჭირდება, მე უნდა მოვიშველიო ჩვენ უდიდეს მეცნიერ დიმიტრი უზნაძე და მისი განწყობის თეორია. ამას სჭირდება წინასწარ განწყობის შექმნა. უნდა მოემზადო, განეწყო, რა არის განწყობა უზნაძე, როგორ ახსნა. განწყობა არის მიზანმიმართული, მიზანშეწონილი მოქმედებისთვის ორგანიზმის წინასწარი მსალობა, მომართულობა, რომ მე ამას გავაკეთებ. ჩვენ ეს განწყობები რაც გვაქვს ახლა, ჩვენი ჩვევები, ეს ჩამოყალიბებული გვაქვს. ახლა თუ გვინდა ჩვენ რაღაც ცვლილება, ახალი განწყობა უნდა გამოვიმუშაოს. და ამაზე უდიდესი ესე იგი კვლევები სოფლიო მასშტაბით მობილი დიმიტრი უზნაძემ დააფიქსირა, რომ ჩვენ უნდა შევეკნათ ახალი განწყობა. ახალ განწყობას სჭირდება ახალი, სწორი და ნათელი კარგი მიზანი. რატო მინდა ეს? უბრალოდ ზონაში დავიკლო და ლამაზად გამოვიყურებოდე, თუ ჯანმრთელიც ვიყო და ჯანმრთელობასაც მოორო და ბევრი კარგი მიზნები უნდა დაისახო, ამასთან დაკავშირებით შეგექმნება ეს განწყობა და შემდგომ.
8: ან ეს ერთი მეორეს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ შესაძლებელია მაგალითად აი რაღაცა ძალიან მკაცრი შემზღუდავი დიეტებით ან შიმშილი, თუმცა არც ინტერვალური შიმშილი ზოგს მიაჩნია, ეს სწორი მიდგომა.
9: გეტყვით, ახლა ეს ციგნი ხო დავწერე მე და ქვია ფსიქონუტრიციოლოგია მეცნიერულ კვება და ახლა მუშაობ უნდა დავწერო ახალი ციგნი, რომელსაც ერქვა სატაური. ჭამე და გახდი. ანუ პირიქით ხდება, უნდა ჭამო, თუ გინდა რომ წონაში დაიკლო, უნდა ჭამო. რას ნიშნავს ეს? უნდა ჭამო სწორად. სწორი კვება მთავარი. შიმშილით მე რაც ჩემს პრაქტიკაში მახსოვს, შიმშილით ადამიანი ვერ გახდება, წონაში ვერ დაიკლებს. რატო? ნახეთ, იშიმშილა, დაიკლო, რაღაცა ინტერვალური შეიძლება ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვეღარ ოცლებს ფსიქიკა და მე ორჯერ მეტად ჭამს. ამიტომ, როდესაც მე პაციენტებს ვესაუბრები, ვეუბნები ესეთ რაღაცას, რომ არ არის საჭირო შიმშილი, რაც იწვევს ახალ სტრესს. სტრესის დროს, ახალ სტრესს როცა იღებს ადამიანი, ამით გამოჯანმრთელება როგორ მოხდება? ვერ მოხდება. ესე იგი, ისე უნდა იყოს კვება დაბალანსებულად შერჩეული თავისი მიკრონუტრიენტებით, მაკრონუტრიენტებით, ბოსტნეულით, აუცილებლად ცილა, ცხიმებით, ანუ ცხიმებს უნდა ღებულობდეს აუცილებლად და ცილას უნდა ღებულობდეს, თორემ ისე ვერ მოხდება წონაში დაკლება. აი რა უნდა შეზღუდოს და რა არ უნდა შეზღუდოს? მე ზოგად კონსულტაციებსაც ვაძლევ, მე ამდე კიდე ჩემს Facebook გვერდზე რამდენიმე მენიუ შევადგინე დიაბეტის ის და უფასოდ გაუგზავნე.
8: კი ბატონო. აი მე გეტყვით, რა ვიცი შეზღუდვების შესახებ. მაგალითად, პირველი, რასაც ყველა ასე ვთქვათ, ვიღებთ ჩვენი რაციონიდან, ეს არის ცომეული. თეთრი ფქვილისგან მომზადებული ცომეული, ა პური, ფუნთუშეული, ასე შემდეგ, შაქარი.
9: მოიცადეთ, ცომეულზე ვთქვათ, რომელია კარგი? აუცილებლად ცეხვილი ფქვილისგან დამზადებული პური. ცეხვილ ფულსას თუ იყიდით ხაჭაპური იმისგანაც გაქვთ და რა არის ცეხვილი ფული? ცეხვილი ფული არის დაფული ხორბალი, რომელიც არ არის გაცრი. მასში არის კანის, ჩანართის, უჯრედისის ყველაფერი და ამ დროს არ ხდება შაქრების სწრაფი შეწოვა, გლუკოზის შეწოვა სისხლში.
8: შეგვიძლია თუ არა დავშოთ ჩავანაცვლოთ ხა ცეხვილი ფული მაგათაც სხვა ბურღულეული
9: თანში. რა თქმა უნდა, სხვა ბურღულეული ეს არის ოსპისპური გამომდინდა ახლა გარკვეული ქაქნები აწყობს. ციციბურა კარგია, ბრინჯი რა შეეხება მე ყველას კონსულტაციას უწევრო. ბრინჯი უნდა იყოს ბასმათი. ეს ჯიშია ბრინჯის, რომელიც ნაკლებ ყველა გრძელი არ არის. ბასმათიც გრძელია, მაგრამ უნდა ეწეროს ბასმათი ჯიში, ის ნაკლებ ნახშირწყლებს შეიცავს. ხო? და სხვა ბურღულეული ჩანაცვლება კარგია, მაგრამ თვითონ ცეხვილი პურიც ძალიან კარგია. ცოტა ძვირიღს, პატარა საცხობებში კეთება ეს მასობრივი წარმოების არ არის, მაგრამ პური
8: შვრის ფანტელი.
9: შვრის ფანტელი ძალიან კარგია. ჭვავის პური კარგია. ხატო თუ აქ დამატებული ძალიან რატომ არის კარგი პრინციპს ხსნი. მაშინ უნდა იყოს ცელულოზა, ფაიბერი, ანუ უჯრედისი. და ეს ხელს უწყობს იმას, რომ შაქარი ნელა შეიწოვოს სისხლში და პანკრეასი არ დაიჭიროს. ეს არ არის. ანუ ყველაზე მძიმე პროდუქტებია მარტივად ასათვისებელი შაქრები. რომელია ეს პირველი მძიმე?
8: რომელია?
9: ეს არის ტკბილი სასმელები. არა აქვს მნიშვნელობა, გაზიანი იქნება ლიმონადი, კოკა-კოლა,
8: წვენები. სახში მომზადებული კომპოტი. კომპოტი.
9: აი,
8: ძურაბა, შაქარზე.
9: ხო, ნახეთ, შაქარზე გადავიდეთ. რომელია ყველაზე? ახლა გადავიდეთ მითები და რეალობა.
8: ხო,
9: ესე იგი ორი ყველაზე მძიმე მითი, რომ მარილი და შაქარი არის თეთრი სიკვდილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ფიზიოლოგიურად რო ახსნათ, მარილი და შაქრის გარეშე ადამიანი ვერიცოცხლის რამდენიმე დღე. ეს არის ყველაზე აუცილებელი ორი პროდუქტი, მარილი და შაქარი. რა არის შაქარი? შაქარი არის უცნობა ჩვენ სუფრაზე რაც გვაქვს, მარტო შაქარი. შაქრებია პური, ბულღულეული და ასე შემდეგ. შაქრებია ხილი და ბოსტნეული. შაქარია თაფლი, ნახშირწყლები, მაკარონი, კარტოფი, ეს ყველაფერი შაქარი. ერთათი გულისხმება ეს შაქრები და სასმელებს რა შეეხება, ნახეთ, სასმელი არის წყალხსნარი და როგორც კი ჩვენ დავლებთ ერთ ბოთლ ტკბილ სასმელში, ფირმას არ ვასახელებ, ერთ ბოთლ ტკბილ სასმელში არის 120 გრამი შაქარი. 120 გრამიანი ღვინიშიქა წარმოიდგინეთ, ერთ დალევაზე ვეულობ 120 გრამი შაქარი.
8: რამდენი პური, ბურღულეული და
9: შეჭამო რამდენია შაქრის? 30 გრამი. ესე იგი ხუთჯერ მეტ შაქრებს ვღებულობ და მე სტატისტიკა შევადგინე და ინფორმაცია მივაწოდე ხალხს დინამიკაში როგორ ვითარდება დიაბეტი. საქართველოს უკვე 300,000 ადამიანი ოფიციალურად რეგისტრირებული და წლიდან წლამდე როცა შაქრის ჭარბი მოხმარება მიდის, დიაბეტი ძალიან სწრაფად ვითარდება მთელ სოფლიოში. სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია განგაში ზარებს ხალხს ამაზე, ობესიტი ქვია, ანუ ჭარბი სიმსუქნე, რომელიც შაქრებისგანაა გამოწვეული.
8: ანუ მაინც ყოფილა შაქარი, ოღონდ რაფინირებული, ანუ შაქრის
9: მაგრამ ეხლა მე ვამბობ რა არის მითი და თეთრი სიკვდილი რო ნახეთ ჩვენს საინტერესო რაღაცას გეტყვით უბრალოდ მოდრდილი ადამიანის ორგანიზმში არის 5 ლიტრი სისხლი და მასში არის სულ ერთი ჩაის ქოზი შაქარი ეს არის 0.1% მეტი არ ჭირდება და ჩვენ რო ბევრ შაქრებს ვღებულობთ ტვინი ადლებს მითითებას პანკრეასს ასტრაფოთ ინსულინი უნდა გამოყოს ამ შაქარს რაღაც უნდა უშვებოს ესე იგი მაგრამ შაქრის ნაკლებობის გამო ადამიანი შეიძლება კომაში ჩავარდეს. ესე იგი, ცუდი რა არის? ჭარბი მოხმარება.
8: ხო, უნდა შევცხოთ მე
9: ბატონო, აი მეტი
8: მივედი მაგას.
9: შაქარი არის აუცილებელი
8: პროდუქტი, რომ შაქარი მაქსიმალურად შევზღუდო.
9: რატომ ჭამთ ბევრ შაქარს? უყურეთ რაც ეხლა პირდაპირ პრაქტიკას გეტყვით. ჩვენ ადამიანები შაქარს პირდაპირ ხო არ ჭამთ? შაქარს ჭამთ ბევრი გემრიელი სხვადასხვა პროდუქტები და გვეჭი მეინება. ნორმალს ვეხვდები. თავისი ლიმონადები, ნამთრები, ტორტები და ასე შემდეგ. ეხლა მარილი, ნახე, მარილი არის ძალიან აუცილებელი მარილის გარეშე, მარილის ნაკლებობის დროს შეიძლება ორი დღე ვერ გაძლოს ადამიანმა კომაში ჩავარდება. მარილი ელექტროლიტია და ელექტრონულ გადაცემას უზრუნველყოფს თელ სხეულში. 0.9% ხსნარი მარილის. ხო, ფიზიოლოგიურ ხსნარს რო გვისხამენ, არის 0.9%. ანუ მარილი უფრო მეტია ორგანიზმში ვიდრე შაქარი ფიზიოლოგიურად. მაგრამ იქაც ჭარბი მოხმარებაა პრობლემა. თორე აუცილებელი პროდუქტია მარილი. სად ვიღებთ ჭარბ მარილს? იქაც ხო პირდაპირ მარილს არ ვჭამთ. ზეხვეული, გადამუშავებული, პროცესირებული პროდუქტები, ისიც გემრიელა და ვერ ხვდებით რომ ბევრ მარილს ვეპოვებთ.
8: ოჰ, არ ყოფილა თურმე რთული მთავარია, რაღაცა ესეთი აი ეს ძირითადი მიგნებები იცოდი ადამიანმა და სწორედ ამ ძირითადი პრინციპებით იცხოვრო. ახლა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დღეს სოფლიოში და მათ შორის საქართველოში არსებობს აი ამ ყველაზე საყვარელი, მაგრამ ყველაზე მავნე პროდუქტების ჯანსაღი ანალოგები.
9: რით
8: შეგვიძლია ჩავანაცვლოთ თაფლი? 10 წლიწინო გეკითხე, უბრალოდ შაქარი 10 წლიწინო გეკითხე, მე გეტყოდი რა თქმა უნდა ნატურალური თაფლით და დღეს უკვე იმდენი შესაძლებლობა არსებობს რომ მაინც და მაინც თაფლი არ მიიღო რომელიც ასევე ძალიან
9: საქარია
8: და კალორიულია და რა არის აი თქვენ რას გუჩავდით როგორც პროფესიონალი რა არის ყველაზე კარგი ჯანსაღი ანალოგი შაქრის
9: არის ალტერნატივები და სოფლიო მეცნიერება ამაზე ძალიან ბევრს მუშაობს და ჩვენ უკვე რამდენიმე წელია ბაზარზე გვაქვს შაქრის შემცველები და დებული სხვადასხვა პროდუქტები. ნახეთ, შაქარი არსებობს ორი სახის. ეს არის ბუნებრივი შაქრები, რომელიც ბუნებაში არსებობს და იქიდან გამოყოფს მეცნიერება და არსებობს ხელოვნური დამატკბობლები, რომელიც ხელოვნურად მიიღო ადამიანმა. ხელოვნურ დამატკბობლებს აქვს უბრალოდ სითბოშებზნება და ეს ჩვენს ფსიქოლოგიაზე კარგად მოქმედებს, რომ თითქოს მივიღეთ ტკბილი მოთხოვნილება და აღმაყოფილეთ, მაგრამ ამ დროს მას კალორია არ აქვს, რაც ძალიან კარგია და გაცილებით ნაკლები ვერ საჭირო და ამ ხელოვნურ დამატკბობლებშიც არსებობს ცოტა კარგი და ცოტა ისეთი რა. მაგალითად ყველაზე კარგია სტევია. ყველაზე კარგია ერითრიტოლი, ხო? მაგრამ ესენ ძალიან ძვირია და თან მას აქვს სპეციფიკური გემო და ბევრ ადამიანს ეს არ მოსწონს.
8: კი ბატონო.
9: ამ პროდუქტებზე მზადდება სხვადასხვა სასმელები, სხვადასხვა საკვებიც და არსებობს ბაზარზე ეს პროდუქტები და ძალიან კარგია. და ამ ბოლო დროს მე როცა ჩემს Facebook გვერდზე მოსახლეობას ვესაუბრები და დიდი მადლობა მინდა ყველას და მივესალმო. უკვე 4 თვეში 25 მილიონი ნახვა მაქვს და ძალიან მიხარია.
8: რეკომენდაცია
9: და ვაცნობ ჩვენს მოსახლეობას ახალ კარგ პროდუქტებს და ამ ძიებაში ამოვაჩინე ერთი საოცრება, რომელსაც დავარქვი იაპონური საოცრება, ეს არის სასარგებლო შაქარი. და ეს პირველად რომ გავიგონე ახლა ამდენი წლის გამოცდილება მაქვს კვებაში და ნუტრიციაში, რომ ვერ დავიჯერე, ვერაფერს ვერ დავიჯერო, არა არც სხვა იმ ბუნებრივ და თუნდაც ხელოვნურ შაქრებს არაწერია სასარგებლო. შეიძლება იმას ნაკლები კალორია აქვს და არ გაწინოს, მაგრამ სასარგებლო თვისებები არცეც არ აქვს. და ეს რო გავიგე, დავიწყე ამის გამოკვლევა. მოძებნე კომპანია, აღმოაჩინო საქართველოსია დაფასოებული და შევისწავლე მთელი სამ გავიცანი პროფესორი ბატონი ნუგზარჯობლიძე, ექიმი პროფესორი, რომელმაც შეიმუშავა ეს ტექნოლოგია საქართველოს მორფოლოგიის ინსტიტუტში, ჩაატარა თურმე თაგვებზე უამრავი კვლევა, ადამიანებზე უამრავი კვლევა ოფიციალურად ამას პროფესორები ელენე გიორგაძე და ასე შემდეგ ამ კვლევებს აწერენ ხელს, ნუტრიციოლოგი გეთევანდაძიანი და ასე შემდეგ და ეს კვლევა დევს ოფიციალურად და ამ ბოლო დროს ერთი წლის წინ მოხდა რომ დაფასოვდა ეს შაქარი და შევიდა მაღაზიათა ქსელში. მე ეს ბატონი პროფესორი, მე და ბატონი პროფესორი ნუგზარ ჯობლიძე ერთი კვირის წინ ერთად ვიყავით გადაცემაში, სადაც მე წავიყვანე ბატონი ნუგზარი, სადაც მან ისაუბრა მეცნიერულად სწორედ ამ კვლევებთან დაკავშირებით თუ რა შედეგები დაიდო და ეს არის ბუნებრივი შაქარი რომელიც მიიღეს იაპონელებმა სიმინდის ფერმენტაციით, სიმინდის საყამებლის ფერმენტაციით და ამას ქვია ტრეჰალოზა. ეს არ არის დამატკბობელი და შაქრის შემცველი, ბუნებრივი შაქარია. ისე როგორც არსებობს გლუკოზა, ფრუქტოზა, ლაქტოზა და ასე შემდეგ ბუნებრივი შაქრები
8: და უფრო ხელმისაწვდომია.
9: ხო, რა არის მნიშვნელოვანი ფაქტთან დაკავშირებით მოკლედ ვიტყვი, ნახეთ 900 გრამიანი შეფუთვა მაგალითად ღირს 18 ლარი, მაგრამ 6 ჯერ ნაკლებს იყერე. შაქრის ფასი გამოდის. ანუ ეს არ არის იაფი სეგმენტი, ეს ელიტარული სეგმენტია. შაქარს სასარგებლო თვისებები ჰქონდეს, როგორც წარმოგიდგენია, და ფასი არ არის ძვირი. ეს ამ მეცნიერმა დაამუშავა სწორედ აქ, რომ ყველასათვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო.
8: და საბოლოო ჯამში თუ ამ პროდუქტის მიღება დაგვიცავს დიაბეტის განვითარების
9: დიაბეტიანებისთვის შეიძლება
8: ინსულინისგან მაშინ საბოლოო
9: ჯამში
8: გაცილებით უფრო ასე ვთქვათ
9: პრევენციას აკეთებს ათეროსკლეროზისა და ტრიგლიცერიდებისა და ასე შემდეგ. უსიძახო დაავადებების პრევენციას აკეთებს და ეს ყველაფერი ჯანდაცვის სამინისტროდან საბუთი აქვს აღებული, რომ ყველაფერი ეს ნამდვილია და სწორია. აღიარებული არის ევროპის, ამერიკის FDA-ის და იაპონიის მაკონტროლებელი სამსახურების მიერ და საიტებზე ყველგან წერია ოფიციალური ინფორმაცია, რომ ტრეხალოზას გააჩნია კარგი სასარგებლო.
8: ხო, ვინიშნავ აუცილებლად ციკორისთან ერთად, იმიტომ რომ მე ნამდვილად გაგროვებ ჩემს რაციონში ასეთ საინტერესო და რაც თავარია ჯანს დაღანალოდეს.
9: ამის ცოტა ფსიქოლოგიაზე მინდა ერთი ფრაზა თქვა, როდესაც ადამიანებმა მე რეკომენდაცია მივეცი და შეიძინეს ეს შაქარი, ყველა წერს ძალიან ახსოვანებული და წერს რაც რომ დავლიე, როგორც იქნა დავლიე გემრიელი ხავა დავლიე და რა გემრიელია და მე ვეუბნები ხალხო, ესე ჩვენ მაინც ორიენტირებული ვართ იმაზე რა გემრიელი. გემრიელი ეს სასარგებლოთვისებებია.
8: არა, ნუ რა ხო.
9: გემრიელი როა, რაჯობია მაგას ქსიამონებს, მაგრამ ის არის თავარი სასარგებლოთვისებებია.
8: კი, ბატონო, გემო არის რომ რაც გვაცდუნებს ხოლმე ცხოვრებაში ზოგადად. კარგი, გადავედით მარილს, აი მარილზე რომ მკითხოთ მე მაგალითად ჩეულებრივ, რა ვიცი, რას ვეძახით ხოლმე ხრეში მარილიო, ხო? ასეთ მაგ სახის ხრეში მარილი, ასეთიც მაგ კერძების გარკვეული კატეგორიისთვის. იოდიზირებული მარილი აუცილებლად მაქვს სუფრაზე ჰიმალაის ვარდისფერი მარილი. არის თუ არა ეს ჯანსაღი ანალოგი?
9: გიპასუხებთ, შესავლი მაქვს ეს საკითხის და მაშინ მოდი შაქარზეც ვთქვათ, რომ ყავისფერი შაქარი არსებობს.
8: ხო, ყავისფერი შაქარი
9: და ის სამჯერ ძვირი. მინდა გითხრათ, რომ არანაირი განსხვავება არ არის. ნუ იხდით უბრალოდ სამჯერ ძვირს. იგივე შაქარი, იგივე მარილიც. არანაირი სხვაობა არ არის მარილში, ეს ფერები, ზომა, ზონა დამოკიდებულია შაქრის მოპოვების ტექნოლოგიას. ზოგი პირდაპირ ტბაში, მარილიან ტბებში, მაგალითად აზერბაიჯანში მე ნანახი მაქვს, ჩემი თვალით მანქანით ვარ ნამყოფი და როცა შედიხარ ბაქოში ირგვლივს, რომ მარილის გორებია ამ ტბებთან და პირდაპირ მოიპოვებს, ზოგი მოიპოვებს წყალს და იმის აუთქლებით და უკვე წვრილი კრისტალები გამოდის და ჰიმალაის მარილს რა შეიძლება პირდაპირ კონდეებია ამ ჰიმალაის ქვები არის მომტრეული და მე ხედავ მისი დახვა. მარილი არის ნატრიუმ ქლორი. მეტი არაფერი არ ხდება მარილში. ეს ფორმულა. თუ კი ვიმე იტყვის, რომ ჰიმალაის მარილში რაღაცა ნუტრიენტებია, ვიტამინებია თუ მინერალებია, მაგნიუმი და კალციუმი. ეს შესავლელი მაქვს, არის ეს მინერალები, მაგრამ 0.1%.
8: თხიმები. ცხიმის გარეშე წარმოუდგენია, უგემურია ყველაფერი. ამიტომ რაღაცა არაჯანსაღ ცხიმებს ვანაცვლებთ ჩვენი წარმოდგენით შედარებით ჯანსაღი ცხიმები.
9: ესე იგი, ორი პროდუქტი აძლევს საკვებს გემოს. ეს არის შაქარი და ცხიმი. ცხიმები, ესე იგი, მოიგონეს რამდენიმე წლის წინ უკვე პალმიზეთი, რა არის პალმიზეთი? ხო, მცენარეა პალმიზეთი და პალმიზეთი არის, ნახეთ, ზეთები ზოგადად არის თხევად მდგომარეობაში. რუსულად მასლა როქვია, მასლა შეიძლება ზეთიციგურის ხომ არა, ქართულად განსხვავდება. კარაქი მდგომარეობაში, ზეთები თხევად მდგომარეობაში. პალმიზეთი არის ნახევრად მყარ მდგომარეობაში და შემდგომ სხვა ზეთების ჰიდროგენიზაცია, ისავლა მეცნიერებმა, ჰიდროგენიზაცია არის ორ მოლეკულა ვერცხლისწყლის დამატება და მიიღეს მარგარინი. მარგარინი მიიღო ნაპოლეონმა. ნაპოლეონმა დაავალა თავის ალქიმიკოსებს, რომ ჯარისთვის ჭირდებოდა კარაქი ძვირი უძებოდა და ჭირდებოდა იაფი კარაქის მსგავსი პროდუქტი და აი მაშინ მოიგონეს ეს ქიმიური პროცესი, რომ ზეთიდან მიიღეს მარგარინი.
8: აი რატომ ჭირდება ნაპოლეონის
9: მარგარინი? მარგარინი, ხო, მარგარინი არის ხელოვნური პროდუქტი და ორგანიზმი ვერ აღიქვამს ცხიმის ამ ფორმულას. მაგრამ იაფია და შემოვიდა ესე ხშირად, რომ უკვე გარკვეული პროდუქტები ჩვენთან რძის ნაწარმი 90-იან წლებში უკვე მცენარეულ ცხიმებზე მზადდებოდა და მას ერქვა სახელი კარაქის, ერქვა სპრედის, ერქვა არაჟანსი, შეიძლება ეს ჩაშვებულიყო და 2016 წელს ჩემი ხელმძღვანელობით სამინისტროში ჩვენ დავწერეთ ტექნიკური რეგლამენტი რძისა და რძის ნაწარმის შესახებ, სადაც 120-მდე სხვადასხვა ტერმინი გავსაზრდა და თქვით, რომ არაჟანი, ხაჭო, კეფირი, მაწონი რაღაც რაღაცა გარდა რძის ცხიმისა სხვა რამით ვერ დამზადდება. და დღეს რა გვაქვს ბაზარზე მომხმარებელს მინდა უთხრა და აგვიდით კარგად. როდესაც აწერია პროდუქტს არაჟანი ეს სახელი, მასში უნდა იყოს მარტო რძის ცხიმი და ცილა, მასში არ შეიძლება სხვა ცხიმი იყოს. მაგრამ მის გვერდით ეს ზუსტად მსგავსი პროდუქტი გემოთ ვერ განასხვავებთ, მაგრამ მას არაწერია არაჟანი. მაგრამ ზუსტად კონსისტენციი და გემოთი არაჟანი ის დამზადებულია მცენარეულ ცხიმებზე, პალმიზეთზე, რომელიც არ არის სასარგებლო. იაფია, მაგრამ არ არის სასარგებლო. ჩემი რჩევა, თუ თქვენ ის რაღაცა 2-3 კილო ჭირდება თვეში, არა არაჟანი, მსგავსი. მე გირჩევთ, რომ ზოგიერთ ერთი კილო არაჟანი გამოიყენოთ, ბავშვებს მით უმეტეს ნამდვილი აჭამოთ, ცოტა ძვირია, მაგრამ ცოტა ჭამოთ. ვიდრე ის
8: ბავშვებს ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანებს, იმიტომ რომ ხოლმე არაჟანთან დაკავშირებით არ გვაქვს ეს პრობლემა, გვაქვს ხაჭოსთან დაკავშირებით.
9: სადაც
8: ხდებით პროდუქტებს, რომლებიც არ არის დაფასებული, მას არ აქვს ეტიკეტირება და იყიდება წონით.
9: არა, ნახე, ეხლა რა არის ეტიკეტი მაშინას მინდა გითხრათ. უკვე ჩვენ ესე ცალკე განსაზღვროთ, დადგენება მივიღეთ, რა არის ეტიკეტი. ეტიკეტი არ არის მარტო ის, რაც მიკრულია პროდუქტზე. ეტიკეტი შეიძლება იყოს ცალკე ფურცელი, რომელიც დახლზე იდოს. ეტიკეტი შეიძლება იყოს, რომელიც დიდი შეფუთვაზე იყოს ხუთზე მიწებული და თუ ეს არც ერთი არ აქვს, მომხარებელი ვალდებულია მოსთხოვოს, გამყიდოს, თუნდაც რესტორნის ოფიციანტს, რომ მომიტანე ამ აჯაფსანდალის ეტიკეტი და მაჩვენე. მომიტანე ამ მარგარინის ეტიკეტი და მაჩვენე და ის ვალდებულია ყველაფერის სრულ შემადგენლობა აჩვენოს. ჩვენ ისიც კი დაუშვით, რომ განვითარებულ მაღაზიებში, სუპერმარკეტებში შეიძლება იდგას რაღაც ელექტრონული რაღაცა მოწყობილობა ან ტელეეკრანი და იქ იყოს ეტიკეტი. ისიც ეტიკეტი. ანუ რა არის ეტიკეტი? ეტიკეტი არის ინფორმაცია ნებისმიერი სახით, რაც შეუძლია მიიღოს მომხმარებელს.
8: კი ბატონო, ხორცი და ხორცის პროდუქტები.
9: ხორცი და ხორცის პროდუქტების კონტროლი, ესე იგი, როდესაც მე ვიყავი სურსათის სააგენტოს უფროსის მოადგილე 2008 წლიდან, დაიწყო მაშინ. ანუ მანამდე არ არსებობდა არც ერთი სასაკლაო საქართველოში, დაშლილი იყო ეს ყველაფერი
8: 90-იანებში
9: და დღეს უკვე საქართველოში არის 150-მდე მოქმედი სასაკლაო. ეს რას ნიშნავს? ძალიან დიდი ჯარიმაა, რომ თუ სასაკლაოს გარეშე დაიკლება პირუტყვი, არც ძროხა, არც ხვარი, არც კათამია, არ შეიძლება ორი რო დაიკლა სასაკლაოს გარეშე და სასაკლაოზე დგას ჩვენი სახელმწიფო ვეტერინარი და მხოლოდ მისი ზედამხედველობის ქვეშ ხდება ნებისმიერი დაკვრის პროცესი და არის შედარებით სანდო. ანუ ისეთი შემთხვევები, რომ ვიღაცამ სახში შეუძლია ძროხა დაკლას, პირადი მოხმარების.
8: ანუ
9: კონტროლზია აყვანილი და ეხლა ხორცის პროდუქტები მაქსიმალურად დაცულია, მინდა გითხრათ. აქაც შეგიძლიათ მოითხოვოთ შესაბამისი ეტიკეტები, ბეჭდები ტანხორძე, საბუთები ფორმაური ქვია, რომელსაც ჩვენი ვეტერინარი წერს და ეს ყველაფერი მომხმარებლმა მოითხოვოს და ნახოს საიდან რომელი სასაკლაოდან არის წამოსული.
8: ხო, გავრცელებული ასე ვთქვათ.
9: მაგრამ რა შეიძლება გადამუშავებული ხორცის პროდუქტები?
8: ოი, ეგ კიდე
9: ხალხი ვისაუბრე, აი მარილი და გადამუშავებული ხორცის პროდუქტები. ეს არის ზეხვეული, ზეხვეული ზოგი ამოს რაღაცისგან, არაფრისგან ამზადა, ხორცის გამზადება. მაშინ რატომ ღირს იაფი? მოდი ამასაც აუხსნით. ეს ყველას საინტერესო, როგორ შეიძლება
8: ერთი კილო ხორცის შემადგენლობა მცირეა?
9: მაშინ ერთი კილო ხორცი თუ ღირს 30 ლარი, ზეხვი როგორ შეიძლება ღირდეს 5 ლარი?
8: ხო? სურშეთ
9: ტრანსფერმებით არის გაჯერებული. არა, არა, არა, ტრანსფერმს არ არის. ნახეთ, მაგალითად, ჩვენ ამას ვაკონტროლებთ იმპორტს. იმპორტირებული შემოდის ეს ხორცის ანათლები. მაგალითად, ჩინეთში დღეს იკლება 5000 ღორი სასაკლაოზე და აი ზვალი რო დარჩა და იმ ზვალზე ანათლები გააკეთეს, ის არის მე დაფასებული ხორცია ჩვეულებრივი. იმას ცხიმიც ერევა, მე ცხიმიც არის. იმ ხორცის გამზადება უბრალოდ ის იაფი.
8: მადლობა, მადლობა ბატონ თენგის, როგორც ჩანს კიდემ უნდა მოგიწვიოთ, იმიტომ რომ ვერ ამოვწურეთ საქმეში თენგის კალანდაძე, ფსიქოკონსულტანტი, სურსათის ექსპერტი, კვების ჰიგიენისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ეს ამ დროისთვის თქვენ დრო პალიტრაზე გემშვიდობათ უკვე სამშაბათამდე დროებით.

გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.

0: 2-23-80-09. რატომ უნდა დაკარგოთ რო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, 8-ომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-4 საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitrael.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
2: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
5: ავტო.
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
7: რეგიონულ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმერეთის პოლიციის დეპარტამენტის ზესტაფონის რაიონული სამართლოს თანამშრომლებმა მიცვალებულებისადმი უპატივცემულობის და საფლავზე არსებული ნივთის მართსაწინააღმდეგო დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. გამოძიები დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 12 საფლავი გაქურდა. კერძოდ, საფლავების ღობეებიდან ლითონის დეტალები მოიპარა, რომლებიც მოგვიანებით ქალაქ ზესტაფონში მდებარე ლითონის მიმღე პუნქტში ჩააბარა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დანაშაულის ჩამდენი პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, ხოლო მოპარული ლითონის ნაკეთობები ნივთმტკიცებად ამოიღეს. დანაშაული 2 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სხვადასხვა დროს 3 პირი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაკავებულებს ბრალად ედებათ. განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა შენახვა, ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა, კულტივირება, მოყვანა, ასევე ცესასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვა. პოლიციის მიერ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია 100 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფი და მარიხუანა. დანაშაული 6 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ქვემოქართლში გარემოს დაცვითის ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ბრაკონიერობის წინააღმდეგ ბრძოლის ფარგლებში 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით თევზჭერის წესების დარღვევის და უკანონო თევზჭერის 52 ფაქტი გამოავლინეს. 2026 წლის 1 იანვრიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით თევზჭერის წესების დარღვევის და უკანონო თევზჭერის 462 ფაქტი გამოვლინდა, მათგან 222 ფაქტი სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ჯამში უკანონოდ მოპოვებული თევზის ოდენობა 460 კილოგრამს გადააჭარბა. ყველაზე მეტი 96 ფაქტი გამოვლენილია იმერეთში, ყველაზე ცოტა 10 ფაქტი სამცხე-ჯავახეთში. 41 ფაქტი კი გამოვლენილია შავი ზღვის დაცვის კონვენციური სამართლოს თანამშრომლების მიერ. ბრაკონიერები ხშირ შემთხვევაში იყენებდნენ ისეთ უკანონო თევზსაჭერ საშუალებებს, როგორიცაა სახლართი ტიპის ბადე და ელექტროიარაღი. ყვალის მუნიციპალიტეტის სოფელ ენისელში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას 30 წლის კაცი ემსხვერპლა. შემთხვევა დღესდილით სოფლის სასაფლაოს მიმდებარე ცენტრალურ გზაზე მოხდა. ადგილობრივების თქმით, სწრაფად მოძრავი ავტომობილის მძღოლმა საჭე ვერ დაიმორჩილა და ამობრუნდა. შედეგად მძღოლი ადგილზე გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ჯგუფი და პოლიცია იყო მობილიზებული. გოში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი პირი დაშავდა. ავტომობილი ქვეითს დაეჯახა, დაშავებული კლინიკაშია გადაყვანილი. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს.
5: საათის ბოლო სიახლეები.
7: რაც შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს, ის მრავალფეროვანია. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს საპროტესტო კამპანიას იწყებს, რომელიც 28 ნოემბერს მასშტაბური აქციით დასრულდება. ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე სარჩელის განხელვა საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება. პროცესზე ასევე იქნება ძლიერი საქართველო ლელო. ფედერალისტები კი მხოლოდ გარედან აპირებენ პროცესზე დაგვირვებას. ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი რომში ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას. ფსიქოტროპული მედიკამენტების ორ კვირიანი მარაგით გამოწერის წესში გარკვეული შეღავათები შევა, თუმცა სრული ლიბერალიზაცია არ მოხდება. საბავშვო ბაღებიდან ამოღებულ სურსათის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა. ეს სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგის საბოლოო შედეგია. ამერიკის შეერთებული შტატები ჩრდილოვანი ფლოტის გემებზე სანქციების შემსუბუქებას განიხილავს. უკრაინის პრეზიდენტი გადადგომას არაპირებს, რადგან ომს საკუთარ პასუხისმგებლობად მიიჩნევს. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალ ამბებს შეიტყობთ 17 საათზე.
5: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდშიც იმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თალოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე. ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსი თბოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი.

0: მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სუპთაფასი სუპთასალში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
4: რეკლამა.
5: ორი
6: 2-18-18-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: Yeah.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის.

0: 2 88 78 70.
1: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 15:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის წარმოდგენია Maxdermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
0: ავერსის კლინიკის დროით 16:20.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი. And that's why I am like about anything. If I can see it.

0: 2-23-80-09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-515.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ყურადღება. აქცია Sene Autosgan. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
6: რეკლამა. რადიო პარტი
7: 2-38-78-70.
8: გაიგვიძე.
9: დილის პალიტრა იწება.
10: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
11: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
12: მუსიკალური ისტორიები.
13: დიდი სტუმრიანობა.
14: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
15: დავგეგმოთ დღე ერთად.
16: გამოყევი ტალღაზე.
17: FM 103-ზე.
18: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
19: ავტო.
20: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
21: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
22: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
23: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
24: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
25: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
26: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
27: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების სუმრავლესობის სხდომა ჩაინიშნა. ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭაპარიანი აღნიშნავს, რომ სხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. დეპუტატის თქმით, უმრავლესობის სხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხს. ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ზოგადად ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენები, ასე ასეთი ტიპის სამუშაო შეხვედრა ძალიან კარგია, მით უმეტეს საპატიო თავმჯდომარე ესწრება ამ სხდომას. ყველა მიმდინარე საკითხი უნდა მიმოვიხილოთ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საარჩელი ცვლილებებთან დაკავშირებით არაფერი აღნიშნა მაჯავარიანმა ტევე პირველთან საუბარში. ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებს, აღნიშნავს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ საარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. 18 პარტია აკრძალული ბოლო 4 წელიწადში უკრაინაში, 2 პარტია არის აკრძალული ბოლო 3 წელიწადში მოლდოვაში. ასე რომ ეს არაფერ კავშირში არ არის იმ მუქარებთან, რაც გვესმის ზოგი აქტორის მხრიდან. პარტია, რომელიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, პარტია, რომელიც არის კონსტიტუციის მტერი, მისი ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. ეს არის წესი, რომელიც მოქმედებს ყველგან, უკრაინაშიც, მოლდოვაშიც, გერმანიაშიც და შესაბამისად მოქმედებს საქართველოშიც. არანაირი კავშირი პარტიის აკრძალვის პროცესს არ აქვს დემოკრატიის შესუსტებასთან. პირიქით, ეს არის ინსტრუმენტი დემოკრატიის გაძლიერებისთვის, ვინაიდან მთელი არსი ანტიკონსტიტუციური პარტიების აკრძალვისა არის იმაში, რომ დემოკრატიას უნდა ჰქონდეს სტავდაცვის უნარი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ კონსტიტუციისა და დემოკრატიის მტრები არ იყვნენ პოლიტიკურ ლანდშაფტში, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. ევროპული საქართველოს ლიდერის გიგი წერეთლის განცხადებით, პარტიების აკრძალვა ირიბად ევროპულ საქართველოსაც ეხება, გამომდინარე იქიდან, რომ ის არის კოალიცია ცვლილებებში შემავალი პარტია. მისი თქმით, ასევე არ არის გამორიცხული შემდეგი ეტაპი სწორედ იმ პარტიებისთვის დადგეს, რომლებიც კოალიციების შემადგენელი ნაწილები იყვნენ, ან ინდივიდებისთვის, ვინც პოლიტიკურად აქტიურები არიან. აღნიშნულით გიგი წერეთელმა უპასუხა შეკითხვას იმის შესახებ, რომ საკონსტიტუციო საარჩელში ასაკრძალ ოპოზიციურ პარტიებს შორის ევროპული საქართველო დასახელებული არ არის. ის, რომ რამდენიმე პარტია სახელდება აკრძალვისთვის, ერთადერთ საარჩევნო სუბიექტებს ელაპარაკი, ევროპული საქართველო ცალკე საარჩევნო სუბიექტი არ ყოფილა, მაგრამ ის იყო კოალიციაში. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენს გვეხება შეიძლება ირიბად და გამორიცხული ნამდვილად არ არის, რომ შემდეგი ეტაპი სწორედ დადგეს იმ პარტიების, რომლებიც კოალიციების შემადგენელი ნაწილები იყო, ან ინდივიდებისთვის, ვინც პოლიტიკურად აქტიურები არიან. მონაწილეობდნენ არჩევნებში, ღიად არიან ოპოზიციურ როლზე და ფრონტზე. ამიტომ ერთი მხრივ პარტიებს შორის ეს ჩამონათვალი თითქოს მცირეა და გარეთ მოსასმენი ყურისთვის მხოლოდ 5 პარტიაზე ელაპარაკი სინამდვილეში. ეს ეხება ყველას საბოლოო ჯამში, თავისი შედეგებით ეს ეხება ყველა მოქალაქეს, განაცხადა წერეთელმა. სულ მალე გამოჩნდება ჩემი AI ავატარი. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის Facebook-ზე გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული, როგორც ის აღნიშნავს, დასანანია, რომ მედია საშუალებები მის გამოსვლას სასამართლოზე ეთერში არ უშვებენ. ქართულმა უპოარქებმა არ ჩათვალეს საჭიროდ სასამართლოზე ჩემი გამოსვლის ვიდეოს ჩვენება უმნიშვნელოდ მიიჩნიეს. ქართულმა ხალხმა გადაწყვიტა სხვანაირად და მხოლოდ ჩემს გვერდზე ამ გამოსვლას მილიონზე ბევრად მეტი ნახვა აქვს. 1,300,000, რაც ნებისმიერი ქართული არხის ყველა ძირითად ვიდეოს ერთად აღებულის ერთვიან მაჩვენებელს აღემატება. მე ამას სინანულით ვამბობ, ვინაიდან მწყინს არა ჩემი არჩვენება, არამედ ოპოზიციური არხების რეიტინგების ვარდნა. ჩემი არჩვენების გამო და მეცოცხე ინაშვილის და ასევე ყოფილი ბობოლა ქოცების გაფეტიშებით თან სულ მალე გამოჩნდება ჩემი AI ავატარი. სწორედ ასეთი ავატარის მეშვეობით დაამარცხა ციხიდან ბრაზილიაში ყოფილმა პრეზიდენტმა ჟუაო ბოლსონარო მოქმედი პრეზიდენტი ლულა, წერს მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. გამოშვებას კი სამართლის სიახლეებით განვაგრძობთ. მოკლული ნიკო კვარაცხელიას დედა იზა უმაძე ითხოვს პასუხს, თუ ვინ დაუკვეთა მისი შვილის მკვლელობა ახალგაზრდებს წინააღმდეგ. შემთხვევაში მისივე თქმით გამოდის, რომ დამკვეთი ხელისუფლებაშია. როგორც მოკლული ახალგაზრდის დედა სოციალურ ქსელში წერს, ყველაფერი გაცხადდება. ცურფასო ჟურნალისტებო, ჩემო ცურფასო მეგობრებო, ყველა სათითაოდ ვერ პასუხობთ, ნუ აღელდებით და ამ კონკრეტულ ახალგაზრდებზე ნუ კონცენტრირდებით. ისინი არიან გამოყენებული და გადაგდებული სწორედ ჰოლივუდური სცენარით. გამეცეს პასუხი, ვინ დაუკვეთა მომავლის ბიჭის. ჩვენი ნიკოს მკვლობა ახალ გაზრდებსა თუ არ გამეცავ, მასე პასუხი გამოდის, რომ დამკვეთი ისევ არის ხელისუფლებაში. ყველაფერი ვიცოდით, 5 წლის წინ. მადლობა თანადგომისთვის, წერს იზა ომაძე Facebook-ზე. ძმები კაკულიები ნიკო კვარაცხელიას კლუბის საქმეში თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევენ და კვარაცხელიას ოჯახს საჩივრის გატანისგან მოუწოდებენ. რაც შეეხება ბესარიონ შვანიას, ის კლავცებნაშია. ქუთაისის მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა. აღნიშნული ფაქტი 9 ოქტომბერს მოხდა. სპეციალური პენიტენციური სამსახური ქუთაისის ნომერ მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. უწყების ცნობით 9 ოქტომბერს 14 საათსა და 25 წუთზე ბრალდებულის თანამისაკნეებმა დაწესებულების თანამშრომლებს შეატყობინეს, რომ იგი ორსართულიანი საწოლის მეორე სართულზე იწვა, საწოლიდან გადმოვარდა და იატაკზე პირქვე დაეცა. მათივე განმარტებით ადგილზე დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი გამოცხადდა, თუმცა მცდელობის მიუხედავად ბრალდებულის გადარჩენა ვერ მოხერხდა და 15 საათსა და 15 წუთზე გარდაცვალება დაფიქსირდა. სპეციალური პენდენციური სამსახურის ცნობით ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო მთავარი საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში უკვე 18 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ამოსალოდნელი 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდშიც იმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.com.
1: რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა.

0: კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
1: სპორტის სიახლე. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრა სათადა ლიგოთას კამზე დაიწყო და მოედანზე 66-ე წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაზე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმას შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 32-ე წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში მანჩესტერ სიტიმ თამაში გაამწვა. ერლინგ ჰოლანდმა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრივიშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა ფერან ტორესაც, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუეს ნაცვლად შევიდა. თუმცა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელი სერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩი მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართველმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკეშს, სადაც მეტოქესთან ერთაბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჭრაც იყო, ხოლო მარგი ხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21-ს გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხეში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25 გულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ შერმადინის გუნდს 2 გამარჯვება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში, ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 82-ე წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20-ე წუთზე მარტინ დერონმა საჯარიმოში მისადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წვეს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილია ბაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოს მისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის ჯანუკა მანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-ე წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმიდან გარიში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93-ე წუთზე არდა გიულერის კუთხური შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარის მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ გიულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-ე წუთზე გავიდა. გიულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯვება მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს. სპორტის სიახლე.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-63.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
5: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-18-18-70.
8: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს ხუთშაბათია, 15 ოქტომბერი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი მედია მიმოხილვის საინტერესო თემებს. შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
10: მეტად საჭირო როტო კითხვით დავიწყოთ და დავიწყოთ რეზონანსით. აკრძალვა, არაკრძალვა, საკითხავი აი ეს არის. როდის გამოიტანენ განაჩენს ოპოზიციური პარტიების დაშლაზე? ერთ კვირაში საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა დაიწყება. სასამართლოდან პროცესების თარიღების შესახებ უკვე დაუკავშირდნენ სარჩელში მოხსენიებული პარტიების წარმომადგენლებს, რომელთა ინფორმაციით სხდომები 21, 22 და 23 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები პროცესების ფორსირებულად დანიშნასა და სასამართლოს მოსალოდნელს შესაძლო გადაწყვეტილებას აკრიტიკებენ. ქართულ მაუცნებამ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილი სარჩელი, რომელიც ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითხოვს, 2026 წლის 24 სექტემბერს განაახლა. 13 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა განახლებული სარჩელი განსახილველად მიიღო. ახალ სარჩელში ქართული ოცნება ხუთი ოპოზიციური გაერთიანების საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და აკრძალვას მოითხოვს. ესენია: ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებისათვის, ძლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები გახარია საქართველოსთვის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მანანა კობახიძემ პირადი განცხადების საფუძველზე ვადაზე ადრე დატოვა საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის პოსტი 13 ოქტომბერსვე. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღვებდა მისი მოთხოვნა თვით განრიდების, ანუ აცილების შესახებ, რომელიც სასამართლომ არ დააკმაყოფილა. როგორც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარჩილ გორდულაძემ განაცხადა, მართველი პარტიის მოლოდინია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს ობიექტურ გადაწყვეტილებას აგენტურის საქმიანობა ერთხელ და სამუდამო დაიკრძალება და ოპოზიციური ველი ოკუპაციისგან გათავისუფლდება. ახლა როგორი შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს ამან ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ? კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე რეზონანსთან საუბრობს და განმარტავს პროცედურას. ამბობს, რომ სასამართლოზეა დამოკიდებული სხდომებს როგორ წარმართავს. შეიძლება იყოს ის, რომ ის არ იზიარებს აკრძალვის პოზიციას, შეიძლება იყოს ის, რომ თქვა უფრთხის სანქციების დაწესებას, რა იყო მიზეზი მანანა კობახიძის განცხადებისა. ანალიტიკოსი გია აბაშიძე რეზონანსთან ინტერვიუში ამბობს, რომ ამ საკითხის ირგვლივ ოპოზიციაში არსებული ისტერია მოსალოდნელი გადაწყვეტილებით არის განპირობებული, თუმცა მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ ყველაზე მთავარი, რა შეიძლება მოხდეს ამ გადაწყვეტილებას. საინტერესო ზუსტად ეს გახლავთ. ფედერალისტების ლიდერი თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს, რომ პარტიების ზალა არ არის დამოკიდებული რეჟიმის აკრძალვებზე. საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია ფედერალისტებისთვის, რას გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილი. რაც არ უნდა გადაწყვიტოს, ყველაფერს ავტოკრატიის დასანგრევად გამოვიყენებთ ყველა ფრონტზე, აღნიშნა მანვე. ოცნებასაც არაწყობს პარტიების სრული აკრძალვა. ასეთ ვერსიასაც ამოიკითხავთ დღეს რეზონანსის ფურცლებზე. ვთქვათ გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ ეს პოლიტიკური პარტიები აქედან მერე რა მოგება ექნება ოცნებას. ეს ხომ ქვეყნის შიგნით პროცესებს კიდევ უფრო გაართულებს. სხვა მხრივ ვერაფერს იზამს, პერსონალურ რეპრესიებს ქართული ოცნება ვერ დაიწყებს, მიუხედავად იმისა თუ რა პროცესები მიდის ახლა, მაგალითად 4 ოქტომბრის აქტივისტებთან დაკავშირებით. თუნდაც იმავე მიმართულებით წავიდეს ყველაფერი, ეს ხომ რეალურ ვითარებას ქვეყნის შიგნით ვერ შეცვლის. შეიძლება ქართულ ოცნებას უფრო სხვა რამ აქვს მხედველობაში, ძალიან გააქტიურდა ჩვენი მეზობელი რუსეთი და შესაძლოა ოცნება სიტუაციის კიდევ უფრო დაძაბვის შემთხვევაში რიგარეში არჩევნებზე წავიდეს, მაგრამ ამ რიგარეში არჩევნებიდანაც რისი მიღება სურს ოცნებას, რომ პარლამენტის უმრავლესობაში სულ ორჯონიკიძეები იყვნენ? დღეს გასაგებია, ჩუმად არიან, წყნარად არიან, მაგრამ იმ კრიტიკულ ზღვარს, რასაც ორჯონიკიძეობა ჰქვია, ძნელია გაუძლოს ადამიანმა. ვფიქრობ, რომ რაღაც გამოსავალს იპოვიან და შუალედურ გადაწყვეტილებას მიიღებენ. ვახტანგ ძაბირაძე, ანალიტიკოსი, საუბრობს ვრცლად ამ გადაწყვეტილების შესაძლო შედეგებთან დაკავშირებით. მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე. რა სტრატეგიას მიმართავს ოპოზიცია ნეგატიური სცენარის განვითარების შემთხვევაში? პაატა ზაქარეიშვილი, ოცნება ჩქარობს, იანვარში იქნება ევროკავშირის შეხვედრა საქართველოში და უნდა ფაქტის წინაშე დააყენოს ბრიუსელი ან პირიქით ითამაშონ დემოკრატიობანა. თუმცა რა კი გადადგა მანანაკობახიძე, მაინც მგონია, რომ აკრძალვისკენ მიდის საქმე, და ეს იყო ერთგვარი თავდაცვა მისი გარკვეულ ცილად დაზღვება იმისა, თუ რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს ქვეყანაში. მოკლედ, ეს ერთ-ერთი წამყვანი თემაა დღეს რეზონანსის ფურცლებზე და მე უკვე რამდენიმე პუბლიკაციიდან ამოგიკითხეთ, ინტერვიუებიდან ამონარიდები, გადავინაცვლოთ ახლა უცხოური მიმართულებით, სად არის მილიარდები. კიევის მერი ვიტალი კლიჩკო, პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის არც მეტი არც ნაკლები დედაქალაქის თავდაცვისათვის გამოყოფილი მილიარდების მითვისებაში ადანაშაულებს. სად არის კიევის საჰაერო თავდაცვა? სად არის ენერგოობიექტების დაცვა? სად არის ამისთვის გამოყოფილი მილიარდები? აცხადებს იგი რადაში გამოსვლისას. საინტერესო დეტალებია და უკრაინის უმაღლეს რადაში გამოსვლისას. კიევის მერმა კლიჩკომ ქვეყნის ხელისუფლებამ კაცრად გააკრიტიკა, განაცხადა, რომ მასე პოლიტიკური ზეწოლა ხორციელდება რადაში კიევის მერი ზამთრის სეზონისთვის დედაქალაქის არასათანადო მომზადების საკითხზე, ახსნა განმარტებებისთვის დაიბარეს კლიჩკომ ბრალდებას უსაფუძვლო უწოდა. დეტალები რეზონანსის ფურცლებზე გადაათვალიერეთ, გირჩევთ. ასევე რეზონანსში წაიკითხეთ, სოციალური შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა სავარაუდოდ განახევრდა, რაოდენობა კვლავ გადაიხედება სიიდან, მინიმუმ 200,000 ადამიანი კიდევ ამოვარდება. ნოდარ კაპანაძე, მოსალოდნელია შემწეობის მიმღებთა რაოდენობა 300-350,000-ამდეც შემცირდეს. 710,000 ადამიანი საქართველოში სოციალური შემწეობის მიმღები იყო, ფაქტობრივად ქვეყნის მთელი მოსახლეობის 19%. ეს არის წარმოუდგენელი მაჩვენებელი. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე. ახალთაობაში დღეს თქვენ წაიკითხავთ: მივმართავ კობახიძეს ირაკლი, ჩვენ ვერ ჩამოვაგდეთ ივანიშვილი, შენ აუცილებლად გამოგივა. კახა კუკავა, გახლავთ ამ მიმართვის ავტორი. მდინარაძის საკონსულტაციო ჯგუფი ნიშნავს, მოდით ჩემთან და საქმეებს ჩაგიწყობთ ჩემს ყოფილ კოლეგებთან, არ გაზღამათიც მუცელი, წადირა ბიჭო, შეირგე რაც ჭამე, მაგრამ არა, უფრო მეტი უნდათ. გოტა ჭანტურია: სკოლებში ადამიანებს სიტყვებს უკონტროლებენ, ხელისუფლებამ აკრძალული სიტყვების სიაში შეიყვანა ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმა და განათლების დეფორმა. უკვე ამის კრიტიკაც არ შეიძლება, შემდეგი ნაბიჯი აზრების აკრძალვაც იქნება. ქართული ოცნება ებრძვის ყველას, ვისაც აქვს განსხვავებული აზრი. ევროკავშირმა სატესტო ვადა მისცა ქოცებს. რას უნდა ნიშნავდეს ეს განცხადება, რომლის ავტორიც ნიკა გვარამია გახლავთ? ევროკავშირმა ასეთ დღეში მყოფ ქვეყნებს და ავტორიტარულ რეჟიმებს არ ველაპარაკებითო და სატესტო ვადა მისცა ქოცებს იანვრამდე. თუ გამოსწორდებით, კომუნიკაციაც აღდგებაო. აქვე საინტერესოა, საინტერესო მიმართვა ქალბატონო თიკა, სად წავიდა მილიონები? ამ განცხადების ავტორი გახლავთ დათო ოქიტაშვილი და იგი კულტურის უკვეყოფილ მინისტრს თიკა რუხაძეს მიმართავს. დიდხანს ვიკავებდი თავს, მაგრამ ახლა დადგა დრო საჯაროდ ვთქვა ის, რაზეც ბოლო დროს დუმილს ვამჯობინებდი. ქალბატონო თიკა რუხაძე, დღეს მინდა პირდაპირ და საჯაროდ მოგმართოთ. თქვენი მინისტრობის პერიოდში საქართველოს კულტურის პალატა და პირადად მე როგორც მისი ხელმძღვანელი არაერთი წინააღმდეგობის წინაშე აღმოჩნდით. თუმცა ამ პოსტის დაწერის მიზეზი და საფუძველი მხოლოდ ამ კონკრეტული უწყების წინაშე არსებული დაბრკოლებები არ გამხდარა, საინტერესოა ისიც, რომ დათო უკიტაშვილს კულტურის ყოფილ მინისტრთან გარკვეული შეკითხვები პატრიარქის დაკრძალვისთვის გამოყოფილი მილიონების გაფლანგვასთანაც არის კავშირში. თაღლითები მსხვერპლის სახელზე სესხსაფორმე ბენ გაიგეთ ამ სქემის შესახებ და იქნებით დაცული სალომე ზურაბიშვილმა უცნება ჰიტლერის გერმანიასა და მუსოლინის ფაშისტურ რეჟიმს შეადარა. ამ დეტალების შესახებაც ახალი თაობა საკმაოდ ინფორმაციულია გაზეთის ახალი ნომერი. დღეს ხუთშაბათია და გაითვალისწინეთ პრესის გავრცელების ჯიხურებში დაგხვდებათ კროსვორდების კაროსელის ახალი ნომერი, ტრადიციული და საინტერესო შემეცნებითი გასართობებიც კანვორდები, კროსვორდები, მითოლოგია არ გამოტოვოთ. საინტერესო კითხავში კი ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესახებ არ გაინტერესებთ, როგორი ისტორია აქვს მაცივრებს ძველ საქართველოში. საყინულეები ეგრეთ წოდებული არამარტო მეფეებსა და თავადებს, არამედ გლეხებსაც კი ჰქონიათ. როგორი იყო ეს ყველაფერი მოწყობილი და რა გამოიყენებოდა შესაბამისი შედეგის მისაღებად? ძალიან საინტერესოა, გირჩევთ წაიკითხოთ კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერში. ონლაინ სივრცის მასალებს რა შეხება, აქ მიმართულებითაც მინდა თქვენი ყურადღება წარმართო დავიწყო კვირის პალიტრაჯიზე გამოქვეყნებული ირაკლი ალადაშვილის ბლოგი არსენალის კიდევ ერთი საინტერესო მასალით. ილონ მასკის საჩუქარი პუტინს რას გამოიწვევს ფრონტზე უკრაინის არმიისათვის სტარლინკის სიჩქარის შეზღუდვა? არეულობა და მასობრივი გამოსვლები ალბანეთში, ვინაცვლება ამბებიჯიზე, სტუდენტების პროტესტი ძალადობრივ დაპირისპირებაში გადაიზარდა, რა არის ფლამინგოს რევოლუცია და როგორ უკავშირდება ეს ყველაფერი ტრამპის სიძეს? ბოლოს კი განიტვირთეთ და წაბლის სეზონი მოახლოებულია, წაბლი უკვე არის ბაზარზე. როგორ შევწვათ და მოვხარშოთ წაბლი ყველაზე გემრიელად? როგორ ჯიგეთყვით ფრანგული და კორეული რეცეპტების შესახებ, რომლებიც თქვენ თურმე აუცილებლად უნდა იცოდეთ? ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს რადიო პალიტრის ეთერში. მე მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

talking. This is Palitra Radio on FM 103.9.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: რეკლამა. Radio Bar.
5: 2-18-78-68-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
7: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. Pipki 73 73.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდშიც იმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოსშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე. ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: გამოშვებაში მოისმენთ. 17 ოქტომბერს ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა გამართება, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი დაესწრება, რა საკითხებს განეხილავენ ხდომაზე. ოპოზიციის ალიანსის განცხადებით 25 ოქტომბერს საპროტესტო კამპანიას იწყებენ, რომელიც 28 ნოემბერს მასშტაბური აქციით დასრულდება. დაინტერესდებიან თუ არა საგამოძიებო უწყებების სუსის ყოფილი უფროსის მამუკა მდინარაძისა და კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათინ რუხაძის საქმიანობით. დავით ოქიტაშვილი თიკა რუხაძეს საჯაროდ უპირისპირდება. იურისტ ირაკლი აბისაძის ინფორმაციით საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ძალის წევრმა ვიქტორ ჯაფარიძემ ტელეკომპანია პოსტები 1000 ლარად გაყიდა. ნიკო კვარაცხელიას კლუბის ორგანიზებაში ბრალდებული ბუსა ჟვანიას მიმართ დაუსწრებლად შეფარდებული აკუტის ღონისძება პატიმრობა ძალაში რჩება. ბრალდებულმა ძმებმა დავით და გურამ კაკულებმა კი მათი საქმის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განხილვაზე უარი განაცხადეს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ შემოჯამებელ გამოშვებას ჩვენს გუნდთან ერთად ნინო დავითაძე წარმოგიდგენთ. ქართულმა უცნებამ უმრავლესობის ხდომა ჩანიშნა. ცნობილია, რომ შეხვედრა 17 ოქტომბერს 14 საათზე გამართება და მას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. დეპუტატ ლევან მაჭავარიანის ინფორმაციით, უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, განსახილველ თემებს შორისაა პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული საკითხიც. საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვისთვის ემზადება. ცნობილია, რომ შესაბამისი პროცესები ბათუმში 21-22-23 ოქტომბერს ჩაენიშნა. ასაკრძალი პარტიების ლიდერებს საკონსტიტუციო სასამართლოდან უკვე დაუკავშირდნენ და ხდომაზე დაიბარეს. მათი ნაწილი პროცესებში მონაწილეობასა და პოზიციის დაფიქსირებას, ნაწილი კი ხდომების ბოიკოტირებას გეგმავს. პარალელურად ცნობილი ხდება, რომ ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს კამპანიას იწყებს, რომელიც 28 ნოემბერს თბილისში აქციით დასრულდება. განცხადებები კეთდება საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვამდე რამდენიმე დღით ადრე პოლიტიკურ სპექტში. ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყვით.
4: 21-22-23 ოქტომბერი სახელდება თარიღებად, როცა საკონსტიტუციო სასამართლომ ოპოზიციური პარტიების ნაწილის აკრძალვასთან დაკავშირებულ სარჩელზე უნდა იმსჯელოს. ოპოზიციის გეგმა ბრძოლის გაგრძელება, დაანონს და საპროტესტო აქციების კამპანიაც. კამპანიის ფარგლებში პირველი შეკრება 25 ოქტომბერს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან 19 საათზე დაანონს და კულმინაციად კი 28 ნოემბერი დასახელდა. ალიანსის წევრები სწორედ ამ დღეს გეგმავენ მასშტაბურ საპროტესტო აქციას. ერთობაზე ხელმომწერი პარტიები ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხის გაპროტესტებას თბილისის გარდა სხვა ქალაქებშიც აპირებენ, მათ შორის ბათუმში. ოპოზიციურ ალიანსში არიან ისეთი პარტიებიც, რომლებიც სარჩელის ადრესატები არ არიან, თუმცა ფიქრობენ, თუ ახლა მართველი ძალა მიზანს მიაღწევს, შესაძლოა მომავალში ეს პროცესი მათაც შეეხოთ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ახლა აუცილებელია ერთობა და საზოგადოების მხარდაჭერა.
5: ეს არის ქვეყნისთვის დემოკრატიის წართმევა, ჩვენი დიდი წინაპრებისთვის და დიდი ქართული ისტორიისთვის მთავარი ოცნების, ევროპის ოჯახის სრულფასოვანი წევრობის წართმევა. ეს არის ჩვენი შვილებისთვის საუკეთესო განათლების წართმევა. ეს არის ჩვენი მოხუცებისთვის საუკეთესო ჯანდაცვის წართმევა. ჩვენ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზებში, ბათუმში და რაც თავარია ქუჩაში თბილისში. გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად, ხისტად და მთავარი მოთხოვნით. საქართველო ივანიშვილის გარეშე ვაანონსებთ დიდი კამპანიის დაწყებას 25-ში კვირა დღეს, ლაკიყა 26-ში ორშაბათი ამას ანგარიშს უწევთ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან საღამოს 7 საათზე. დარწმუნებული ვარ უბრალოდ, რომ ეს სოლიდარობა, ერთიანობა ამ დღეს ერთად გომა, შეიძლება რაღაცა გაცვეთილად გვეჩვენება ეს ფრაზები, მაგრამ ეს არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მართლაც შედგეს პროცესი და შედეგს მივახციოთ. ამიტომ ძალიან დიდი იმედი მაქვს ყველა ეს პარტია, ყველა პოლიტიკური სუბიექტი და მათ შორის ინდივიდების ლიდერების გახდებიან თანამონაწილეები ამ ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი კამპანიის.
6: 25 ოქტომბერი იქნება დასაწყისი კამპანიის, რომლის კულმინაციაც 28 ნოემბერს იქნება დიდი აქცია თბილისში. ივანიშვილი ამ სასოწარკვეთილი ნაბიჯით მხოლოდ იმას ავლენს, რომ ის ქართველ ხალხს არენდობა. რაც არ უნდა დაწეროს ივანიშვილმა ქაღალდზე, ოპოზიციური პარტიების გეგმა ამით არის ცვლება. ჩვენი გეგმა არის მშვიდობიანი და პრინციპული პროტესტის გაფართოება იქამდე, ვიდრე ივანიშვილს დათმობებზე არ წამოვიყვანთ.
4: პარტიები, რომელთა აკრძალვასაც ქართული ოცნება ითხოვს, მსჯელობენ და ესწრებიან თუ არა სასამართლო პროცესებს. ფიქრის პროცესშია გახარია საქართველოსთვის გუნდი. კონკრეტული პოზიცია ჯერჯერობით არ დაუფიქსირებია ნაციონალურ მოძრაობასაც. თუმცა ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული სარჩელის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება კოალიცია ცვლილებისთვის. ამავე საპირებს პარტია ლელო. გიორგი სიორიძის თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება ის პლატფორმა, რომლიდანაც ქართულ ოცნებას საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ქართული საზოგადოების წინაშე ამხელენ. პროცესებში ჩართვაზე კი უარს ამბობენ პარტია ფედერალისტებში. თამარ ჩერგოლეიშვილი აცხადებს, რომ არ სურს რაიმე ფორმით პროცესს სამართლებრივი ფორმა მიეცეს.
7: საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება ტრიბუნა, რომლითაც ვამხელთ ქართულ ოცნებას ქართული საზოგადოების, საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ისტორიის წინაშე. ქართულ ოცნებას მოუწევს გადაიხადოს უმძიმესი პოლიტიკური ფასი, რადგან პარტიების აკრძალვა არ ნიშნავს მხოლოდ ორგანიზაციების აკრძალვას ან პოლიტიკოსებისთვის პარტიული საქმიანობის აკრძალვას. ეს ნიშნავს მილიონამდე ამომრჩევლისთვის არჩევანის უფლების წართმევას.
8: ეს იქნება კატასტროფული შედეგის მომტანი ზოგადად ოცნების ხელისუფლებისთვის. და შეიძლება ჩვენს დამატებას ამ საკონსტიტუციო სარჩელში, ეს არის იმ პოლიტიკური დევნის გაგრძელება, რაც ხორციელდება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სარჩელით ის შედეგი, რაც ფაქტურად მათ უკვე გადაწყვეტილია ამ შემთხვევაში პოლიტიკური პარტიების გაუქმება და ეს დაადასტურა კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლის მანან კობაქიძის წასვლამ. მათ მიღებული აქვს ეს გადაწყვეტება და ბუნებრივია ეს გადაწყვეტება საბოლოო შედეგი იქნება კატასტროფული შედეგი ოცნებისთვის.
4: ქართული ოცნება მიიჩნევს, რომ იმ ოპოზიციური პარტიების საქმიანობის კონსტიტუციურობის საკითხი, რომელთა აკრძალვასაც ითხოვენ, საკონსტიტუციო სასამართლომ უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილება შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლებით მიიღოს. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ოპოზიციას უცხოურ გავლენებთან აკავშირებენ და აცხადებენ, რომ პარტიების აკრძალვა ქვეყანაში ჯანსაღი პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბებას ემსახურება.
9: მიმართ საკონსტიტუციო სასამართლოს და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაიზიარებს ჩვენს არგუმენტაციას. თეორია ეს პარტია საზოგადოებამ ვინ-ვინ და საზოგადოებამ ყველაზე კარგად იცის, რომ ჩართული არიან უკვე წლებია იმაში, რომ ანტიდემოკრატიული გზებით დაამხონ დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება, რამდენიმე მცდელობა ჩაუვარდათ უკვე ასეთი და როგორ რამდენიმე უნდა უყუროთ და უთმინოს საზოგადოებამ, როცა ექსტრემისტები ცდილობენ ყოველ ჯერზე ყოველი არჩევნების საბავად გამოყენებით დამხობას დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებს.
5: ქართულმა ხალხმა 1,200,000 კაცმა მოგცახმა, ანუ მათ იცოდნენ, ის გაკეთებას ვაპირებდით და 1,200,000 კაცმა გითხრათ, ადით და გააკეთეთ და ვაკეთეთ. იქ მივდივართ, ჩვენ დავამტკიცოთ, რომ ეს პარტია არის არაკონსტიტუციური. რას მოიტანს? არაფერს. კონსტიტუციური განაწესის სასრულებას მოიტანს. ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ავტომატურად ნიშნავს, რომ სასამართლო შეიძლება გაიზიაროს. ეს არის დამოკიდებული იმაზე, მოსარჩელე მხარე რას მიიტანს იქ. ასე რომ ჩვენ საკონსტიტუციო სასამართლოში მიტინგი ჩასატარებლად და პოლიტიკური დეკლარირებისთვის არ ვიდივართ. ჩვენ ვიდივართ იქ სამართლებრივი არგუმენტებით და ურჩევ ოპონენტებსაც იქ სამართლებრივი არგუმენტები დაგხვნენ, წინამდებარე შემთხვევაში ძალიან მარტივად წააგებენ.
4: ხელისუფლების ოპონენტები აცხადებენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო დევნის ინსტრუმენტად გადაიქცა. ამ პროცესში ოპოზიციურ პარტიებს საზოგადოებისა და საერთაშორისო პარტნიორების მხარდაჭერის იმედი აქვთ. განხილვები საკონსტიტუციო სასამართლოში მომავალ კვირას დაიწყება.
3: დაინტერესდებიან თუ არა საგამოძიება უწყება ბესუსის ყოფილი უფროსის მამუკა მდინარაძისა და კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათინ რუხაძის საქმიანობით. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი თიკა რუხაძეს ღიად უპირისპირდება. ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისგან მოუწოდებს. ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას ითხოვს. ამასთან კულტურის პალატის ხელმძღვანელი თიკა რუხაძის მფარველად მამუკა მდინარაძეს ასახელებს და ამბობს, რომ მასთან მის მფარველს არაფერი უნდა შერჩეთ. ოპოზიცია დავით ოქიტაშვილის განცხადებას მამუკა მდინარაძისა და თინათინ რუხაძის დასაჭერად საზოგადოებრივი აზრის მომზადებად აფასებს. ეს ამბობენ ხელისუფლებაში მათი ყოფილი თანაგუნდელების მისამართით გაჟღერებულ ბრალდებებზე. მარიამ ხვედელიძისგან შევიტყვებთ.
4: ნინი კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი აცხადებს, რომ კულტურის ყოფილმა მინისტრმა თინათინ რუხაძემ სუსის ყოფილ ხელმძღვანელ მამუკა მდინარაძესთან ერთად მთელი ქართული ოცნების გუნდი გასვარა და პარტიას უღალატა. ოქიტაშვილი ამბობს, რომ თინათინ რუხაძის მფარველი სწორედ მამუკა მდინარაძე იყო. მანამდე ოქიტაშვილმა ფეისბუქზე ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც პროკურატურას და აუდიტის სამსახურს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების შესწავლისაკენ მოუწოდა. მისივე თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, სად წაიღო რუხაძემ ეს თანხები. ამასთან ოქიტაშვილმა რუხაძემ მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი რეპუტაციის შელახვაში დაადანაშაულა. კულტურის პალატის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ყოფილი მინისტრი კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა.
10: მე კითხვები დავსვი, კითხვები, რომელიც 4 თუ 5 თვის განმავლობაში აინტერესებს საქართველოს მოსახლეობას. სახელმწიფო ეს შეუთვალე, ხა მე არ ვიყავი ხალხს ოფიციალურად დაძერ და უჭიქო ბრძოლას. იმიტომ რომ მე შევიკავე თავი ადამიანების გადავარჩინე, რომ ადამიანებსაც ისინი გაანადგურებდნენ, მოსწობდნენ, ოჯახებსაც ამოწყვეტდნენ, იქიდან გამომდინარე და უშველას დატოვებდნენ. ამ ქალმა გასვარა მთელი ქართული ოცნების გუნდი, მათ ქართულ ოცნებას უღალატეს თავის მდინარაძესთან ერთად. მდინარაძე იყო მაგისი მფარველი. ფეხებს მომჩამთ ძირში, მე პატრონს მამო. მე ვკითხულობდით, ეს მამო ვინ იყო? უხილავი მამო. უხილავი მამო ჩმამო აღმოჩნდა მდინარაძე და ადამიანები, როდესაც არიან მოღალატეები, ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული და უბედურება და მათ გუნდი ძალიან დააზიანეს. და უღალატეს და ვინც ეს ქალი წარადგინა კულტურის მინისტრს, უბრალოდ უნდა დაისაჯოს. ეს იყო ბატონი მამუკა მდინარაძე დაველოდა პროკურატურის გამოძიებას. რავის არ შერჩენია არაფერი, არც ამ ქალს არ უნდა შერჩენ და არც მის მფარველს.
4: ოქიტაშვილის განცხადებას ქართულ ოცნებაში აფასებენ. მართულ გუნდში მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული დეზინფორმაცია და ჭორია. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი გიორგი კახიანი აცხადებს, რომ პატრიარქის დაკრძალვის ხარჯებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომ სიმართლე იყოს, სამართალდამცავ ორგანოებს რეაგირება აქამდეც ექნებოდათ. პარტიაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება კორუფციულ დანაშაულთან დაკავშირებით უკომპრომისოა და საზოგადოებამ ამის არაერთი მაგალითი იხილა. ქართული ოცნების დეპუტატი თენგიზ შარმანაშვილი კი ამბობს, რომ კანონმდებლობის მიხედვით პროკურატურა ვალდებულია დავით ოქიტაშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია შეისწავლოს. შარმანაშვილი აცხადებს, რომ პროკურატურა ვალდებულია ოქიტაშვილს დაუძახოს და ჰკითხოს, რა არგუმენტები გააჩნია და თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება, უწყება თინათინ რუხაძესაც ჰკითხავს ამ ყველაფერს და მამუკა მდინარაძესაც.
11: მე რასაც ვაძლევთ თვალს პოლიტიკიდან რომ მიდიან პირები, უამრავი დეზინფორმაცია და ჭორები ვრცელდება ხოლმე ესე პირებზე და როდესაც არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და რაღაცა საუბრობენ, ბუნებრივია უნდა ვიავაროთ, რომ ზუსტად ისეთივე ჭორებთან და დეზინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. ამავდროულად ხედავთ რას, რომ სადაც იყო კორუფციული შემთხვევები, შესაბამისმა ორგანოებმა ძალიან აქტიურად იმოქმედეს და ნუ მე მგონი ამაში ერთი არ ვიყარება, რომ შესაბამისი ორგანოები ფაქტების არსებობის შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას მოახდენენ.
12: საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტი თიკას და დათოს ჯგუფში არებია. ჩვენ არაერთხელ განვაცხადეთ. რომ საქართველოში არ დაუშვებთ კორუფციულ დანაშაულს. და სახელმწიფო ამ საკითხთან მიმართებით არის უკომპრომისო. და ამას არაერთი მაგალითი იხილა.

0: დაეშვა ოცნების პოლიტიკური გუნდი.
1: აღნიშნულ ხარჯებთან დაკავშირებით ეჭვი გაჩნდა კონკრეტული შიდა ინფორმაციით, კულტურის სამინისტროზე გაჩნდა კონკრეტული ეჭვი კონკრეტულ გადარიცხვებზე, ეს ეხებოდა ტელევიზიებს, სხვადასხვა კომპანიების გავლით და შესაბამისად მოვითხოვეთ ინფორმაცია. მოთხოვნილი ინფორმაცია დღემდე არ მოუწოდებია კულტურის სამინისტროს. დარღვეული არის ყველა კანონიერი ვადა და ეს ვადები დათქმული არის კანონში, წერია პირდაპირ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ბითაძეს, რომ გასცეს ფორმაცია და კონკრეტულად ხარჯები, რა ხარჯები დახარჯა კულტურის სამინისტრო.
2: საკუთარ გუნდში შიდა გამალებული გარჩევები აქვს და პირადი ვენდეტები, უკვე სისხლია ეს ყველაფერი, ანუ ყველანაირ ზღვარს და წითელ ხაზს გადავიდა, მართლა და მართლა ეს პირადი ანგარიშტორების ასპარეზი ხომ არ არის, ეს ქვეყანა თუ ხაზე იქნება თუ პეტრე თუ პავლე, ამ მთავარი ამ ქვეყანაში სამართლიანის სამართლო და გონიერი ხელისუფლება და ის რომ უკვე ეს ყველაფერი ზღვას გადავიდა, დიბიძგებს თქვა ის რომ პირველი გონს მოვიდეს ოცნება, ჯობია, ან ადგეს და მაშინ სახლში წავიდეს.
0: დავით ოქიტაშვილმა სამართალდამცავ უწყებებს კულტურის ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ გუშინ მოუწოდა. ამ დროისთვის უცნობია დაიწყებს თუ არა პროკურატურა საკითხის შესწავლას. ნინი
3: მარიამ ხვედარიძე საუბრობდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიწვევით 15-16 ოქტომბერს გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ერევანში გაიმართება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, ირაკლი კობახიძე კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილ ლიდერთა სამიზე სიტყვით გამოვა და ასევე კონფერენციის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში მიიღებს მონაწილეობას. აღნიშნული ღონისძიებისგან განსხვავებით, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული ეს მიხედვით საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება.
4: არ დანებდეთ. ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მას იმედით შეხურებს. სწორედ ამას ვეუბნებით ყველა ქვეყანას. ჩვენ ასევე ველოდებით გაწევრიანების პროცესის დაჩქარებას თითოეული ქვეყნის მიღწევებისა და დამსახურების შესაბამისად. სწორედ ამიტომ ვაგრძელებთ დიალოგს ყველა ქვეყანასთან.
5: უკრაინისა და მოლდოვის შემთხვევაში სახსრებით გასაგებია, რომ 6 კლასტერიდან 4 უკვე გავხსნით. თუმცა საჭიროა ყველა კლასტერის გახსნა, რათა მათზე წვდომა გქონდეს და პროცესი გაგრძელდეს. საქართველოს მთავრობამ უნდა მოუსმინოს ხალხს, რომელსაც ევროპისკენ წასვლა სურს.
6: რაც შეეხება საქართველოს არმიწევას, ესეც თავის მხრივ აჩვენებს, თუ ვინ არის საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული, დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. Ну, кое карга чавс, ам ურთიერთობაში деструктиული არის ევროკავშირი, კონსტრუქციული არის საქართველო. ჩვენ კიდევ ხო ამბობთ, ჩვენ მზად ვართ დაველოდოთ მათ დიალოგის მაგიდასთან.
7: ჩვენ ველოდებით ალბათ ამ ანგარიშს, ჩვენ არ ველოდებით. ჩვენ დაველოდებით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ნებისმიერ ესეთი ანგარიში იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ობიექტური პოლიტიკური ანგარიშები, რომელიც იგზავნება საქართველოდან და არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პირადად ჩადიან იქ, წარმომადგენლები და ხელმძღვანელები და ჩავთ თავის ხელით ეს ანგარიშები, უნიჭოთ ნათარგმნი და შეიძლება რაღაც ისეთი სიცრუე, სიცრუ ფაქტებით მოყვანილი, ასეთ ანგარიშებს სანამ გამოაქვეყნებს ევროკავშირი ჩვენს მიმართ, ასეთ ანგარიშებს ჩვენ არანაირ, ასე ვთქვათ, ლეგიტიმაციას არ მივანიჭებთ.
8: არავით არის მოლოდინი ან რაიმე სახის პოზიტიური დღესასწრები საქართველოსთან ამ ვითარებაში ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვაქვს და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აცდენილია ეს ყველაფერი, ერთი რეალობა მეორე რეალობას. ჩვენ საუბარი იმაზე, რომ საქართველო რაიმე სახის ევროინტეგრაციას გააგრძელებს ამ ძალაუფლების და რუსული ინფილტრაციის პირობებში, მე ნამდვილად არ მაქვს.
9: ოცნების ხელისუფლების პირობებში, აი ბოლო წლების განმავლობაში მის მიერ არადემოკრატიული ნაბიჯების შედეგად სამწუხაროდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები საერთოდ არ განგვიხილავენ პარტნიორობის კონტექსტში და ამის ნათელი დადასტურებაა ეს არაერთი საერთაშორისო შეფასებები თუ საერთაშორისო ღონისძიებები, სადაც საქართველოს საერთოდ არ ჩანს რადარზე. თუ ვინმე პასუხისმგებლობა ეკისრება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ევროინტეგრაციის გზაზე გაფუჭებულ ურთიერთობაზე, ეს არის თავად ოცნება.
10: ქართულის გასახურება რუსეთს და დღეს საკუთარი მოქმედებით და მათ შორის ინფორსებული კამპანიით ქართული ოცნების რეჟიმი მთელ მსოფლიოს ეუბნება, რომ მისი მიზანი არის ერთპარტიული რუსული კორუმპირებული ჭაობა. ძალები და დიქტატურა და გასაკვირველია ეს არის სრულიად საბოლოო ჩაცემენტება იმ ანტიევროპული კურსისა საქართველოს

0: ასეთ ეს ხელისუფლება ატარებს სულიერ ცივილიზებულ სამყაროს, ექნება ამაზე ადეკვატური და ბევრად უფრო ხისტი და მკაცრი პასუხი, ვიდრე რომელიმე ქოც დღეს წარმოუდგენია.
1: თურქულმა მხარემ კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე დღეს საქართველოში დააბრუნა. ზურაბ ჯაფარიძეს თურქეთში შესვლაზე უარი გუშინ უთხრეს და დააკავეს. მისი დაკავების შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია ALDE-მ გაავრცელა, რის შემდეგაც თავად ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიადებს თურქეთში შესვლაზე. დღეს მივფრინავდი ბრიუსელში Renew Europe-ის მიწვევით მონაწილეობა უნდა მიიღო ლიდერების სამიტში. თურქეთში მიწევდა ავიაკომპანიის გამოცვლა, საზღვარზე დამაკავეს, როგორც მიხსნიან 2025 წლის ნოემბრიდან ბანიმადევს თურქეთში შესვლაზე. რაღაც ინფორმაცია აქვთ მიღებული ჩემზე საქართველოს ოფიციალური სტრუქტურებიდან. ხვალ დილით მაბრუნებენ თბილისში. სამწუხაროდ მნიშვნელოვანი შეხვედრების შესაძლებლობა დავკარგე, სხვა არაფერი სანერვიულო წერს ჯაფარიძე. იურისტ ირაკლი აბესაძის ინფორმაციით საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის ხალხის ზალის წევრმა ვიქტორ ჯაფარიძემ ტელეკომპანია პოსტივი 1000 ლარად გაყიდა. აღნიშნული ინფორმაცია იურისტმა სოციალურ ქსელში დაწერა, როგორც ის წერს, მალე გამოჩნდება თუ რა დაპირისპირებაა ქართულ უცნებაში. ვიქტორ ჯაფარიძეს 1000 ლარად გაუყიდია პოსტივი. პრინციპში ეგაა რეალური ფასი, ბინძური პროპაგანდის მეტი არა. დანარჩენი რატომ აღარანდეს პროპაგანდის ეს იარაღი მას და რა დაპირისპირებაა ქოცებში, ეს მალე გამოჩნდება, წერს ირაკლი აბესაძე სოციალურ ქსელში.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: კუთაისის მეორე პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმარი გარდაიცვალა. აღნიშნული ფაქტი 9 ოქტომბერს მოხდა. როგორც სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში განაცხადეს, პატიმარი საკანში არსებული ორსართულიანი საწოლიდან გადმოვარდა, მასთან ექიმი მყისიერად მივიდა, თუმცა მისი გადარჩენა ვერ მოხერხდა. არსებული ინფორმაციით, პატიმარი 6-კაციან საკანში 5 თანამისაგნესთან ერთად იმყოფებოდა, რა დროსაც ის საწოლიდან გადმოვარდა და ძირს სახით დაეცა. სწორედ მასთან ერთად მყოფმა პატიმრებმა დაუძახეს ციხის ადმინისტრაციას დახმარების გაწევის მიზნით, თუმცა ექიმ პატიმრის გადარჩენა ვერ შეძლო. ციხის ადმინისტრაციამ შესაბამის უწყებას ინფორმაცია მიაწოდა და ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. ნიკო კვარაცხელიას კვლობის ორგანიზებაში ბრალდებული ბუსაჟვანიას მიმართ დაუსწრებლად შეფერდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა ძალაში რჩება. ბრალდებულმა ძმებმა დავით და გურამ გაგულებმა კი მათი საქმის ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს მიერ განხილვაზე უარი განაცხადეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით. ჯგუფურად განზრახ კვლობის ორგანიზებაში ბრალდებული ძმების დავით და გურამ კაკულებისა და ბუსაჟვანიას წინა სასამართლოს ხდომა გაიმართა. კაკულები ბრალს კატეგორიულად არ ეთანხმებიან და მომდევნო ხდომებზე დასწრებას არაპირებენ. მათ კვარაცხელიების ოჯახს მიმართეს საჩივრის გატანა და საქმის შეწყვეტა მოითხოვეს. პროცესს სოციალურ ქსელში ეხმაურება მოკლული ნიკო კვარაცხელიას დედა. ლიზა უმაძე ითხოვს პასუხს, ვინ დაუკვეთა მისი შვილის კვლობა ახალგაზრდებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისივე თქმით გამოდის, რომ დამკვეთი ისევ ხელისუფლებაშია.
3: არ არსებობს არათუ ალბათობის მაღალი ხარისხის სტანდარტი. დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტიც კი. ჩათვალეთ, რომ საქმეში დევს მხოლოდ პოლიციელის პატაკი, რომელსაც არ გააჩნია ვალდებულება დაასახელოს წყარო, თუ საიდან მიიღო ინფორმაცია, რომ თითქოს და ძმებ კაკულებს რამე სახის კავშირი გააჩნიათ ნიკოლოზ კვარაცხელიას კვლობასთან. ანალოგიური წარმატებით შესაძლებელია, რომ ნებისმიერი სამართალდამცავის პატაკი ჩავარდეს ნებისმიერ ჩვენგანზე და აღნიშნული საფუძველზე ჩვენ აღმოჩნდეთ გისოსებს მიღმა.
4: დღევანდელ პროცესზე დაცვის ხარემ დავაყენეთ შუამდგომლობა, რომ ბესარიონ ჟვანიას მიმართ შეწყვეტილიყო სისხლის სამართლებრივი დევნა, ვინაიდან სისხლის სამართლის საქმეში, რომელიც შედგება 35 ტომისგან, არ მაქვს საუბარი პირდაპირ მტკიცებულებაზე, ასეთი ბუნებაში არ არსებობს, ირიბი მტკიცებულებაც არ არსებობს, რომ ბესარიონ ჟვანიას რაიმე სახით მიუძღოდეს ბრალი აღნიშნული დანაშაული ჩადენა.
5: ბრალდების მხარე მტკიცებულების გამოკვლევის ეტაპზე წარადგენს როგორც მოწმეთა ჩვენებებს, ასევე ვიდეო მასალას, ექსპერტიზის დასკვნებს, წერილობით მტკიცებულებებს, ნივთიერ მტკიცებულებებს, რაც საბოლოო ჯამში მოსამართლეს დაარწმუნებს იმ ბრალეულობაში, რაც ბრალი აქვს წარდგენილი, როგორც გურამ დავით კაკულებს, ასევე ბესარიონ ჟვანიას. დაცვის მხარე როცა აპელირებს და ნიშნის მოგებით ამბობს 35 ტომი. დიახ, 35 ტომი არის მტკიცებულებები გამოძიების შედეგად ჩატარებული და მოპოვებული მტკიცებულებები, რომელიც არ არის ინფორმაცია, ეს არის მტკიცებულება, რომელსაც ერთმანეთთან აქვს საკმაოდ დიდი კავშირი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ბრიუსელში ჩავიდა. ამ შესახებ ინფორმაციას თავად ზელენსკი სოციალურ ქსელში ავრცელებს. მისივე თქმით, დღეს დაგეგმილია მნიშვნელოვანი შეხვედრები ნატოს გენერალურ მდივანთან, საფრანგეთის პრეზიდენტთან, ასევე პოლონეთის, დანიისა და ბელგიის პრემიერ-მინისტრებთან, ასევე ბელგიის მეფე ფილიპესთან. ევროპაში ყველას გსურს, რომ ეს ომი დასრულდეს. ამისთვის კი საჭიროა მკაფიო სიგნალები რუსეთზე უფრო ქმედით ეწოლა და უკრაინისთვის თავდაცვის სფეროში მხარდაჭერის გაძლიერება. ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ერთობლივი მოქმედება ადამიანთა სიცოცხლის დასაცავად, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებისთვის აშკარად მიუღებელი პირობები დააწესა და ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნება. ბატონმა ზელენსკიმ უკვე ნათლად განაცხადა, რომ არ არის დაინტერესებული არჩევნებით, რადგან მან აშკარად მიუღებელი პირობები დააწესა. არანაირი ცეცხლის შეწყვეტა იმისთვის, რომ მას კვლავ გონზე მოსვლის და იარაღით მომარაგების საშუალება მიეცეს, არ იქნება, აღნიშნა ლავროვმა ბაქოში გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისი მტკიცებით, ვოლოდიმირ ზელენსკის პოზიციამ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის მიღწეულ დიზელის გარიგებასთან დაკავშირებით აჩვენა, რომ ის კონსტრუქციული ქმედებებისთვის მზად არ არის. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დავბრუნდებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
6: This is Palitra Radio on FM 103.9.
7: ორი 23 80 09
8: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადის არეცხის საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. დაიდის არეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
9: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
10: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
11: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე: 322-12-12-20.
12: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს ეს გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
13: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
14: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
15: Реклама. Радио Парк. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალი სპონსორია Erogra. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. Erogra, იკითხეთ აფთიაქებში.
17: ყოველ ორ შაბათს და ხუთ შაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
18: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
19: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
20: შო ჟურნალისტი მერაბ პეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ქვიყუროთ Facebook-ზე, პალიტრა ნიუსის გვერდზე და ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. როგორც იცით, ხელისუფლება პარტიების აკრძალვას აპირებს, ამას დიდი ხანია აანონსებს, თუმცა უკვე ჩანიშნულია კონკრეტული თარიღი სასამართლო განხილვის ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში 21, 22 და 23 ოქტომბერს შედგება ეს ხდომა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი აპირებს ხდომაზე მივიდეს და დაიცვას საკუთარი პოზიცია, ნაწილი ამას არ აპირებს, თუმცა ერთი მსხვილი ჯგუფი ოპოზიციის იწყებს კამპანიას და ასევე საპროტესტო მოძრაობას. დღეს ალიანსმა, ოპოზიციურმა ალიანსმა გააკეთა განცხადება 25 ოქტომბერს საპროტესტო კამპანიას დაიწყებენ, რომელიც 28 ნოემბერს მასშტაბური აქციით დასრულდება. ნიკა გვარემია თქვა, რომ ის დაესწრება ხდომებს და დაიცავს მისი პარტიის ინტერესებს, მაგალითად თამარ ჩეგოლიშვილმა თქვა, რომ ისინი ბათუმში იქნებიან, მაგრამ ხდომებს არ დაესწრებენ, უბრალოდ დასცინებენ ამ ხდომებს. თუმცა არის პარტიები, რომლებიც ნიკა გვარემიას გარდა სხვა პარტიებიც აპირებენ დასწრებას ამ ხდომებზე და საკუთარი პოზიციების დაცვას. ნუ ერთ-ერთი ასეთი პარტია არის ლელო, რომლის წარმომადგენელიც იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი გიორგი სიორიძე. მივესალმებით, მას გამარჯობა დონ გიორგი.
21: მოგესალმებით.
20: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ნუ პირველ რიგში დაგისვამთ ასეთ შეკითხვას, რის იმედი გაქვთ ამ სიტუაციაში, როცა ყავს ხელისუფლება, რომელიც ასე გაჭრილად აცხადებს, რომ მზადარი აკრძალოს ფაქტობრივად ყველა ოპოზიციური პარტია, ანუ ახალ პარტიებს და სუსტ პარტიებს ჯერ არ ეხება. თუმცა იმ ასე ვთქვათ დასაბუთებაში უწერიათ, რომ ისინი რო გაძლიერდებიან, მერე იმათაც აკრძალოთ. და ახლობით ასეთი კონტექსტია.
21: მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელსა და ტელემაყურებელს. თავისუფლება სინდისის პატიმრებს. შეკითხვა, რისი იმედი გაქვთ? ჩემი აზრით არ არის
20: რიტორიკულია.
21: ხო, რიტორიკული არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არ გამოხატავს ყოველთვის იმ აზრს, რაც აქვს ხოლმე სასამართლოებში მონაწილეობას. რა თქმა უნდა, სასამართლოში მონაწილეობა არც სასამართლოსადმი ნდობას ნიშნავს და არც იმას, რომ სამართლებრივი გზით საქართველოში ყოველ შემთხვევაში რაიმეს მიღწევა შეიძლება. ეს დიდი ხანია ასე ამ ქვეყანაში, ჩვენ ავტოკრატიაში ვცხოვრობთ. 2024 წლის არჩევნების შემდეგაც თქვენ გახსოვთ და საზოგადოებასაც შევახსენებ, ჩვენ გამოვიყენეთ ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა გზა და ყველა მეთოდი, ხო? ჯერის შედეგები გავასაჩივრეთ საარჩევნო ადმინისტრაციაში ყველა დონეზე, შემდეგ საერთო სასამართლოებში ყველა დონეზე, საკონსტიტუციო სასამართლოში არც მაშინ გვქონდა იმედი. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა შეიკრას, როგორც სამართლებრივი საფუძვლები ჯერ ერთი ქართული ოცნების პოლიტიკური განაჩენისთვის და მეორე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, ჩვენი მოკავშირეებისთვის და როდესაც გულისხმობ ჩვენს მოკავშირეებს, გულისხმობ ქართველი ხალხის მოკავშირეებს. ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ყოველთვის იდგნენ და დგანან ქართველი ხალხის და ქართული სახელმწიფოს გვერდით. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ოცნებამ ფაქტობრივმა ხელისუფალმა ყველაფერი გააკეთა დასავლეთთან ხიდების დასაწვავად, მაგრამ ყოველთვის როდესაც დგებოდა ხოლმე საკითხი საქართველოს ეროვნული ინტერესების დასაცავად საერთაშორისო ასპარეზზე, მაგალითად გაეროში, ხო, რეზოლუციები დევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ, ევროპელი პარტნიორები ჩვენი და ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლელი პარტნიორები და ცივილიზებული სამყარო ყოველთვის მხარს უჭერს საქართველოს, განსხვავებით იმ ახალი ვითო პარტნიორებისგან, რომლებიც ქართულმა ოცნებამ გამოიყვანა, გამოჩხრიკა აღმოსავლეთში, ხო, ჩინეთი იქნება ეს, ირანი თუ სხვა პარტნიორები, რომელსაც ვეუბნებოდნენ, რომ აი რაღაც მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა უნდა გქონდეს, იმას არ ვამბობ, რომ სავაჭრო ურთიერთობები არ უნდა გქონდეს, მაგრამ პოლიტიკური მხარდაჭერა ჩვენ ამ ქვეყნებისგან არასდროს გქონია, განსხვავებით ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კონკრეტულ პროცესში? იმიტომ, რომ პარტიების აკრძალვა, ეს არის გვირგვინი ქართული ოცნების, აი ამ დიქტატორული პოლიტიკის, ანტიეროვნული პოლიტიკის, ანტიევროპული, ანტიდასავლური პოლიტიკის, რომელმაც ჩვენი ქვეყანა მიიყვანა პრაქტიკულად იზოლაციამდე, ხო, ის სიკეთეები, რომელიც ჩვენ გვქონდა მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის სახით, რომელიც გვქონდა და გვაქვს ჯერ კიდევ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის სახით, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის სახით, რომელიც მოიპოვა ქართველმა ხალხმა 2023 წელს, ხო, საქართველოს ქართული ოცნების პოლიტიკის და ნაბიჯების გამო არ ეკუთვნოდა კანდიდატის სტატუსი, როგორც გვითხრეს 2022 წელს, 12 პუნქტიანი გეგმა დაგვიდეს, არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ, ნაწილობრივ შეასრულა, სრულად მხოლოდ 3 პუნქტი და მერე ისიც გააუარესა, მაგრამ ქართველი ხალხის ბრძოლა დააფასა ევროკავშირმა, მოგვანიჭა კანდიდატის სტატუსი ავანსად. ისიც 9 დათქმით და ისინიც არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. აი ეს ყველაფერი და სხვა ყველა პრივილეგია, რომელთაც სარგებლობდა ჩვენი ქვეყანა და პირველ რიგში საქართველოს მოქალაქეები, დგება ახლა საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ქართული ოცნების, აი ბოლო პერიოდის ნაბიჯები, რომელიც მიმართული იყო ადამიანის უფლებათა დათრგუნვისკენ, გულისხმობს 5000 ლარიან ჯარიმებს, ტოტუარზე დგომის გამო პატიმრობებს, სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობებს, ის რაც ხდება ციხეებში, საერთოდ როგორი არის მდგომარეობა მესამე სექტორში, რუსული კანონი მისი მომდევნო, აი ესე დომინოს პრინციპით რო წავიდა, სხვა კანონები, გრანტების კანონმდებლობა, დემოკრატიული სივრცე მოსპო ივანიშვილმა ამ ქვეყანაში და ახლა მიადგა პოლიტიკურ პარტიებს. ეს არის გვირგვინი, მაგრამ ყველაზე დიდი ნაბიჯი დემოკრატიის დასამარების გზისკენ და ამ ნაბიჯის გადადგმისთვის ქართულ ოცნებას მოუწევს ძალიან ძიმე პოლიტიკური ფასის გადახდა, როგორც ქვეყნის შიგნით ბუნებრივია და მას ვერდიქტს გამოუტანს ქართული საზოგადოება და ყველას, ვინც ამ დანაშაულებრივ ანტიკონსტიტუციურ გეგმაში გულისხმობ პარტიების გაუქმებას მიიღებს მონაწილეობას, პოლიტიკოს თუ არაპოლიტიკოსი, მოსამართლე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა პირი, მას მიეჩინება შესაბამისი ადგილი საქართველოს ისტორიაში. ნათელი მაგალითი იყო მანანა
20: კობახიძე, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებლებს და რადიომსვენელებს, რომ წავიდა სასამართლოდან ერთ-ერთი მოსამართლე მანანა კობახიძე, თებერვალში ეწრებოდა ვადა, მაგრამ ვადაზე ადრე დატოვა.
21: ხო, ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანია. მანამდე მახსოვს ირინა მერლიშვილმაც დატოვა მანდატი თებერვალში, მას ვადა ეწურებოდა, მაგრამ პროცესები ახლა იყო ჩანიშვილი, გერმან ითხოვა თვითგანრიდება, არ დაუკმაყოფილეს და მეორე დღესვე გადადგა. ფორსირებულად წავიდა პროცესები. მანანა კობახიძის მცდელობა ჩემთვის რა თქმა უნდა გასაგებია. ყველა საღად მოაზროვნე ადამიანისთვის, ხო, ვისაც შეუძლია ამის გათვითცნობიერება, თუ რა თამაში, რა სახიფათო თამაში ითრევს მას ივანიშვილი, რომ აი ამ თავის გეგმას, გეგმის მონაწილეობაში აიძულებს, ხო, ძალადობს ადამიანების ნებაზე. რა თქმა უნდა აქვს ეს გაცნობიერებული, რომ ერთი მხრივ, რაზეც ვისაუბრე ქვეყნის შიგნით, რაელით საზოგადოების ვერდიქტის და ისტორიაში ადგილის სახით, ხოლო მეორე მხრივ არის სანქციები, საერთაშორისო სანქციები, ფინანსური სანქციები, სავიზო სანქციები. ახლა არიან ივანიშვილის გარემოცვაში ადამიანები, რომლებიც მაგნიცკის სიაშიც არიან და ბევრმა ყველაფერი დათმო, ყველაფერს ხაზი გადაუსმა, სხვა ანგარების თუ რაღაცა კეთილდღეობის გამო. ბევრი ზოგი იძულებით, ზოგი შიშით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ვინც ამაში მონაწილეობს, ყველა გადაიხდის პოლიტიკურ ფასს, ქართული ოცნება გადაიხდის პოლიტიკურ ფასს. და რაც შეეხება ინსტიტუციურ ბრძოლას, ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, თუნდაც ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან სასაუბროთ, იმიტომ რომ შენ ასე ზეპირად ხომ ვერ დაელაპარაკები შენს პარტნიორს. რა გააკეთე იმისთვის? უნდა დაუსაბუდო, დოკუმენტურად უნდა შექმნა საფუძველი იმისა, რომ ამას მოხდეს შესაბამისი ასახვა, როგორც ზეპირ შეფასებებში, პოლიტიკურ შეფასებებში, რეზოლუციებში, სამართლებრივ დასკვნებში, ასეთი ნახეთ ორი დღის წინ ორი დასკვნა ვენეციის კომისიისა, სადაც გაცამტვერებული არის ქართული ოცნების ეს რეპრესიული კანონები, გრანტების კანონმდებლობა ერთი მხრივ და პარტიების აკრძალვის კანონმდებლობა. ეს ყველაფერი არის სხვადასხვა ტიპის მექანიზმები, რომელიც წარმოადგენს წნეხს ამ რეჟიმზე და ეს რეჟიმი არ არის უძლიერესი რეჟიმი, რომელსაც ვერავინ ვერაფერს უზამს სოფლიოში. ეს ქართული ოცნებას ცდილობს, ესე წარმოადგენს ქართული ოცნება. თითქოს მთელი მსოფლიო არის მათ წინააღმდეგ, ესე კონსპირაციულად პირშეკრული, ხო?
20: თქვენ ეს რატომ მიდის ივანიშვილი ასეთ უკეთ გადაწყვეტილებაზე, ხო? ხა თითქოს ამ ეტაპზე ოპოზიცია ვერანაირ პრობლემას ვერ უქმნიდა მას, მაგრამ აპირებს აკრძალოს.
21: ეს არის ჩემი აზრით. დიახ, დასრულეთ.
20: რამის ეს ზეა, რატო ირთულებს საქმეს?
21: აი, ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მცდარი წარმოდგენა და ნარატივი, რომ ოპოზიცია საერთოდ არაფერს წარმოადგენს, აი ნუში ჩასაგდები არ არის.
20: მაგრამ ხელისხევის პრობლემას ვერ უქმნის.
21: თუ საფრთხეს, ანუ თუ საფრთხეს არ წარმოადგენს ოპოზიციური სპექტრი ივანიშვილისთვის, მაშინ რატომ აუქმებს ის პოლიტიკურ პარტიებს? ივანიშვილმა რომ და ივანიშვილის რეჟიმმა რომ უკვე გადაწყვიტა აღარაფერს ანგარიში აღარ გაუწიოს დასავლეთის მხარეს და სრულად შემოატრიალოს ვექტორი, გახდეს რუსეთის ქოლგის ქვეშ სრულად დამოკიდებული როგორც პოლიტიკურად ასევე ეკონომიკურად, ეკონომიკური დამოკიდებულების შედეგები ცოტა ხნის წინ ვიწუნიეთ, ხო, ქართულ მწარმოებლებს ემბარგო რო დაუწესეს. აი აქეთკენ მიაქანებს საქართველოს და დაბჭარა, ხო, ხალხი, ხალხის შიში აქვს მას ძალიან დიდი, ბუნებრივია და მათივე ოფიციალური შედეგებით, აი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების იმ ოპოზიციურ პარტიებს, რომელსაც ახლა კრძალავენ, მილიონამდე მოქალაქემ დაუჭირა მხარი. რეალურად ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა და ამ ადამიანებს ართმევს არჩევანს. ფორმალურად ეუბნება რომ სხვა პარტიები აირჩიეო, მაგრამ ამავდროულად ეუბნება რომ მარტო მე დაგრჩები, ან რამდენიმე პარტია, რომელსაც მე გავაკონტროლებ, მე ვმართავ. ეს არის ადამიანის არჩევანზე ძალადობა.
20: ხალხს ეუბნება რომ თქვენ ვისაც ვის აირჩევთ, მაგასაც მე გადავწყვეტ.
21: მილიონ ადამიანს ეუბნება როგორც მინიმუმ, ხო?
20: ანუ ვინ იქნება ასარჩევთა სიაში? ვის შორის გეკნებათ არჩევანი? მაგასაც მე გადავწყვეტ.
21: ხო, აი ეს მინდა რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად გააცნობიეროს, რომ პარტიების აკრძალვა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ორგანიზაციების აკრძალვა და პოლიტიკური ოპონენტებისთვის რაღაც პარტიული საქმიანობის აკრძალვა, ხო? მე ირაკლი კუპრაძეს, თაზო დათუნაშვილს, ლანა გალდავას, ქეთი თურაზაშვილს, გრიგოლ გეგელიას, ლევან სამუშიას, ვისაც არ უნდა აუკრძალონ პარტიული საქმიანობა ფორმალურად, ჩვენ რა თქმა უნდა არ გავჩერდებით პოლიტიკური ბრძოლა კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებში სხვადასხვა ფორმას და სხვადასხვა მეთოდს გულისხმობს, ხო? ჩვენი ბრძოლა რა თქმა უნდა არ გაჩერდება, მაგრამ საზოგადოების თითოეულმა წევრმა ახლა უნდა გაითავისოს რა პრობლემების და საფრთხების წინაშე დგებიან ისინი. იმათ, ვინც ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ მისცახმა ძლიერი საქართველოს ლელო ვინც აირჩია იმის გამო, რომ ჰქონდა 1000 ლარიანი პენსიის გეგმა, ჰქონდა მზარდი ინვესტიციების გეგმა, მეგაპროექტების განხორციელების გეგმა, რომელიც მოიტანდა ამ ქვეყანაში 200000 ახალსამუშაო ადგილს, ანაკლიის პორტის აშენებას, ევროპულ ვექტორზე დაბრუნებას. ამის გამო ვინც დაგვიჭირა ჩვენ მხარი, ამ ადამიანებს ეუბნები რომ არა, ეს პარტია აღარ უნდა იყოს. თქვენ არ მაინტერესებს ვის აირჩევთ, ფორმალურად გექნებათ ხოლმე საარჩევნო უფლება. ეს უნდა გაითავისოს თითოეულ ადამიანმა იმასთან ერთად, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად ამ ფასის გადახდა სამწუხაროდ სახელმწიფოსაც მოუწევს და ისიც იმ ადამიანებს შეეხებათ, ხო? უვიზოთ რომ ვეღარ წავლენ ევროპაში, უამრავი პროგრამა რო იყო, ფულადი დახმარებები რო იყო ევროკავშირში და ამ ყველაფერზე წუწუმა შეცდება. ეს
20: აგრძალვის ერთ-ერთი მიზეზი არა ის, რომ თქვათ აქ ოპოზიცია რამე განსაკუთრებულ პრობლემას უქმნის, არამედ ის, რომ სწორედ დასავლეთთან საბოლოოდ ჩამოუშვას ფარდა, იმიტომ რომ ხა იმ ქვეყანას სადაც ოპოზიციური პარტიები აკრძალული ალბათ, ხო, მასთან ვერ გაუმჯობესება,
21: ხო? აი ესეც კარგად
20: ურთიერთობები დასავლეთთან და ევროკავშირთან.
21: ესეც ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს თითოეულმა მოქალაქემ, მათ შორის აი ვისაც ჯერ კიდევ მიამიტურად ჯერა რომ ქართული ოცნება მთლად ისეთი საშიში და დამღუპველი ძალა არ არის ამ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ქვეყანა რომელიც არის მიტოვებული, ქვეყანა რომელსაც არავინ ესაუბრება და ისეთი პარტნიორები ხავს როგორიც არის ირანი, როგორიც არის ჩინეთი, რომელიც ხარს არ უჭერენ არც ერთ საერთაშორისო ასპარეზზე და რჩება პირისპირ ოკუპანტთან თავისი ეკონომიკური დამოკიდებულებით, ერთადერთი მფარველი ეყოლება ქართულ ოცნებას რუსეთი, რამხელა საფრთხის წინაშე იქ იდგება და ბუნებრივია ის გარემოება, რომ ხო პარტიები განყენებული ვერ იქნებიან თავიანთი ამ მომრჩევლისგან, ეს მე მგონი აქსიომა არის, ხო, და ამიტომ ვამბობ, რომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვა ნიშნავს ძალადობას, ანუ მილიონი ადამიანისთვის ხელფეხის შეკრას, პოლიტიკური ნების დაფიქსირების აკრძალვას და არჩევნის წართმევას ნიშნავს და ეს შეეხება თითოეულ ადამიანს. იმას რომ თავი დავანებოთ, რაც გულისხმობს მაგალითად გრანტების კანონმდებლობაში დაწესებულ შეზღუდვებს, რომ ეს პოტენციურად თითოეულ ადამიანს, თითოეულ მოქალაქეს სამომავლოდ შეიძლება აეკრძალოს პოლიტიკური საქმიანობა. ამის თაობაზე გამოვიდა ვენეციის კომისიის ორი დასკვნა, ცოტა ხნის წინ რომ ვახსენე, რომლის მსგავსი კრიტიკული ალბათ სულ რამდენიმე არის ამ ინსტიტუტის არსებობის ისტორიაში. რეკომენდაციებიც კი არ არის მიცემული, რა შეიძლება შეიცვალოს. იქ პირდაპირ წერია, რომ ეს არ ემსახურება საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვას, რომ საუბრობენ ქართული ოცნების სპიკერები თითქოს უცხოური გავლენებისა და საგარეო ჩარევებისგან ბის გასანეიტრალებლად ვიღებთ ამ კანონმდებლობასო. ამბობენ, რომ არათუ ამისკენ გადადგმული ნაბიჯია, არამედ ამ ყველაფერს ძირს უთხრის, ისევე როგორც პარტიების აკრძალვის კანონმდებლობა, რომელიც არც კონსტიტუციურ წყობილებას იცავს, არამედ არც დემოკრატიულ სივრცეს და ადამიანის უფლებებს, არამედ პირიქით ისე უხეშად ერევა მასში, რომ საქართველოს ყველანაირ საერთაშორისო დემოკრატიულ და სამართლებრივი სახელმწიფოს სტანდარტებთან აშორებს. და ასეთი ქვეყანა, რომელსაც არ აქვს ისეთი ძალა, როგორც სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებს ჰქონიათ ხოლმე ნავთობის თუ სხვა წიაღისეულის სახით, რჩება პირისპირ რუსეთთან. არის უკვე იძულებული, რომ აღმოჩნდეს ბუფერული ზონა, გახდეს რუსეთსა და დასავლეთს შორის და დაკარგოს ყველა ის შესაძლებლობა, რომელიც რეგიონში გაჩნდა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით სომხეთის და აზერბაიჯანის მაგალითი რომ ნახოთ, და საქართველოს დაჩა შრავა.
20: საქართველოს ქართული ოცნების წევრები შეათ იმეორებენ, რომ აი ევროკავშირს უფრო ჭირდება საქართველოს, დრო საქართველოს ევროკავშირი, რადგან აი ამ პროექტებში ასე ვთქვათ ვერ განახორციელებენ, იმიტომ რომ შავ ზღვაზე ჩვენ გვაქვს ერთ-ერთი გასასვლელი და ამის იმედად არიან, როგორც ჩანს.
21: ხო, რა ვიცი, ბულგარეთი და რუმინეთი არის, ხო, ევროკავშირის წევრი ქვეყნები,
20: რომელიც შავ ზღვაზე გასასვლელი არის, რომ გასაგებია აღმოსავლეთიდან, ანუ აზერბაიჯანიდან
21: და ეგ არის ჩვენ რესურსები. სწორედ ამას
20: ვამბობ, ესეთისთვის და ასე შემდეგ ყველასთვის გასასვლელი.
21: ეს არის სწორედ ჩვენთვის შანსი, ჩვენი გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, სადაც დასავლელი პარტნიორების, ამერიკის შეერთებული შტატებისაც და ევროკავშირისაც ინტერესები ჩვენს ეროვნულ ინტერესებს ეხება, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სავაჭრო კვანძი და შუა დერეფანი, ეს ნიშნავს სამხედრო უსაფრთხოებას, ეს ნიშნავს ინფრასტრუქტურულ გარანტიებს და ეკონომიკურ უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ აღმავლობას, ხო? კიდევ ერთხელ ამბობ, სომხეთი, რომელსაც გასასვლელი არც ერთ ზღვაზე არ აქვს, უცბად აღმოჩნდა ყველაზე მიმზიდველი, რომ რაღაც სოფლიო ტექ გიგანტები მილიარდობით ინვესტიციას აკეთებენ სომხეთში. საქართველო, რომელსაც გაცილებით უკეთესი პირობები ჰქონდა ამ თვალსაზრისით, ქართული ოცნების ამ მავნებლური პოლიტიკის გამო, იმის გამო, რომ არასრულებს ელემენტარულს ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, დემოკრატიული სტანდარტის შინარჩუნების კუთხით და ანტიდასავლური პოლიტიკის გამო, თამაშ გარემ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. აი ეს არის ქართული ოცნების ისტორიული დანაშაული.
20: თვითონ ქართული ოცნებაში ამაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ, ძალიან საინტერესო პროცესებთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ხედავთ, რომ შაბათს მოულოდნელად ჩაინიშნა უმრავლესობის ხდომა, რომელსაც როგორც ამბობენ იმანშვილის დაესწრებაო, ნახოთ, ნუ დიდი ხანია ის არ გამოჩენილა ასე აქტიურად. და ნუ შეიძლება რაღაც გადაწყვეტლებებიც გამოცხადდეს, არ ვიცი. შიგნით ქართული ოცნებაში იცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი დაიჭირეს, საკუთარი მინისტრები, ხო, პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, სუსის უფროსი. ეხლა საქმე მიდგა, როგორც ჩანს, კულტურის ყოფილი მინისტრზე, კულტურის პალატის თავმჯდომარე დავით ოქიტაშვილი გამოვიდა დიდი განცხადებით, სადაც ფაქტობრივად გადაუარა თინათინ რუხაძეს. და რამის არის, შეიძლება ითქვას ფაქტობრივად მისი დაჭერა მოითხოვა, პროკურატურისგან მოითხოვა გარკვევა, რომ პატრიარქის დაკრძალვაზე თანხები მართლა შეიჭამა თუ არა. ამავე დროს ის საკმაოდ უხეშად ახსენეს მამუკა მდინარაძესაც. რამდენად ფიქრობთ, რომ ეს რაღაც შეიძლება მარტო დათო ოქიტაშვილის დამოწყებული თამაში იყოს, თუ შეიძლება აქ ჩვენ მორიგ დაჭერების ტალღას უნდა ველოდოთ ქართული ოცნების მხრიდან საკუთარი თანაგუნდელების?
21: ივლისის თვე იყო, რამდენადაც მახსოვს, მე გავაკეთე პირველი განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენიმე საათით ადრე თინათინ რუხაძე პროკურატურისკენ მიმავალ გზაზე Facebook-ის პოსტით გადადგა. ძალიან მალე ახდა და რეალობად იქცა. ამ ყოველ შემთხვევაში რეალობასთან ძალიან ახლოს არის დღევანდელი მისი მდგომარეობა. ჩვენ ნახეთ, რომ უკვე პარლამენტის წევრებიც გამოეხმაურენ ამ საკითხს, ხო, იმიტომ რომ საქმე ეხება რასთან? უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის დაკრძალვის ცერემონიალთან დაკავშირებულ რაღაც ფინანსურ საკითხებს, ხო? ანუ ის რაც რამაც გააერთიანა ქართველი ხალხი, ხო, ყველა მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა და არამხოლოდ მართლმადიდებლები მათ შორის, ხო, ილია მეორე ასეთი ისტორიული ფიგურა იყო, ამ ადამიანის პატივს ეხება საკითხი, რაც ქართველების რაღაც შინაგან ღირსებას ეხება რეალურად და ყველას ძარცვავენ თურმე. სავარაუდოდ მე არ ვიცი ხო პროკურატურა გამოიძიებს ამ საკითხში,
20: მაგრამ ამბობს ამ ქალმა მთელი ქართული ოცნების გუნდი გასვარა და უღალატა დინარაძესთან ერთად. მისი მფარველი დინარაძე იყო, არავის არაფერი შეერჩენია და არც ამ ქალსა და მის მფარველს არ უნდა შეერჩეს.
21: ხო, ნუ ქართული ოცნების ქრონიკებს რომ გადავავლოთ თვალის, სულ ღალატის ქრონიკაა. თვითონ იძახიან ამას, ხო, გახარია მოღალატე, ღარიბაშვილი მოღალატე, იქ თავდაპირველი პირველი გუნდი ვინც იყო ისინიც მოღალატეები და მოკლედ მოღალატეებიდან მოღალატეებამდე ცხოვრობენ ხა პრემიერ-მინისტრის უსისუფროსი მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები, რომ უმძიმესი კორუფციული ბრალდებით ამდენწლიან პატიმრობაში არიან გაშვებულები და ერთმანეთს ასწრებენ იმას, რომ ვინ ჩაუშვებს მეორეს და ვის რამდენი ფული ვისთან მიჰქონდა და ამის სანაცვლოდ რომ უნდა მიიღონ საპროცესო შეთანხმების უკეთესი პირობები, ძალიან ნათლად წარმოაჩენს იმას, თუ რამდენად მასშტაბური არის ეს სისტემური კორუფცია ქართული ოცნების პირობებში. მათ ახალ სტანდარტზე აიყვანეს კორუფციის დონე ქვეყანაში, არის ყველაზე დაბალი რგოლიდან დაწყებული პრემიერ-მინისტრით დამთავრებული ფესუ გამდგარი აი ამ სისტემაში და ამაზე პასუხისმგებლობასაც არიღებდნენ, სურთ რომ ინდივიდუალურად ვიღაცებს დააბრალონ. ამავდროულად, რა თქმა უნდა, გაბატონებული კლანი იყენებს ამას თავისი შიდა დაპირისპირებისთვის. ერთი რაც კარგია არის ის, რომ ქართულ ოცნებაში არავის აქვს შვიდად ყოფნის უფლება, ხო? ვიღაცის პროტეჟია და მისი მფარველი, როდესაც შეეწირება ხოლმე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს მოხდეს და ხვალ როგორი დღე გაუთენდება, არავინ იცის, მაგრამ რეალურად კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასთან და სამართლიანობის აღდგენასთან და სამართლის აღსრულებასთან ამას არანაირი კავშირი არ აქვს. იმიტომ კი არა, რომ ესენი კორუფციაში რეალურად გასვლილები არ იყვნენ. უბრალოდ ამას იყენებენ იმისთვის, რათა თავიანთი შიდა დაპირისპირება გააღვივონ და ჩამოიცილონ კონკურენტები, თორე დღეს რო კორუფცია ყავს და თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში რო ყავს კორუფცია და ყველა სტრუქტურაში პრაქტიკულად ეს ყველა მიცის და არაფერი შეცვლილა ამ თვალსაზრისით. ეს არის უბრალოდ ინდივიდუალური შურისძიებები, რომელიც ამავდროულად ემთხვევა კონკრეტული პირის კონკრეტულ პირთა ბრალდებულობასაც. ამაში მეჭვი არ შემაქვს.
20: და შაბათის უმრავლესობის ხდომამ შეიძლება დიდი ცვლილებები მოგვიტანოს, მაგალითად კომახიძის წასვლა.
21: ხო, ახლა ჩვენ ბევრი რაღაც გვესმის ინფორმაციის დონეზე, ზოგი ჭორი, ზოგი უფრო მეტად სარწმუნო, ზოგი ნაკლებად, მე ნამდვილად არ ვიმარჩიელებდი ახლა ბიძინა ივანიშვილის ტვინში რა ტრიალებს, რთული გამოსაცნობია, მითუმეტეს, ოდესაც ეს ადამიანი ლოგიკას ხშირად თავისივე ლოგიკასაც არ ექვემდებარება, მას აქვს რაღაც პარანოიული შიშები, ვიღაცას გადააყოლებს ხოლმე, ვიღაცაზე რაღაცას ეჭვს მიიტანს, უჩურჩულებენ, მიუტანენ ენას, ტრანზაქციული პიროვნებაა და ეს მათი შიდა დაპირისპირებები და რაღაც ვირთხების რბოლა თვითონ იყენებენ რაღაც ამ ბოლო პერიოდში ამ სიტყვებს. ეს ყოველთვის შეიძლება რაღაც ისეთი დასრულდეს, რომელიც ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საინტერესო არ არის, იმიტომ რომ არსი არ იცვლება. ბიძინა ივანიშვილი რჩება ამ ქვეყნის დიქტატორად, არაფორმალურ მმართველად, რომელსაც სურს რომ ადამიანებს წაართვას არჩევანი, ეს ქვეყანა მთლიანად დააშოროს ხალხის მიერ არჩეულ დასავლურ კურსს და დატოვოს რუსეთის პირისპირ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ დამოკიდებულებაში. მაგრამ ჩვენი გზა, ჩემი პირადად, ჩემი თანაგუნდელების, არის ბრძოლის გაგრძელების გზა, როგორი ფორმითაც არ უნდა იყოს ეს. კიდევ ერთხელ ვაზუსტებ, სამართლებრივ კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, იმიტომ რომ ჩვენი მოკავშირე არის ქართველი ხალხი. ქართველ ხალხს არ სურს ივანიშვილი და ეს მან კარგად დაინახა და ამის გამოხატულება არ მათ შორის პარტიების აკრძალვის საკითხი.
20: რა ანუ ყველა მეთოდითო, მაგრამ აქამდე კალელო ამბობდა რომ აი არჩევნების გზით უნდა ვიბრძოლოთ, არჩევნები არის ერთადერთი გამოსავალი და ასე შემდეგ.
21: არამხოლოდ, ხო?
20: მაგრამ თუ ეხლა თქვენ აკრძალეს არჩევნებში მოწვევას აღარ მიიღებთ, ხო, მე რა ხდება?
21: ჩვენ ვამბობდით რომ არჩევნების გზით ხელისუფლების ცვლილება არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ მთავარი აქ არის ის რომ ჩვენ ყველა კონსტიტუციურ ბერკეტს გამოვიყენებთ პოლიტიკური ბრძოლისას. როდესაც არჩევნებზე საუბრობდით, იქვე ყოველთვის იყო ხოლმე მასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები, იქ ყოველთვის იყო ინსტიტუციური ბრძოლა, იქ ყოველთვის იყო წარმომადგენლობით ორგანოებში, შესაძლებლობების ფარგლებში ბრძოლა, პირისპირ კომუნიკაცია ადამიანებთან, ესეც ხომ პოლიტიკური საქმიანობის შინაარსია და ერთ-ერთი მთავარი ღერძია ჩვენ საგარეო პარტნიორებთან ურთიერთობა. ეს არის ის კონსტიტუციური ტიპობრივი ტიპური ფორმები პოლიტიკური ბრძოლისა. რაც შეეხება ახლა კონკრეტულ ნაბიჯებს და კონკრეტულ სტრატეგიას, სხვადასხვა შედეგი შეიძლება დადგეს და სამართლებრივადაც და პოლიტიკურადაც სხვადასხვა სცენარი შეიძლება იყოს მოვლენათა განვითარების, რომელზეც გვაქვს ჩვენ შესაბამისი გეგმები და ეს ჩვენი დიდი პოლიტიკური სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილია, რომელსაც ეტაპობრივად იმის და მიხედვით როგორი იქნება მოვლენათა განვითარება, ისე გადავდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს.
20: ხო, აი მაგალითად ოპოზიციური ალიანსი ანონსებს აქციას. თქვენ აპირებთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა ასეთ აქციებში, თუ თქვენ შეუერთდებით ამ?
21: ჩვენ როგორც მოგახსენეთ, არამხოლოდ ჩვენი პარტიის ინტერესების დასაცავად, არამედ ამ ქვეყანაში დემოკრატიის დასაცავად ვაპირებთ ინსტიტუციურ ბრძოლას და აქ ეპიცენტრი იქნება ბუნებრივია მომავალ კვირას ბათუმში. მე შეგახსენებთ რომ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ სანამ აკრძალვის სარჩელი შევიდოდა და სანამ ჩვენც ვიქნებოდით ამ სიაში, გავასაჩივრეთ ის კანონმდებლობა, რომელთაც პარტიებს კრძალავდნენ, მიუხედავად იმისა, ვის შეეხებოდა, იმიტომ რომ დემოკრატიის ბედი არის ამ ქვეყანაში გადასარჩენი და ბედზე ჰკიდია. ასე რომ ჩვენ ამისთვის ვიბრძოლებთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მხოლოდ იქ ვიბრძოლებთ და დანარჩენი კონკრეტული ნაბიჯების შესახებ ახლა ვინაიდან დაჩქარებული ტემპით წავიდა პროცესები, ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმში მუდმივ მსჯელობაში, კონკრეტულ ნაბიჯებს ვდგამთ და ეტაპობრივად საზოგადოებისთვის ხდება ცნობილი რას, როგორ, სად გავაკეთებთ და რა ნაბიჯებს გადავდგამთ. იქნება ეს საპროტესტო აქციები თუ სხვა?
20: ამ აქციებში, ანუ სხვა, იმიტომ ერთად გრძალავენ, ერთ ბედქვეშა ხართ ფაქტობრივად.
21: ხო,
20: თუმცა არ უერთდებით ამ აქციებს.
21: მე ხომ არ მითქვამს, მე მოგახსენეთ რომ ჩვენ ყოველ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით მსჯელობის პროცესში ვართ
20: და
21: კონკრეტულ ნაბიჯებს გადავდგამთ და როდესაც იქნება საჭირო, საზოგადოება ამის შესახებ გაიგებს.
20: კი ბატონო, ანუ შეიძლება შევერთდეთ, შეიძლება არა.
21: მე დღეს რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის.
20: კი ბატონო, ამ ჯერ არ გადაგიწყვეტიათ. მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი სიორიძე იყო ჩვენს სტუმარს, ლერ საქართველოს ეროს ერთ-ერთი ლიდერი. დაგვეულოთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრეთ რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე, კონკრეტულად აზერბაიჯანსა თურქეთს შორის, როგორც ერთის შეხედვით ჩანს, შეიძლება არც ისე ტკბილად იყოს მათ შორის ყველაფერი, ასე რომ დაგვეულოთ საინტერესო სტუმართან ერთად რეგიონში არსებულ ვითარებას განვიხილავთ.
0: Reklama 23 89 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
22: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032 2511.
14: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე. ფიფქი 63-63.
22: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
1: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fonditalis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
23: რეკლამა. რადიო პარტი
24: 2-38-78-70.
25: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
16: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
26: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
24: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
26: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
27: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
28: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში მერაბ მეტრეველთან ერთად.
20: მაშასე ჩვენ დაბრუნდით ეთერში და როგორც გითხარით, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენს რეგიონში, კავკასიაში არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. აზერბაიჯანში სიტუაცია დაძაბა ილჰამ ალიევის გადაწყვეტილებამ, რომ სკოლებში ჰიჯაბის დარება აეკრძალა. 12 ოქტომბერს საპროტესტო აქციას კი გამართა, სადაც 200-მდე ადამიანი დააკავეს. რეალურად რა ხდება აზერბაიჯანში და არის თუ არა ეს მხოლოდ ილჰამ ალიევის ნაბიჯი სეკულარიზმის განმტკიცებისკენ, თუ ეს არის რაღაც დაპირისპირება თურქეთთან? ჩვენ აქამდე ვიცოდით ყველამ, რომ თურქეთი და აზერბაიჯანი რეგიონში ყველაზე ესეთი მტკიცე პარტნიორები იყვნენ, თუმცა როგორც ჩანს, მათ შორის ყველაფერი არც ისე კარგად არ როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. ამ თემებზე ისაუბრებს ჩვენთან სანდრო ბაკურაძე, თურქოლოგი. მიმესალმებით მას. გამარჯობა სანდრო.
29: მოგესალმებით და გმადლობთ მოწვევისთვის.
20: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი ახსნათ, რატომ გააკეთა ეს ალიევმა? არის ეს მხოლოდ მართლა რაღაც სეკულარიზმისკენ გადადგული ნაბიჯი, სადაც რელიგია და სახელმწიფო გამიჯული უნდა იყოს ბოლომდე, თუ ეს მართლა რაღაც თურქული გავლენების შემცირებას უკავშირდება რეგიონში?
29: დავიწყოთ იქიდან, რომ ალიევის ხელისუფლება ეს არის კლასიკური პოსტსაბჭოთა ავტორიტარული რეჟიმი, სადაც სეკულარიზმსაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს, რადგანაც აქ ყველანაირი ისლამური რელიგიური ორგანიზაციები განიხილება ერთგვარ ალტერნატიულ, ანუ სამოქალაქო თუ სხვა ტიპის გაერთიანების წყაროდ და შესაბამისად სახელმწიფოსათვის საკმაოდ პრობლემურად მოიაზრება. თუმცა ალიევის შემთხვევაში მაგის გარდა მეორე ფაქტორიც საკმაოდ მნიშვნელოვანია. დავიწყოთ იქიდან, რომ აზერბაიჯანის და თურქეთის ურთიერთობაში ძალიან დიდ როლს ასრულებს ჯერ კიდევ ცივი ომის პერიოდის და შემდგომ უკვე ოზალის პერიოდის, ანუ 80-იანი ადრეული 90-იანი პერიოდის ერთგვარი რომანტიკული პანთურქისტული მიდგომა, სადაც თურქებს აქვთ ფაქტობრივად თავიანთი, ანუ მითოლოგიისა და თავიანთი წარმოდგენების შესაბამისად შექმნილი თურქული სამყაროს მოდელი, ანუ მათ აქვს თავიანთი ცნობა, ანუ ერთხელ ცნება, როგორი უნდა იყოს სხვა თურქული მოდგმის ხალხების და მათი ქვეყნები. და ცდილობენ, რომ სწორედ ამ ტიპის კულტურული პოლიტიკა აქტიურად გაატარონ ამ ქვეყნებში. ნუ რა თქმა უნდა, არც ისე დიდი წარმატებით, მაგრამ ცდილობენ. და ასეთ რეალობაში თურქეთის გავლენას და თურქეთის სურვილით, რომ ანუ აზერბაიჯანთან მიმართებაში ერთგვარი უფროსი ძმის როლი ითამაშოს და თავისი კულტურული, რელიგიური და პოლიტიკური ნორმები მოახვიოს თავზე, საკმაოდ სერიოზულ უკმაყოფილებას იწვევს აზერბაიჯანშიც და შუა აზიის ქვეყნებში. მაგრამ აზერბაიჯანს, რომელსაც აქამდე ჰქონდა ყარაბახის სახით ძალიან სერიოზული პრობლემა ხოლო 90-იანებში და ადრეულ 2000-იან წლებში, როცა თურქეთი აზერბაიჯანზე ბევრად წინ იყო ეკონომიურად და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ინვესტორის როლს ასრულებდა, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი სერიოზული პრობლემაც ჰქონდა თურქეთთან აზერბაიჯანს, ისინი იძულებულები იყვნენ, რომ თურქეთთან მიმართებაში კვლავ ერთგული მოკავშირის როლი ეთამაშათ და ძალიან ბევრ რაღაცაში, ძალიან ბევრ დეტალზე თვალი დაეხუჭათ. თუმცა ყარაბახის საკითხი გადაიჭრა, აზერბაიჯანს შეუძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ კარგი საერთაშორისო პოზიციები აქვს.
20: მაგრამ ყარაბახის გასაკითხში ხო თურქეთის როლის მნიშვნელოვანი იყო.
29: ცხადია და შესაძლებამდე იმ მატარებელმა უკვე ჩაიარა, რომელიც ყარაბახის საკითხის გამო აზერბაიჯანს აიძულებდა თურქეთთან მიმართებაში ძალიან ბევრ რამზე თვალი დაეხუჭა. და მას შემდეგ ყარაბახის პრობლემა გადაიჭრა და საკუთარ დიპლომატიური ძალები, ცნობილი ხიზბალის დიპლომატია გავხსენეთ, რომ ისწავლდა აზერბაიჯანმა ძალიან სერიოზული გავლენის ნეტვორქები აშენა დასავლეთ ქვეყნებში და ბევრი სხვა რამ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აზერბაიჯანს ისეთ საჭიროება, რომ თურქეთის ძალიან ბევრი ისეთ დეტალზე დახუჭმენდებაზე დახუჭოს თვალი, რომელიც როგორც აზერბაიჯანული კულტურისთვის, ისე ალიევის რეჟიმისთვის მიუღებელია.
20: ამისაჭიროება აღარ უდგას. მაგრამ რა იყო ასეთი ჩარევები თურქეთის მხრიდან, რაც მიუღებელი იყო მათ?
29: მაგალითად, იგივე თურქეთის რელიგიის საქმეთა სამართლოს მიერ სკოლების გახსნა და
20: აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე
29: თურქული ვერსიის გავრცელება აზერბაიჯანში, იგივე მაგალითად აზერბაიჯანში სხვადასხვა პანთურქისტული ჯგუფების მოქმედებები, რომელიც პოლიტიკური მიზნებით მაინც და მაინც აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიზნებს არ ემთხვეოდა, იგივე მაგალითად მიდგომა, რომ აზერბაიჯანი მართლაც კლასიკური გაგებით თურქეთს ერთგვარი დანამატი უნდა იყოს და იმის იგნორირება, რომ აქ სხვა ხელისუფლება, სხვა სისტემა და ასე შემდეგ, გარკვეული ეკონომიკური ინტერესები, რომლებშიც აზერბაიჯანის ხელისუფლების და თურქეთის ინტერესები მაინც და მაინც ერთმანეთს არ ემთხვევა და ასე შემდეგ. ანუ მოკლედ უფრო საკმაოდ ბევრი განსხვავება, რომლებსაც ყარაბახის კონტექსტში თვალის დახუჭვა შეიძლებოდა, მაგრამ მას შემდეგ ეს კი აღარ შეიძლება. თან არ დაგვაუწყდეს, რომ ალიევი მანამდე ანალოგიურადვე აქტიურად ებრძოდა ირანის რელიგიურ გავლენასაც. და ვინაიდან ირანთან აზერბაიჯანის ურთიერთობა უფრო დისტანცირებული იყო ვიდრე თურქეთთან, ირანის შემთხვევაში ძალიან ბევრ რამეზე თვითონ თურქეთის თვალს უჭავდა და ირანთან მიმართებაში, როდესაც ხდებოდა იგივე ცნობილი ნარდარანის ამბები, როდესაც იქაური შიიტური საკმაოდ ის რადიკალური ორგანიზაციის წევრები დაარბიეს და ციხეებში გამწესეს, იქ რა თქმა უნდა არც თურქებს და არც ხებს არც თავსაფარი გახსენებიათ და არც რელიგიის თავისუფლება. და ხოლმე შეიძლება უფრო თავსაფარს.
20: ხო.
29: თავსაფარს თურქეთის ამჟამინდელი ხელისუფლებისათვის თავსაფარი ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ სიმბოლოს წარმოადგენს და 90-იან წლების ფრაგმენტირებულ ატმოსფეროში, პოლიტიკურ ატმოსფეროში ერდოღანის მაშინდელმა პარტიამ სწორედ უნივერსიტეტებში თავსაფრის წარების აკრძალვასთან მიმართებაში დაიწყო დაგროვა საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური კაპიტალი და დღემდე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერდოღანის რიტორიკაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ისა, რომ მან ეს ჰიჯაბის წარების აკრძალვები გააუქმა და მორწმუნე თურქ ხალხის თავისუფლება მოჰგვარა. შესაბამისად, ეს პირდაპირ ერდოღანის ხელისუფლების და მისიონების სიმბოლოზე შეტევადაც მოიაზრება. თუმცა
20: ეს ჰიჯაბი არის ერდოღანის სიმბოლო. ერდოღანის
29: შემთხვევაში კი, თუმცა ალიევის შემთხვევაში მსგავს რამესთან არ ხდებით პირიქით. აზერბაიჯანის შემთხვევაში საბჭოთა პერიოდის ჩადრების აკრძალვის და ქალების გათავისუფლების რიტორიკები კვლავ საკმაოდ ძლიერია და ბაქოს ცენტრში კვლავ დგას ის ძეგლი, რომელშიც ქალი ჩადრს აგდებს. და შესაბამისად აზერბაიჯანში ეს ბოლო პერიოდში გახშირებული ჰიჯაბის წარების მოდაც რეალურად თურქეთისა და ირანის მავნე გავლენიდან დაღიქმება და ამავე დროს პოტენციური რადიკალიზაციის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯიცაა. და ეს არ არის პირველი ესეთი ნაბიჯი 2010 წელს ალიევმა სადამ მსგავსი ნაბიჯის გადადგმა, თუმცა მაშინ სხვა პოლიტიკური კონიუნქტურა იყო. ამერიკაში და ევროპაში უფრო მეტად ლიბერალური ხელისუფლებები იყო და შესაბამისად იძულებული გახდა მაშინ ალიევი ნაბიჯი უკან გადადგა, თუმცა დღეს მსგავსი საჭიროება ძალიან ნაკლებად აქვს და შემიძლია ვთქვათ, რომ განსაკუთრებით ამერიკაში და ევროპაში და თურქეთის ანტიერდოღანისტულ წრეებში უკვე ქულებიც კი დაიწერა ალიევა. და შესაბამისად აქ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჰიჯაბის აკრძალვა რეალურად თურქეთის პოლიტიკური და რელიგიური გავლენის წინააღმდეგ არის შეტევა, მაგრამ ეს არ უნდა გავიგოთ ისე, რომ ეს თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების რადიკალური დაძაბვით დასრულდება. დღესდღეობით აზერბაიჯანი თურქეთის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი ინვესტორია, ვიდრე თურქეთი არის აზერბაიჯანში.
20: აზერბაიჯანელები დებენ ფულს თურქეთში.
29: კი, და იგივე სოკალი ფლობს ალიაღას ცნობილ ნავთობგადამამუშავებელ ხარხანას იზმირთან და ბევრ სხვა რამეს და რაღაც პერიოდი თურქეთის სახელმწიფო გაზის გამანაწილებელს კიდევაც კიდევ და სოკარს ბოლო მომენტში აღარ გამოვიდა და ასეთ რეალობაში თურქეთს იმის რომელსაც საკმაოდ სერიოზული პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი უდგას, იმის ფუფუნება, რომ აზერბაიჯანი საბოლოოდ გადაიმპეროს არ აქვს და საბოლოოდ დიდი ალბათობით იმის გათვალისწინებთ, რომ ერდოღანი ჩეჟობის ჩრდილში ადამიანთან დაკავშირებით არანაირი განცხადება არ გაუკეთებია.
20: აუ, საერთოდ მოყვა თურქეთის ხელისუფლებისგან რაიმე განცხადება?
29: კი, ერდოღანის ჩევლებისგან ძალიან ცივი განცხადებები, ერდოღანთან დაახლოებული ისლამისტური ვითომ არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან საკმაოდ სერიოზული
20: კმაყოფილება მოყვა. და ამ მიმართულებით უტევენ.
29: მიტინგები, განსხვავინება, ტროლების შეტევა ასე შემდეგ.
20: ალიევის მისამართი.
29: დიახ. და ეგ იმ კონტექსტში, რომელიც რამდენიმე წელს წინ სამ ერდოღანს ალიევის ბევრ რამეში ეხმარებოდა, ალიევის სოციალური მედიის საშუალებით შეგაცყოფსეთ ხალხი დააკავეს კიდევაც თურქეთში.
20: აჰა.
29: მაგრამ ის
20: რომ ეხა დება დართეს ხო, რომ ალიევის გინებაზე ხსნილია.
29: და იმის გეთვალისწინებთ, რომ თავად ერდოღანს განცხადებები არ გაუკეთებია და საკითხის მოსაგვარებლად თავისი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი გააგზავნა ბაქოში, შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერდოღანზე და მის იდეოლოგიაზე საკმაოდ სერიოზული დარტყმა და მათ პრესტიჟზე პირდაპირ მოქმედებს, არსებულ კონტექსტში ერდოღანი იძულებული გახდება, რომ უბრალოდ გადაყლაპოს ეს ყველაფერი და კი, ერდოღანს მოგვიანებით შურისძიება უყვარს, მაგრამ აზერბაიჯანთან მიმართებაში მას უბრალოდ არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია იმისაც, რომ რაიმე სახით შურისძიება.
20: ახლა თქვენ ასე წარმოგიდგენთ, გქონდა რომ აზერბაიჯანი ძალიან პირიქით თურქეთზე იყო დამოკიდებული, რადგან ვთქვათ რეგიონში ისინი თავი მოკავშირები იყვნენ, ხო, მეგონი სამხედრო კავშირიც აქვთ მათ. შესაბამისად, ხო, და ჩვენ ამბობთ, რომ აი აზერბაიჯანს ყავს ერთგული პარტნიორი თურქეთის სახით და ჩვენ არ გყავს არავინ, მაგრამ ახლა აღმოჩნდა, რომ არც ისე კარგად არის, ხო, მათ შორის ვითარება.
29: კი, და ამის ისტორიული ბექგრაუნდიც ასეთია. თავდაპირველად ჯერ კიდევ 90-იან წლებშიც თურქეთს არანაირად არ სურდა, რომ ან მამა შვილი ალიევი თურქეთის ხელისუფლების აზერბაიჯანის ხელისუფლების სათავეში მოქცეულიყო, ისინი აქტიურად უჭერდნენ მხარს.
20: აი ელჩიბეისკენი, ხო?
29: ელჩიბეისას და შემდეგ კი ისკენდერ ჰამიდოვს. და შემდეგ უკვე 1995 წელს თურქეთის ხელისუფლების გარკვეული წრეები აზერბაიჯანში გადატრიალებასაც გეგმავდნენ, თუმცა სულეიმან დემირელმა მამა ალიევი მაშინ დროზე გააფრთხილა და ამ გადატრიალების აღკვეთა დროზე მოხდა. ამის შემდეგ ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ერდოღანის მთავარი კოალიციური პარტნიორის აზერბაიჯანის ფრთა, მათთან დაახლოებული ფიგურები და სხვები დააკავეს ან თურქეთში გააქციეს. მთელი ეს მოძრაობა აიკრძალა და ტერორისტულ ორგანიზაციად გამოცხადდა და ზოგადად თურქეთში არსებული ამ პოლიტიკური ფრაქციების, რომელთაც აზერბაიჯანში გარკვეული ავანტიურისტული იდეალები გააჩნდათ, აზერბაიჯანში მოღვაწეობა მკვეთრად შეისყიდა. და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ალიევი რეალურად თურქეთის ხელისუფლებისათვის, ჯერ კიდევ მამა ალიევი, უფრო ისეთი პარტნიორი იყო, რომელიც არანაირად არ სურდა თურქეთის ხელისუფლებისათვის, აზერბაიჯანის ხელისუფლების სათავეში ეხილათ, მაგრამ რომელთან მუშაობაც, ერთად მუშაობაც მოუწია. თან არ დაგვაუწყდეს, რომ მაშინ თურქეთის პოლიტიკური სპექტრი ძალიან იყო ფრაგმენტირებული და რომც მდომოდათ აზერბაიჯანში დამატებითი ჩარევა, ამაზე არც კონსენსუსი არსებობდა, არც ფორმალურ და არაფორმალურ ხელისუფლებებში და არც რესურსი.
20: ხო, შესაბამისად ეხლა კონკრეტულად მაგალ მარტო კულტურული გავლენის შემცირების გამო გააკეთა ეს ალიევმა თურქეთის კულტურული ჩარევების გამო, თუ იქ რაღაც პოლიტიკური ასტასხვაობაც არის მათ შორის?
29: პოლიტიკური აზრთა სხვადასხვაობაც არის. იგივე მაგალითად ერდოღანი, მიუხედავად იმისა, რომ კარგად აგრძელებს იგივე ისრაელთან ვაჭრობას და ამ საქმით ფულის კეთებას, თავისი ამომრჩევლის, რომელთა საკმონაწილშიც ისლამისტური რაღაცები ჯერ ისევ ასე თუ ისე არსებობს, მოსათაფლად და მათ შორის მათ თვალში საკუთარი ლეგიტიმაციის შესანარჩუნებლად ისრაელთან ნებისმიერი სახის ურთიერთობაზე და ვაჭრობაზე და ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში სიტყვის დონეზე ძალიან დიდ უკმაყოფილებას გამოხატავს. მაგრამ
20: აზერბაიჯანი, რადგან აზერბაიჯანს კარგი ურთიერთობა აქვს ისრაელთან.
29: კი, და ამავე დროს
20: თურქეთისგან განსხვავებით.
29: და ამავე დროს აზერბაიჯანი ისწორდა თურქეთის გავლით ისრაელს აწვის ნავთობს და ბევრ სხვა რამესაც და თურქეთის ხელისუფლება ამასთან მიმართებაში ბევრ ვერაფერს ვერ აკეთებს. და აქ ალიევი,
20: ხო, ეს ძალიან საინტერესოა, რომ აზერბაიჯანის ისრაელს აწვის ნავთობს თურქეთის გავლით, ხო?
29: კი.
20: ბაქო ჯეიხანის
29: მიმოსვლა. და მომენტიცა განსხვავებით ერდოღანისაგან ალიევის როგორც მხარდამჭერები ისეთ ოპონენტები ძირითადად შემთხვევაში თუ ისლამისტებს არ ჩავთვით რომლებიც აზერბაიჯანში არც ისე ბევრნი არიან ისრაელთან მიმართებაში რეალურად ძალიან ინდიფერენტულები არიან და ვინაიდან მათ უმეტესობას ისრაელთან არანაირი პრეტენზია არ გააჩნია შეგვიძლიათ რომ ალიევს მაგმხრი ყველაზე თავგადებული არა ისლამისტი ოპონენტისაგანაც კი რაიმე წარმდეგობა ისრაელთან მიმართებაში არ შეხვდება და შესაბამისად ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია მომენტია და მეორე მომენტი არის ის რომ ისრაელსა და თურქეთს შორის ურთიერთობები განსაკუთრებით სირიასთან დაკავშირებით იძაბება და რაც არ უნდა სადაც ერდოღანმა რომანო ამ ყველაფერს გაექცეს ვინაიდან ნეთანიაჰუ ერთი მხრივ ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ ქულებს იწერს თურქეთთან დაპირისპირების გასაღმავებლად გადაგმული რეალური თუ მოჩვენებითი ნაბიჯებით ხოლო მეორე მხრივ სირია მართლაც ძალიან სერიოზულ როლს ასრულებს როგორც თურქეთის ისე ისრაელის უსაფრთხოების დოქტრინებში აქ უნდა თუ არა თურქეთსა და ისრაელს შორის გარკვეული დაპირისპირება გარდაუვალი და აქაც იმის გათვალისწინებით თუ როგორი სიტუაციაა თურქეთში იმის გათვალისწინებით რომ ანუ თურქეთი ტექნოლოგიურად საკმაოდ ჩამორჩა ავიაციის და ფლოტის საკითხებში განსაკუთრებით იმის გამო რომ ანუ ამერიკასთან ანუ პოპულისტური დაპირისპირების გამო F-35-ების პროგრამიდან თურქეთი ამოიღეს ხოლო რუსეთ-უკრაინის ომის პერიოდში თურქეთის ტერიტორიაზე შეფრენილი უპილოტო საფრენი აპარატების ამბავში თურქეთის ანტისაჰარაო თავდაცვამ ბილადროკოთ გამოცდა ვერ ჩააბარა და ამავდროულად თურქეთის ეკონომიკური და პოლიტიკური სიტუაცია ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს აზერბაიჯანის არჩევანი რომ ანუ ისრაელთან ურთიერთობა პრიორიტეტულია მისთვის ვიდრე თურქეთის ასე ვთქვათ
20: ანუ სამხედრო შეიარაღებას უფრო ისრაელის ნაკლებობს
29: ისრაელისგანაც ყველაზე სიარული ეს სავსებით გასაგებია და მეორე მომენტი არის რომ თავად თურქებიც აზერბაიჯანისთან მიგაწევნების მეტახმარებას ძალიან პოპულისტურად იყენებდნენ ასე მაგალითად ძალიან ბევრმა თურქმა პოლიტიკური შეხედულებების

0: დახლობით ასე თვალი და ასეც იყო.
1: კი ბატონო, ზოგადად ამ ჰიჯაბის თემასთან დაკავშირებით სულ არის ხო ეს კითხვები, ეს არის პირიქით ქალთა უფლებების დაცვა და გათავისუფლება მათი თუ პირიქით მათი უფლებების დარღვევა და თქვენ შეხედულება როგორი აქვთ?
0: მე პირადად ამ საკითხთან მიმართებაში უფრო ამბივალენტური ვარ. ანუ აზერბაიჯანის კონტექსტი მეორე მხრივ მესმის, ვინაიდან აზერბაიჯანის სეკულარიზმის საბჭოთა და საბჭოთა კავშირამდელი სეკულარიზმის შედეგია და საშუალო სტატისტიკური აზერბაიჯანელი ბევრად უფრო სეკულარულია, ვიდრე საშუალო სტატისტიკური თურქი. ასე მაგალითად, მე პირადად ხეშადრო პირდაპირ ბაქოს წარმოების მონადირული ძეხვი, რომელიც ხორის ხორცის იყო, მიყიდია და მიჭამია თურქეთში, იმიტომ რომ მიშოვებოდა. ნუ ოფიციალურად არა, მაგრამ აზერბაიჯანელების დახმარებით შეიძლება შეიძლება და შეუნა და
1: ეს რელიგიური ნაბების დაცვა ისეთი მკაცრი არ არის.
0: კი, აზერბაიჯანელების თურქებიდანაც როგორც აქაურები, ისე უბრალოდ ბაქოელები და სხვები საკმაოდ ბევრი ხორისხორც მაგალითად ჭამს. მაშინაც თურქეთში ყველაზე სეკულარული მოქალაქეებიდან კი საკმაოდ ბევრი ხორისხორც ჭამს. ანუ ყველაზე ყოფით დეტალებამდე დავიყვანოთ, აზერბაიჯანში ყოფით ცხოვრებაში მოსახლეობა ბევრად უფრო სეკულარულია ვიდრე თურქეთში და შესაბამისად თუ კი თურქეთში სეკულარული მოსახლეობის საკმაო ნაწილიც კითხულის რომ ანუ ჰიჯაბის მიმართ უფრო მეტად ლიბერტარიანული მიდგომაა საჭირო აზერბაიჯანში, შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ ბევრი შეიძლება ჰიჯაბს ერთგვარი სალაფიტური და ირანული გავლენის მეწყლესაც მოიაზრებდეს. ანუ აქ ისე უნდა დაგვაუწყდეს, რომ თავად მოსახლეობაში სეკულარიზმის აღქმას განსხვავებული შესაბამისად ალიევს ყოველ შემთხვევაში თავისი გაქცევით ამ ჰიჯაბის საკითხებასთან დაკავშირებული პოლიტიკის გატარება წესით დარეგით უფრო და უფრო ნაკლები პოლიტიკური ფასის გადახდით შეუძლია, ვიდრე შეიძლება თურქეთში ყოფილიყო შესაძლებელი. თუმცა საბოლოო ჯამში, არ ვიცი, მეორე მხრივ შეიძლება გლობალური ტრენდების გათვალისწინებით ის უფრო უკეთესი ყოფილიყო იმ გოგონების სეკულარიზაციისაც, რომ პირიქით სკოლაში მისულიყვნენ და როდესაც უკვე სკოლასთან გვაქვს საქმე და სკოლაში უკვე არის მოსწავლე, მასე გავლენის მოხდენა შეიძლება მასე უფრო იოლი ყოფილიყო, მაგრამ ნუ არ ვიცი, მე პირადად ამბივალენტური ვარ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
1: ნუ სალსახა პოზიცია არ აქვს. ირანის გავლენები ახსენეთ, რომელსაც ებრძოდა ალიევიო საკუთარ წარტოა. ბოლო დროს ბევრი საუბრობს საქართველოსში ირანის გავლენების შესახებ, გაძლიერების შესახებ, თუ იგივე ვთქვათ, მარნეულში და სხვაგან და რამაზე რა არის თქმა შეგიძლიათ ამდენად რეალურია ჩვენთანაც თქვათ ასეთი რაღაც საფრთხე.
0: მე ვფიქრობ, რომ აქ ერთი რაღაც არ უნდა დაგვაუწყდეს. ჩვენთან ის მოცემულობა, რომ ჩვენთან ცხოვრობენ მუსლიმები, რომელსაც ესაჭირება თავიანთ სასულიერო პირებისაც განათლების მიცემა, და მას ესაჭირება რელიგიური სასწავლებელი, ყოველთვის იყო იგნორირებული მაგალითად ისეთი ქრისტიანული ნაციონალიზმის გამო, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ქართველი გენეტიკურად მართლმადიდებელია, სტივიდაცულია, პირდაპირ მას ეს ფრაზები გამიგია მე და თქვენც ალბათ. და იმის გათვალისწინებით, რომ აღგანცვენებული ილია მეორის პერიოდში საპატრიარქო ძალიან სერიოზულ პოლიტიკურ მოთამაშეს წარმოადგენდა და ხელისუფლებებმაც ფაქტობრივად ამ ყველაფერში ხელი შეუწყვეს საპატრიარქოს და ნებისმიერი სახის მეტაკლებად რეალური ისლამური განათლების მიღება ფაქტობრივად შეუძლებელი გახდა და შეიქმნა სიტუაცია, როდესაც მუსლიმი თემის რელიგიური განათლების საჭიროება მთლიანად უცხო ქვეყნებზე იქნა აუცილებელი, იქნებოდა ეს ირანი, თურქეთი თუ ასე შემდეგ და შეიძლება მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ეს ალ-მუსტაფას უნივერსიტეტი იქნება თუ სხვადასხვა ჯამათების გახსნილი მედრესეები იქნება აჭარაში თუ ქვემო ქართლში თუ სხვაგან თუ ასე
1: შემდეგ. ხო, აჭარაში თურქეთის გავლენაზე საუბრობენ ბევრს, თქვათ მარნეულში ირანის.
0: კი, მაგრამ ეს არის იმის ლოგიკური შედეგი, რომ ჩვენთან არ მივიღეთ მუსლიმთემის საშუალება, რომ ჰქონდა აქ ლიცენზირებული, ანუ განათლების სამინისტროს მიერ კონტროლირებადი ანუ სილაბუსი.
1: ანუ თვითონ ჩვენებს გაეხსნათ, ხო?
0: კი, კი, ეს
1: თქვათ მათი რელიგიური სასწავლებლები.
0: კი. და რაღაც ეს
1: არ გაიხსნა თურქეთს აჭარაში და თქვა ირანს
0: კი და პლუს ამას ძალიან ბევრ მსგავს მედრესესთან დაკავშირებით ჩვენს ძალოვნებს და აკადემიურ წრეებშიც ბევრს ჰქონდა ასეთ ძალიან გულუბრყვილო შეხედულება. ასე მაგალითად საუდის არაბეთი ამერიკის მოკავშირეა, იყვნენ რა უნდა დააშავონ ბანკისის ხეობაში. ან მაგალითად თურქეთი ნატოს წევრი ქვეყანა, იყვნენ რა უნდა დააშავონ. ამას საკმე ასე მარტივად არ იყო და ზოგიერთ რეგიონში ამას რა შედეგები მოჰყვა ხედავთ.
1: მაგალითად სხვათამბროთ.
0: მაგალითად საალპიზაციაზე ზოგიერთი რეგიონის. კი, ეს ტრენდიც თანდათან გადაივლის ურბანიზაციასთან და მსგავს რაღაცებთან ერთად ფიქრობენ ტრენდიც გადაივლის, რა თქმა უნდა, და გადავლის კემბრის, მაგრამ ფაქტია, რომ საკმაოდ სერიოზული პრობლემები შექმნა ამ ყველაფერმა. მარა და ის, რომ რომელიღაც ქვეყანა შეიძლება ჩვენთვის სტრატეგიულ პარტნიორად მიჩნეულ რომელიმე ქვეყანასთან შეიძლება მოკერსაც შეიძლება მოქმედებს, არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ინტერესები ჩვენს კონკრეტულ ქვეყანას

0: ჩვენ ქვეყანაში არსებით სიტუაციასთან დაკავშირებით, იგივე არ არის ჩვენი. უბრალოდ ჩვენთან სამწუხაროდ ამის მისახვედრი, პოლიტიკური ნება და ცივსისხლიანობა არ არსებობდა. შესაბამისად, თუ ირანის გავლენებზე ვისაუბრებთ, ეს გავლენები გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, რეალურია, მაგრამ აქ ვერაფერს ვერ ვიზამთ მანამ სანამ არ ვაღიარებთ ჩვენს რეალობაში ისლამი და მუსლიმი მოსახლეობის არსებობა და ის რომ მათ სჭირდებათ
1: თავიანთი. ყავს ხა მუსლიმური მოსახლეობა, ხო?
0: დიახ.
1: შესაბამისად მათ სჭირდებათ სასულიერო ლიდერები და ამ სასულიერო ლიდერებს განათლება ჭირდება.
0: დიახ.
1: ამიტომ ამას უნდა მიხედოს ჩვენმა სახელმწიფომ და არ იყოს თქვა ირანი და თურქეთზე დამოკიდებული და ჩვენ თუ არაკეთებ მე ისინი აკეთებენ.
0: გასაკვირველია თუ როგორც გვაქვს იგივე მაგალითად სასულიერო ქრისტიანული სასულიერო სემინარიები, ისე უნდა გქონდეს მედრესეც რომლის სილაბუსიც გარკვეული იქნება, ვინ ასწავლის, ესეც გარკვეული იქნება და
1: ხო, შენ კონტროლის ქვეშ იქნება და
0: არა, სხვა გზაც აქვს და შესაბამისად
1: ქვეყნების კონტროლის ქვეშ.
0: შესაბამისად ეს ისტერიული დამოკიდებულება ამ ყველაფერს მიმართ, როდესაც რეალურ გამოსავალს პოპულისტური მოსაზრებებით გვერდისულია, როგორც ხელისუფლების ოპოზიციის წარმომადგენლები, არაფერს მომტანი მგონია.
1: გასაგებია. მადლობა დიდი გადაცემისთვის თურქოლოგისთვის. სანდრო ბაკურაძე იყო ჩვენი სტუმარი, თურქოლოგი. ასეთი იყო თემანდელი გადაცემა. ეზიმა მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: აკნე, გამონაყარი, სიცითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: რეკლამა. რადიო
2: ბარი 2-19-18-60.
6: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: სეზონის წარმოდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
7: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლეები.
9: ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრა სათადა ლიგოთა სკამზე დაიწყო და მოედანზე 66 წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაძე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმა შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 32 წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში Manchester City-მ თამაში გაამწვა. Erling Haaland-მა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრივიშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა Ferran Torres-ს, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუესთან სულ შევიდა. ქართულ ნაკრებმა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერ ლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელი სერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩში მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართველმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკეში, სადაც მეტოქესთან ერთაბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჭრაც იყო, ხოლო მარგი ხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21-ს გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხედში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25-ქულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ შერმადინის გუნდს 2 გამარჯვება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში, ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 82 წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20 წუთზე მარტინ დერონმა საჯარიმოში მისადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წვეს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილიან ბაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოს მისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის გა მანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-ე წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმით ანგარიში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93-ე წუთზე არდა გიულერის კუთხურის შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარეს მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ იულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-ე წუთზე გავიდა. იულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯვება მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს.
8: სპორტის სიახლეები.

0: 0-23-83-09. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ხელი ქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ. მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში. მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroenის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
3: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, 8-მეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitrael.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama 2-18-18-60
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 54 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: Субта паси субта салхши. Сплати кбелис паста 100 мл 5 лари და 99 тетри. Деоника антиперспиранти 1+1 400 мл 6 лари და 99 тетри. Персили тхевади сарецхи сашвалеба 2 литри და 155 мл 22 лари და 99 тетри. Таиди сарецхи пхнили 5 кг 21 лари და 99 тетри. Акция მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. Ишопингет ასევე онлайн ვებგვერდზე www.ch.lg.
2: Ჯენრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამ იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მაისკაიქ თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: რეკლამა. რადიო პარკ.
8: 2-18-78-70.
9: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
8: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
11: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი კატეგორიულად ითხოვს ბათუმში ბადრაგირებას და საკონსტიტუციო სასამართლოში იმსხდომაზე დასწრებას, სადაც ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა იწყება. როგორც ციხიდან გავრცელებულ წერილში ლევან ხაბეიშვილი განმარტავს, პროცესზე დასწრებას ითხოვს იმიტომ, რომ მოღალატეებს პირში უთხრას სათქმელი. ლევან ხაბეიშვილის შეფასებით, სარჩელი, რითაც ქართული ეცნობა ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითხოვს, რეალურად ასამართლებენ საქართველოს. რეალურად ასამართლებენ ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს გაიხვიძეთ, უკიდურესად ჩუმად არის ხალხი და არ მინდა დავიჯერე, რომ ჩვენი გმირების სულში ჩაფურთხებას და ჩვენი დამოუკიდებლობის რეალურად ოკუპანტზე გადაცემას არ შევებრძოლებით. ცხადად და მკაფიოდ ვამბობ, რომ ეს არ ეხება პარტიების რეესტრს. ამ სათაურის ქვეშ საქართველოს აბარალებენ აგრესორობას, საქართველოს ასამართლებენ, გმირებს უყენებენ ბრალს და რუსებს ამართლებენ. ჩვენი დების ძმების შვილების მკვლელობაში ძმებო არ შეიძლება ამის გატარება. ქმნიან დოკუმენტს, რომელიც საბოლოო დანადგურებს საქართველოს სახელმწიფოს. უმორჩილესად გთხოვთ ნურც თავს და ნურც ხალხს, მოატყუებთ, რომ აი გარედან მოგვეშველებიან და ისინი დაამარცხებენ რეჟიმს. ასე ვერ იქნება, თუ ჩვენ ჩმორებივით დავხრით თავს და ყველაფერზე ვიტყვით, რომ მერე რა. ახლა დროა პროცესის გარშემო, საქართველოს გარშემო დავდგეთ და ვიბრძოლოთ. ერთი პარტია არსებობს და ეს არის საქართველო. როგორც რიგითი მოქალაქე მომავალშიც მოვიმსახურები მას, ვინც დღეს ივაშკაცებს საქართველოსთვის. მოკლედ, მზად ვარ და მოვითხოვ დავესწრო პროცესს და მოღალატეებს პირში ვუთხრა სათქმელი. აღარ არსებობს არანაირი გამყოფი. ახლა მაინც გაიგოს ყველამ, წერს ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება და საკუთარი პარტიის პოზიციას წარმოადგენს. ვიქნებით ბათუმში, ვიქნებით სასამართლო დარბაზში, სასამართლოს წინ, ვიქნებით თბილისის ქუჩებში, ყველგან, სადაც მიუწვდებით ქართულ ოცნებას, ვიღაც წარმოადგენს საკუთარი პარტიის პოზიციას, ვიღაცა არა. მე გეუბნებით ჩემი სახელით, რომ ვიქნებით, დანარჩენების სახელით ვერ გეტყვით, განაცხადა ნიკა გვარამია. სარჩელის განხილვას არ დაესწრება პარტია ფედერალისტები, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა განმარტა, ბათუმში იქნებიან, თუმცა პროცესს არ დაესწრებიან. ბათუმში ვიქნებით და დავცინებთ იმ პროცესს, თუმცა მონაწილეობას არ მივიღებთ, რადგან შესაძლებლობას არ მივცემთ, რომ რაიმე სამართლებრივი ფორმა თუნდაც მოჩვენებით მიეცეს ამ პროცესს, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. ლეო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი წევრის გიორგი სიორიძის განცხადებით, საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა იწყება, მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პარტიების აკრძალვა არის ქართული ეცნების დიქტატორული, ანტიეროვნული, ანტიდასავლური პოლიტიკის გვირგვინი, რომელმაც ქვეყანა იზოლაციამდე მიიყვანა. როგორც გიორგი სიორიძემ პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა, სასამართლო პროცესებში მონაწილეობა სასამართლოს მიმართ ნდობას არნიშნავს, როგორც მან აღნიშნა, მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა ამსახველი მასალა შეიკრას, რათა შემდეგ ქართული ოცნების წინააღმდეგ სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდეს. გარდა ამისა, ლელოს წევრის თქმით, ქართული ოცნების ქრონიკებს რომ გადაავლო თვალი, სახეზეა სულ ღალატის ქრონიკა. თავად იძახიან ამას, გახარია მოღალატე, ღარიბაშვილი მოღალატე, თავდაპირველი გუნდი ვინც იყო, ისინიც მოღალატეები და მოკლედ მოღალატეებიდან მოღალატეებამდე ცხოვრობენ. ერთი რაც კარგი არის ის, რომ ქართულ ოცნებაში არავის აქვს მშვიდად ყოფნის უფლება, რადგან ვიღაცა ვიღაცის პროტეჟია და მისი მფარველი, როდესაც შეეწირება ხოლმე, ხვალ როგორი დღე გაუთენდება მას არავინ იცის, განაცხადა გიორგი სიორიძემ. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოში შემდეგი ოპოზიციური პარტიების აკრძალ ვასითხოვს, ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველო ლელო ფედერალისტები და გახარია საქართველოსთვის. სასამართლო პროცესი ბათუმში 21, 22 და 23 ოქტომბერს გაიმართება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გადადგომის შესახებ უარყოფს. ირაკლი კირცხალიას თქმით, ეს საკითხი არ განიხილება. ჭორი და სიცრუეა ინფორმაცია, რომ თითქოს უმრავლესობის ლიდერის თანამდებობას ვტოვებ, ეს საკითხი არ განიხილება, განუცხადა კირცხალიამ რადიო თავისუფლებას. 17 ოქტომბერს ქართული ცნობის უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა, რომელსაც პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი დაესწრება. ინფორმაცია ქართული ცნობის დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა გაავრცელა. დეპუტატის თქმით, უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხს. ჩვენ უნდა მიმოვიხილოთ ზოგადად ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ მიმდინარე მოვლენები. ასეთი ტიპის სამუშაო შეხვედრა ძალიან კარგია, მით უმეტეს საპატიო თავმჯდომარე ესწრება ამ ხდომას. ყველა მიმდინარე საკითხი უნდა მიმოვიხილოთ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებული სარჩელი ცვლილებებთან დაკავშირებით არაფერი, განეცხადა მაჭავარიანმა ჟურნალისტთან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ისრაელის სახელმწიფო პარლამენტის კნესეთის თავმჯდომარე ამირ ოჰან შეხვდა. ინფორმაცია საქართველოს პარლამენტის პრესამსახური ავრცელებს. პრესამსახურის ცნობით, შეხვედრაზე ხაზი გაესვა ქართველ და ებრაელ ხალხებს შორის საუკუნოვან მეგობრულ კავშირებს და ორ ქვეყანას შორის დინამიკურ ურთიერთობებს. ასევე ინფორმაციის თანახმად, მხარეებმა განიხილეს ისრაელში და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში მიმდინარე მოვლენები. შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო მხარს უჭერს ახლო აღმოსავლეთში მშვიდობისა და სტაბილურობისკენ მიმართულ ძალისხმევას. ასევე საუბარი შეეხო ისრაელში დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს და ამ კუთხით არსებულ ვითარებასა და მოლოდინებს. ორმხრივი ურთიერთობების განხილვისას აღინიშნა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები წარმატებით ვითარდება, რაც მაღალი დონის ვიზიტების სიხშირეშიც გამოიხატება. ხაზი გაესვა ნაყოფიერ საპარლამენტო თანამშრომლობას. შეხვედრა შედგა იტალიის დედაქალაქ რომში მიმდინარე ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა კონფერენციის ფარგლებში, ნათქვამია პარლამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სადაზვერვო ინფორმაციის 2/3 უკრაინას ევროპელები აწუდიან, ამის შესახებ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ნოელ ბარომ რადიო ფრანც ინტერთან საუბარში განაცხადა. ბარომ აღნიშნა, რომ უკრაინაში ომის დაწყებიდან უკვე 20-ჯერ უთხრეს, რომ უკრაინა დაეცემა, რომ ამერიკა უკრაინას მიატოვებს, მაგრამ სიმართლე იმაში მდგომარეობს, რომ ევროპა უკვე დიდი ხანია კიევს დახმარების ძირითად ნაწილს აწუდის. საფრანგეთის საგარეო მინისტრის თქმით, სადაზვერვო მონაცემების 2/3, რომელსაც დღეს უკრაინა იღებს, ევროპელებისგან მოდის, კერძოდ საფრანგეთისგან. ჩვენ ომს ვაწარმოებთ არა მხოლოდ ბრძოლის ველზე, არამედ ადამიანების გონებაშიც, განეცხადა ბარომ და აღნიშნა, რომ კრემლსა და მის ტროლებს სოციალურ მედიაში უკრაინელებისა და ევროპელების მიერ უკრაინის მხარდაჭერის სურვილის ჩაკვლა სურთ. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, უმთავრეს ამოცანად უახლოეს მომავალში სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერასა და რატიფიცირებას მიიჩნევს. ინფორმაცია სომხური მედია ავრცელებს. ფაშინიანის თქმით, მიზნად დაისახა, რომ ეს საკითხი 2031 წლამდე გადაწყდეს. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ეს მიზანი სხვა ამოცანების მიტოვებას არნიშნავს. დავისახე ეს მიზანი და კონკრეტული ვადა ამ საკითხის მოგვარება 2031 წლამდე. ბუნებრივია, ეს ასევე მთავრობის და მთლიანად ჩვენი პოლიტიკური გუნდის ამოცანაა, მაგრამ როგორც სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი, მე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანად მიმეჩნია, რომ პირადი დღის წესრიგის ფარგლებში ეს საკითხი 2031 წლამდე მოვაგვაროთ, განაცხადა ფაშინიანმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დავბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოთში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ციმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარე მინის საწმენსა და საქარე მინის საწმენს სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, 8-ომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჩიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitrael.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Reklama Radio Bar 2 18 78 60
5: Авто
6: Санам дакокот могусминет FM 103-ზე.
0: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: Авто рубрикის სპონსორია Sanmotors. Ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მხოლოდ ტრე წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილიჯისთან ერთად.
4: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
5: რეკლამა. Radio Pali
6: 2-38-78-70.
7: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
9: სპორტის სიახლეები.
10: ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიში 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრას სათადარიგოთა სკამზე დაიწყო და მოედანზე 66 წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარი სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაზე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმას შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუკეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 32 წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში მანჩესტერ სიტიმ თამაში გაამწოვა. ერლინგ ჰოლანდმა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრივიშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა ფერან ტორესაც, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუეს ნაცვლად შევიდა. თუმცა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელი სერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩში მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა, 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართველმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკვეშს, სადაც მეტოქესთან ერთად ბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჭრაც იყო, ხოლო მარგიხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21-ს გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხედში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25-ქულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ შერმადინის გუნდს 2 გამარჯვება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 92 წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20 წუთზე მარტინ დერონმა საჯარი მოშმისადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წვეს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილიან ბაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარი მოშმისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის გამანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-11 წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმიდან გარეში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93 წუთზე არდა გიულერის კუთხურის შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარის მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ გიულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-ე წუთზე გავიდა. გიულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯვება მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს.
9: სპორტის სიახლეები.

0-2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, ოქტომბერი, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: ყურადღება, Toyota CHR არის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
0: აქ მე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამბული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: Reklama Radio Bar 2 88 78 70.
6: Press Time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: Press Time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო. სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე. სალომე კვარაცხელია გაკაცნობთ. ეგრი წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ბატო ყიფიანი და ავთანდილ ბილანიშვილი ეგრი წოდებული კაცრო დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, ბატო ყიფიანისა და ეგრი წოდებული კაცროს დაკავების ფაქტზე გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით მიმდინარეობს. სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე ლევან ხაბეიშვილი კატეგორიულად ითხოვს ბათუმში ბადრაგირებას და საკონსტიტუციო სასამართლოში იმ სხდომაზე დასწრებას, სადაც ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა იწყება. როგორც ციხიდან გავრცელებულ წერილში ლევან ხაბეიშვილი განვარდავს პროცესზე დასწრებას ითხოვს იმიტომ, რომ მოღალატეებს პირში უთხრას სათქმელი. ლევან ხაბეიშვილის შეფასებით, სარჩელით, რითაც ქართული ეცნობა ხუთი ოპოზიციური პარტიის აკრძალვას ითხოვს, რეალურად ასამართლებენ საქართველოს. რეალურად ასამართლებენ ჩვენ სამშობლოს, საქართველოს გაიღვიძეთ, უკიდურესად ჩუმად არის ხალხი და არ მინდა დავიჯერო, რომ ჩვენი გმირების სულში ჩაფურთხებას და ჩვენი დამოუკიდებლობის რეალურად ოკუპანტზე გადაცემას არ შევებრძოლებით. ცხადდა და მკაფიოდ ვამბობ, რომ ეს არ ეხება პარტიების რეესტრს. ამ სათაურის ქვეშ საქართველოს აბრალებენ აგრესორობას, საქართველოს ასამართლებენ, გმირებს უყენებენ ბრალს და რუსებს ამართლებენ ჩვენი დების ძმების შვილების მკვლელობაში. ძმებო, არ შეიძლება ამის გატარება, ქმნიან დოკუმენტს, რომელიც საბოლოოდ ანადგურებს საქართველოს სახელმწიფოს. უმორჩილესად გთხოვთ ნურც თავს და ნურც ხალხს მოატყუებთ, რომ აი გარედან მოგვეშველებიან და ისინი დაამარცხებენ ჩვენს რეჟიმს. ასე ვერ იქნება, თუ ჩვენ ჩმორებივით დავხრით თავს და ყველაფერზე ვიტყვით, რომ მერე რა. ახლა დროა პროცესის გარშემო, საქართველოს გარშემო დავდგეთ და ვიბრძოლოთ. ერთი პარტია არსებობს და ეს არის საქართველო. როგორც რეგიტი მოქალაქე, მომავალშიც მომემსახურებ იმას და ვინც დღეს იბაშკაცებს საქართველოსთვის. მოკლედ, მზად ვარ და მოვითხობ დავესწრო პროცესს და მოღალატეებს პირში ვუთხრა. სათქმელი აღარ არსებობს არანაირი გამყოფი, ახლა მაინც გაიგოს ყველა. წერს ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას ინფორმაციით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლოში დაესწრება და საკუთარი პარტიის პოზიციას წარმოადგენს. ვიქნებით ბათუმში, ვიქნებით სასამართლო დარბაზში, სასამართლოს წინ, ვიქნებით თბილისის ქუჩებში, ყველგან სადაც მიუწვდებით ქართულ ოცნებას, ვიღაც წარმოადგენს საკუთარი პარტიის პოზიციას, ვიღაცა არა, მე გეუბნებით ჩემი სახელით, რომ ვიქნებით. დანარჩენების სახელი ვერ გეტყვით, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. ჟურნალისტებთან სარჩელის განხილვას არ დაესწრება პარტია ფედერალისტები, როგორც პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ ჩერგოლეიშვილმა განმარტა, ბათუმში იქნებიან, თუმცა პროცესს არ დაესწრებიან. ბათუმში ვიქნებით და დავცინებთ იმ პროცესს, თუმცა მონაწილეობას არ მივიღებთ, რადგან შესაძლებლობას არ მივცებთ, რომ რაიმე სამართლებრივი ფორმა თუნდაც მოჩვენებითი მიეცეს ამ პროცესს, განაცხადა ჩერგოლეიშვილმა. სასამართლო პროცესზე დასწრებას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ლელოც, როგორც ლელოც ძლიერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვა იწყება. მონაწილეობა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ პარტიების აკრძალვა არის ქართული ოცნების დიქტატორული, ანტიეროვნული, ანტიდასალური პოლიტიკის გვირგვინი, რომელმაც ქვეყანა იზოლაციამდე მიიყვანა. გიორგი სიორიძის თქმით, სასამართლო პროცესში მონაწილეობა სასამართლოს მიმართ ნდობას არნიშნავს. მისივე განმარტებით, მნიშვნელოვანია ინსტიტუციური ბრძოლის ყველა ამსახველი მასალა შეიკრეს, რითაც შემდეგ ქართული ოცნების წინააღმდეგ სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდეს. შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოში შემდეგი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას ითხოვს. ესენია: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, კოალიცია ცვლილებისთვის, ძლიერი საქართველო, ლელო, ფედერალისტები და პარტია გახარია საქართველოსთვის. სასამართლო პროცესი ბათუმში 21, 22 და 23 ოქტომბერს გაიმართება. დემოკრატიული მედეგობა ერთი მარტივი ჭეშმარიტებით იწყება. დემოკრატია, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული საკუთარი მოქალაქეების წინაშე, ან არ მოქმედებს საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ნებისმიერი საფრთხის გამოჩენამდე, უკვე სუსტ პოზიციაში იმყოფება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა რომში ევროპის საბჭოს პარლამენტის თავმჯდომარე და ევროპული კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ფარული უცხოური დაფინანსება განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, რადგან ის ხშირად დემოკრატიისა და სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრის ყველაზე ნაკლებად ხილული და ყველაზე დამაზიანებელი საშუალებაა. პაპუაშვილის თქმით, უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა დემოკრატიული ღირებულებებიდან გადახვევა კი არა პირიქით მათი დაცვის საშუალებაა. პრინციპი ასეთია: ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებულ მთავრობას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია იმ ფულისა და გავლენის შესახებ, რომლებიც ქვეყნის პოლიტიკურ სივრცეში ხვდება, აღნიშნა პარლამენტის თავმჯდომარემ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. პრესსამსახურის თანახმად, ირაკლი ყობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიწვევით 15 და 16 ოქტომბერს გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონფერენციის მხარე და მე-17 კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც ერევანი მასპინძლობს. დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლა ლიდერთა სამიტზე. საქართველოს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოში მალულად 8 წალი ცეცხლსასროლი იარაღი შემოჰქონდა. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთ ყოფნისას მართლსაწინააღმდეგოდ შეიძინა და ავტომანქანაში მოწყობილ სამალავში მართლსაწინააღმდეგოდ შეინახა 8 წალი ცეცხლსასროლი იარაღი, რაც რუსეთის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ასევე მართლსაწინააღმდეგოდ გადაზიდვის მიზნით 12 ოქტომბერს თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოს საბაჟო კონტროლის გვერდის ავლით და საქართველოს საბაჟო საზღვრის გავლით წესის დარღვევით გადმოიტანა საქართველოს ტერიტორიაზე. აღნიშნული ცეცასროლი იარაღები ამოღებული იქნა სასაზღვრო გამშვები პუნქტის სარფის ტერიტორიაზე ბრალდებულის მართვის ქვეშ მყოფი ავტომანქანის ჩხრეკის შედეგად. დაკავებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ბრალდება ცეცასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვის და ტარებისა და საქართველოში მალულად შემოტანის ფაქტზე წარედგინა დანაშაული 9 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. პირი, რომელიც დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ფაქტზე იყო ბრალდებული, ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ დამნაშავედ ცნო. სასამართლო პროცესზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით დადასტურდა, რომ ბრალდებულმა საზღვარგარეთ ყოფნისას ერთ-ერთ კომპანიას და უცხო ქვეყნის მოქალაქეს დახვირდა, რომ მათგან ორ ავტომანქანას შეიძენდა და შეთანხმებულ საფასურს გადაუხდი და რის საფუძველზეც ბრალდებულს რუმინეთის ქალაქ კონსტანცაში გადაეცა ორივე მანქანა. ბრალდებულმა ავტომანქანები რეალიზაციის მიზნით საქართველოში ჩამოიყვანა, ხოლო შეთანხმებული საფასური დაზარალებულებს არ გადაუხადა, რითაც მათ დიდი ოდენობით 30,000 ლარის ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიადგა. პირს ბრალდება დაუსრებლად წარედგინა ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავე და წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელი სახით და ზომად 8 წლი თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა, ნათქვამია პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დიდი ბრიტანეთი უკრაინას დამატებით შორი მანძილის რაკეტებს გადასცემს. ამის შესახებ ინფორმაციას გამოცემა ბლუმბერგი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. წყაროები ცნობით, დიდი ბრიტანეთის უკრაინის დამატებით Storm Shadow რაკეტებს გადასცემს, რათა მან შეძლოს ამთრამდე რუსეთის სამხედრო ოპერაციების ჩაშლა, რომლებიც მისი სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგა. ამიმართული წყაროების ცნობით, ბრიტანული წარმოების რაკეტების მარაგების შევსების საკითხი 14 ოქტომბერს ლონდონში უკრაინის პრეზიდენტის ზელენსკისა და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის შეხვედრაზე განიხილებოდა. მათ ასევე აღნიშნეს, რომ შორი რადიუსის მოქმედების იარაღის გამოყენება რუსული ობიექტების წინააღმდეგ, რომლებიც მშვიდობიან მოსახლეობისა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ დარტყმაში არის ჩართული, დიდი ბრიტანეთის მიერ თავდაცვის ზომად განიხილება. წყაროებმა ასევე აღნიშნეს, რომ ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთმა გაზარდა რეაქტიული დრონების წარმოება უკრაინის წინააღმდეგ თავდასხმების გასასრდელად და მნიშვნელოვანია, რომ კიევს შეეძლოს ამისთვის წინააღმდეგობის გაწევა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ უკრაინაში არჩევნების ჩატარებისთვის აშკარად მიუღებელი პირობები დააწესა და ცეცხლის შეწყვეტა არ იქნება. ბატონმა ზელენსკიმ უკვე ნათლად განაცხადა, რომ არ არის დაინტერესებული არჩევნებით, რადგან მან კარგად აშკარად მიუღებელი პირობები დააწესა არანერი ცეცხლის შეწყვეტა იმისთვის, რომ მას კვლავ გონზე მოსვლისა და იარაღით მომარაგების საშუალება მიეცეს. არ იქნება, აღნიშნა ლავროვმა ბაქოში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ამასთან, ლავროვის მტკიცებით, ვოლოდიმირ ზელენსკის პოზიციამ ამერიკისა და რუსეთ შორის მიღწეულ დიზელის გარიგებასთან დაკავშირებით აჩვენა, რომ ის კონსტრუქციული მოქმედებებისთვის მზად არ არის. ზელენსკი თვლის, რომ მთელი მსოფლიო მის წინაშე ვალშია, მაგრამ თავად არავის წინაშე არაფრის ვალში არ არის და არ არის მზად ჩაერთოს რაიმე კონსტრუქციულ ქმედებაში, რომელიც ნამდვილად სამართლიანი და თანასწორი იქნება, აღნიშნა ლავროვმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე, პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: 16 ოქტომბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმსა და ფოჩში ცვალებადი ღრუბლიანობა, წვიმა, ამოსალოდნელი 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში კი 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში ციმატებს ღრუბლიანობა და 22 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. იმატებს ღრუბლიანობა აღმოსავლეთ საქართველოშიც, გორსა და ცხინვალში 23, თელოსსა და სიღნაღში 24 გრადუსია, ბორჯომში კი 18. ღრუბლიანობა რუსთავშიც მოიმატებს დღის მანძილზე ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება, დედაქალაქ თბილისში ნალექს წვიმის სახით პროგნოზირებენ და 23 გრადუსით ფოს.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: Reklama Radio Palitra 2 18 18 60. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
0: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
5: Yo, what up, this one clap with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low.

0: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზავრი.
1: გმადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-შია.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italy-ის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
4: Пристаими. Да гутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристаими. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристаими სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
2: Aversis კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში პარი სენ-ჟერმენმა სტუმრად მანჩესტერ სიტი ანგარიშით 4-2 დაამარცხა. ხუჩა კვარაცხელიამ შეხვედრა სათადა ლიგოთა სკამზე დაიწყო და მოედანზე 66-ე წუთზე გამოჩნდა. პარიზელებმა პირველი ტაიმი დამაჯერებლად ჩაატარეს და მეტოქის კარის სამჯერ აიღეს. ანგარიში დეზირე დუემ გახსნა. ახალგაზრდა ფრანგმა შემტევმა კონჩეტევაზე კარგად ითამაშა და საჯარიმოს გარედან ზუსტი დარტყმით დონარუმა შანსი არ დაუტოვა. მალევე პარი სენ-ჟერმენის ლამაზი გათამაშების შემდეგ დუემ უსმან დემბელეს შესანიშნავი გადაცემა გაუგეთა და დემბელემ უპირატესობა გაზარდა. 32-ე წუთზე პარი სენ-ჟერმენის კიდევ ერთ გათამაშებას ვიტინიას გოლი მოხვა. მეორე ნახევარში მანჩესტერ სიტიმ თამაში გაამწოვა. ერლინგ ჰოლანდმა მიუხედავად იმისა, რომ დუბლი შეასრულა, რამდენიმე რეალური მომენტი კიდევ შეექმნა, თუმცა მეტის გატანა ვერ მოახერხა. პარი სენ-ჟერმენის მხრიდან კი მეორე ნახევარში თავი აკრიუშმა გამოიჩინა. აღსანიშნავია, რომ გოლის გატანის რეალური შანსი ჰქონდა ფერან ტორესაც, რომელმაც 11-მეტრიანი შეასრულა, თუმცა დონარუმა მოაჯობა. რაც შეეხება ხუჩა კვარაცხელიას, ის მოედანზე დეზირე დუეს ნაცვლად შევიდა. მა ფეხბურთელმა ძირითადად დაცვითი ფუნქციები შეასრულა და შეტევაშიც სადა თავის გამოჩენა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა. აღსანიშნავია, რომ პარი სენ-ჟერმენს ინგლისის პრემიერლიგის გუნდებთან ბოლო 12 შეხვედრაში დაუმარცხებელი სერია აქვს. პარიზელებმა 9 მატჩი მოიგეს და 3 ფრედ დაასრულეს. ჩემპიონთა ლიგის ორ ტურში მოპოვებული 6 გოლით პარი სენ-ჟერმენი სატურნირო ცხრილის სათავეშია. ისინი ჩემპიონთა ლიგის ფაზის შემდეგ შეხვედრას ბარსელონას წინააღმდეგ პარიში გამართავენ. გიორგი შერმადინმა ევროთასზე მორიგი გამორჩეული შეხვედრა ჩაატარა. ქართველი კალათბურთელის ლაგუნა ტენერიფემ საკუთარ მოედანზე იტალიური მაქსიმა რომა ანგარიშით 96-71 დაამარცხა. შერმადინმა პარკეტზე მხოლოდ 15 წუთი და 8 წამი გაატარა, თუმცა ამ დროში 15 ქულა, 5 მოხსნა და 4 შედეგიანი გადაცემა დააგროვა. ქართველმა ცენტრმა 7 ორქულიანი სროლიდან 5 გამოიყენა. საჯარიმოს ხაზიდან კი 6 მცდელობიდან 5 ზუსტი სროლა შეასრულა. გიორგი განსაკუთრებით ეფექტური იყო პარკვეშ, სადაც მეტოქესთან ერთაბრძოლაში უპირატესობას ხშირად ფლობდა. მის ანგარიშზე ერთი ჩარჭრაც იყო, ხოლო მარგი ხმედების კოეფიციენტი ჩერმადინის შეხვედრის საუკეთესო მოთამაშე გახდა. მისი მაჩვენებელი 21 გაუტოლდა. ტენერიფემ უპირატესობა პირველივე მეოთხედში მოიპოვა, რომელიც 26-14 მოიგო. ესპანურმა გუნდმა მომდევნო პერიოდებში შეინარჩუნა კონტროლი და საბოლოოდ მეტოქე 25 გულიანი სხვაობით დაამარცხა. ევროთასზე ჩატარებული 3 მატჩის შემდეგ ჩერმადინის გუნდს 2 გამარჯვება და 1 მარცხი აქვს. მომდევნო შეხვედრას ტენერიფე 21 ოქტომბერს გერმანიაში ფრანკფურტის Skyliners-ის წინააღმდეგ გამართავს. ჩემპიონთა ლიგის მეორე ტურში მადრიდის რეალმა რომში დაუჯერებელი კამბექი შეასრულა. ჟოზე მაურინიოს გუნდი 92-ე წუთზე 1-3 მარცხდებოდა, თუმცა დარჩენილ დროში 3 გოლი გაიტანა და რომა ანგარიშით 4-3 დაამარცხა. შეხვედრა მასპინძლების უპირატესობით დაიწყო. მე-20-ე წუთზე მარტინ დერონმა საჯარიმო შემსადგომებიდან დაარტყა. ბურთი მეტოქის წელს შეეხო. მიმართულება შეიცვალა და ტიბო კურტუას კარში აღმოჩნდა. მალევე კილიან პაპე მეტოქის დაცვაში დაშვებული შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოს მისადგომიდან დაარტყა და ბურთი მცველის უკვე მანჩინის შეხების შემდეგ კარში შევარდა. მეორე ტაიმში რომამ უპირატესობა კვლავ მოიპოვა. 51-ე წუთზე მალენმა როდრიგო მორას გადაცემის შემდეგ ბურთი მიიღო და მასპინძლები წინ გაიყვანა. 6 წუთში მალენმა დუბლი შეასრულა. თანაგუნდელის გადაცემის შემდეგ ცოლებს გაექცა და ძლიერი დარტყმიდან გარიში 3-1 გახადა. რეალი თითქოს მარცხისთვის იყო განწერული, თუმცა მატჩის ბოლო წუთებზე ყველაფერი შეიცვალა. 93-ე წუთზე არდა გიულერის კუთხურის შემდეგ ენდრიკმა თავით დაარტყა. მეკარეს მოგერიებულ ბურთს კი ესპიმ დაამატა და სხვაობა შეამცირა. ორი წუთის შემდეგ გიულერმა კიდევ ერთი კუთხური ჩააწოდა. ენდრიკმა კი თავური დარტყმით ანგარიში გაათანაბრა. გადამწყვეტი გოლი 90-ე წუთზე გავიდა. გიულერის მორიგი კუთხურის შემდეგ ანტონიო რუდიგერმა აკრობატული დარტყმით ბურთი კარში გადაგზავნა და მადრიდელებს გამარჯვება მოუტანა. ამრიგად რეალმა 7 წუთში 3 გოლი გაიტანა და ჩემპიონთა ლიგაზე მორიგი დაუვიწყარი კამბექი შეასრულა. მადრიდელებმა ჩემპიონთა ლიგის ფაზაში ზედიზედ მეორე გამარჯვება მოიპოვეს და 6 ქულა დააგროვეს.
1: სპორტის სიახლეები. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ორი 23 80 09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR900GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
0: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საუკუნეები, მოვლენები და ეპოქები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყნის ისტორია შექმნეს. საქართველოს ისტორია, ოქტომეული, რომელიც საქართველოს წარსულის უმნიშვნელოვანეს პერიოდებს აერთიანებს. 19 ოქტომბრიდან პირველი ტომი, უძველესი დროიდან ახალი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნემდე. მხოლოდ ერთი კვირი, წიგნის სპეციალური ფასი 20 ლარი 30 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45, ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz/gi და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
0: ორი 18 18 18.
2: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, ასი რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: 0-23-83-09. სუფთა ფასი სუფთა სახლში. სპლატი კბილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 თეთრი. დეონიკა ანტიპერსპირანტი 1+1 400 მილილიტრი 6 ლარი და 99 თეთრი. პერსილი თხევადი სარეცხი საშუალება 2 ლიტრი და 155 მილილიტრი 22 ლარი და 99 თეთრი. ტაიდი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 21 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 21 ოქტომბრის ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაცივების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
9: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Аверсис კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 03-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: რეკლამა. რადიო
1: ორი 38-78-60.
3: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე.

0: ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინეთ Cherry Tiggo 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღეთ საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
4: Reklama 2:38-68:60.
5: Aversis klinikis droit 22 saati da 30 tsutia.
6: Kartuli musikis palitra. Talghaze 103.3.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღეს საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: ხელი გთქვათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწოტნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1-2 ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
4: რეკლამა. რადიო ბა
2: 2-18-78-70. კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 15 ოქტომბერს დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 59 თეთრია, ევრო ღირს 2 ლარი და 90 თეთრი, გირვანქა 3 ლარი და 44 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 9 თეთრი.

0: to myself this affair never gonna go so well. Reklama Radio Bar 2 23 09. მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენიმე პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: რეკლამა რადიო
4: პალიტრა 2-38-18-18-70
5: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
6: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში. ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარტი
2: 2-18-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო პარტი
2: 2-18-68-70.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
5: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: პალიტრა აჭარაში FM 103.9
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Grazie.
1: Radio Palitra.

0: 2-23-09.
1: Реклама. Радио Бар.
2: 2-38-78-60.

0: შავა.
1: Radio Palitra

ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.

perfect day.